0: Vijesti.
1: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
0: Sport.
1: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
2: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
3: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas, siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a uredio tadija Kristijan Babić.

ima četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: U Splitu se okuplja evropska politička elita. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i drugi europski čelnici sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. A glavne su teme migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i energetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementere u Kormačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su ti rezultati dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i same cementere. No iz inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da rezultati novih analiza ipak nisu dostupni javnosti, te upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. A u međuvremenu sumnjivi je materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zato i zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra 100 euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Navedene će cijene vrijediti 7 dana. Iz svijeta. Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola, uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. U Poreču istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar. Sport. Večeras na Poljudu novi nastup Hrvatske u nogometnoj Ligi nacija. Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, Hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu će snage odmjeriti sa aktualnim svjetskim i evropskim prvacima Španjolcima. Izbornik Slaven Bilić, pa kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti, ali morat ćemo biti puno drugčiji. Vremenska
0: prognoza. Biće je pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, umjeren, jugozapadni i jugo. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: "Pogriješi li tvoj brat, idi i opomeni ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša tvoj brat, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno i na nebu." Tekst iz Matejeva evanđelja poručuje nam da je bratska opomena čin ljubavi, a ne osude. Započinje se opomenom na samo, jer cilj nije poniziti brata, niti proširiti glas o njegovu grijehu, nego steći brata. Dakle, ne smije mi biti svejedno zbog grijeha drugoga, ali ne mogu ga koristiti ni kao oružje protiv njega. Sljedeći korak je opomena pred dva svjedoka, pa pred crkvom. Tako svaki korak daje novu priliku za obraćenje. Čak i završna opomena, neka ti bude kao poganin i carinik, nije trajno odbacivanje čovjeka, jer sam Isus je išao baš poganima i carinicima, pa i evanđelist Matej bio je carinik. Ignacije Lojolski je govorio: "Svaki svetac ima prošlost, a svaki grešnik ima budućnost."
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Prognoza vremena za nautičare. Kako kaže naš džingal i ovi valovi, šum valova, vrijeme naravno za prognozu za nautičare, a kvari se polako vrijeme, kvari se atmosfera. Na sjevernom Jadranu mogući su neverini, uglavnom na otvorenom moru. Nad Jadranom postupno slabi anticiklonalno polje. Tiho ili vjetar promjenjiva smjera 4 do 12 čvorova, od sredine dana jugo 4 do 12, mjestimice do 16 čvorova, more 1 do 2, na otvorenom sjevernog i srednjeg mjestimice 3, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a moguće i pljusak s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru. Idućih 12 sati slabo do umjereno, u drugom dijelu noći na srednjem Jadranu i pojačano jugo, more mirno ili malo valovito, na otvorenom mjestimice umjereno valovito. Pretežno vedro, samo ponegdje umjerena naoblaka. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice moguće kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom na otvorenom moru.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Evo, čuli smo na prognozi za nautičare da se vrijeme mijenja, ali nekako već danima pratimo i gledamo kad će u stvari pasti kiša i kako nas vrijeme očekuje ovoga tjedna. Pa naravno da se za ovo doba godine, eto jesen je malo i promjenjivo, ali ponovno će zasjeti sunce za nekoliko dana i vjerujem da ta kiša neće konstantno padati. Dakle, danas još djelomice sunčano, a krajem dana uz mogućnost mjestimične kiše. Eto, okreće na jugo, zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnje temperature zraka od 9 do 14, a dnevne još uvijek poprilično visoke, između 23 i 26, ali već sutra vrijeme uz mjestimičnu kišu i lokalni pljusak, prilično jako jugo. Dnevne vrijednosti između 20 i 24. Evo, još uvijek smo iznad 20 stupnjeva, pa onako po nekim dugoročnim prognozama tako bi trebalo biti do kraja ovoga mjeseca. S vama će ovoga jutra biti Edi Koller u režiji 1, a za mikrofonom ovdje u studiju Nikola Mila, doći će negdje iza 8 sati i Jana Radić, eto, sad me upravo slušate. Želimo vam dobro jutro i eto, budite s nama, razbuđujte se s nama i budite se s nama.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Peljite siguro s Radio Pulon.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti, zastoj su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čorova, Sesvete i Zagreb istok, autocesti Rijeka Zagreb između Ravne Gore i Vrbovskog, Istorskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača. Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa. Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir. Na poljudu u utakmici Lige nacija, večeras Hrvatska i Španjolska. Vrijeme je pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
2: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine EUMED 9, neformalne inicijative unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Anabela Lajkauf.
3: Sastanak šefova država i vlada kojima je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
4: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o više godišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
3: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja, sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
5: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
3: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Seuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Koliko naša zemlja može utjecati na politiku te neformalne skupine mediteranskih članica Europske unije? Može li se zajedničko stajalište pretvoriti u ozbiljan politički utjecaj u Briselu? I što Hrvatska može dobiti od činjenice da će se upravo u Splitu okupiti gotovo cijeli vrh europske politike? Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u emisiji U mreži prvog, u kojoj gostuju predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Terezija Gras, vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević i stručnjak za sigurnost Tonči Prodan. Emisija počinje u 7:30, a uređuje je u i vodi Davor Endulić.
2: Split, koji je domaćin Europskog samita, danas očekuje i više od 30.000 navijača na poljudu, koji će pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. Veliki su to organizacijski i sigurnosni događaj za grad. Gradonačelnik Tomislav Šuta, pa Antonela Lolić iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske, koja upozorava da će biti ograničenja u prometu.
6: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
7: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju dozvoljuju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
0: U ponoć je istekao rok za žalbe na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru. Posljednji dan roka za žalbu iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Najavio ju je putem društvene mreže X ministar Ante Šušnjar, koji tvrdi da postoje ozbiljne indicije da ista pravila u natječaju nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. U žalbi tražimo poništenje odluke, a dok se o njoj ne odluči i da se zaustavi daljnje ugovaranje projekta, objavio je ministar.
2: Od ponoći jeftinije je gorivo, benzin i dizel jeftiniji su za 2, a plavi dizel za 4 centa. Cijena litre benzina iznosi euro i 74 centa, dizel je 10 centi skuplji. Plavi dizel stoji pak euro i 38 centi. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
0: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu predstavit će svoje zahtjeve vladi. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena, koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućeg mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
8: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resursa i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da će s vladom najkasnije sljedeći tjedan početi pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima za sljedeću godinu. Poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. U ime sindikata Matija Kroflin, pa ministar Radovan Fuchs.
9: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
10: Kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka. Ja apeliram na razumne zahtjeve kako bi se zaista moglo postići što je najbolje za svih.
0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona u 300 vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručili su da je sadržaj vreća više puta analiziran, te da su analizu provele i cementare. Inicijativa Gospić je naš dom upozorava pak da ti podaci nisu dostupni javnosti, te da se gradom širi neugodan miris.
2: Na gradilištu budućih termi u Sisku pronađena je veća količina otpada koji bi mogao biti opasan. Policija je privremeno zatvorila gradilište. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad iz nekadašnje tvornice Herbos. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
11: Ja vjerujem da je Inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode privremeno je u svim rodilištima prekinula cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom bugarskog proizvođača. Riječ je o cjepivu protiv težih oblika tuberkuloze. Prijavljene su 4 sumnje na nuspojavu, infekciju kostiju kod male djece koja cjepivo primaju u prvim mjesecima života. Epidemiolozi uvjeravaju da nema razloga za paniku, te da se uz odgovarajuće liječenje djeca potpuno oporavljaju, no dobro je pratiti događaju li se nakon cijepljenja promjene. Za HTV Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.
12: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi. Sa tuberkulostaticima potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, obzirom da simptomi mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana, nakon cijepljenja BCG-om.
2: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja u našoj emisiji Izaberi zdravlje govorit ćemo o edukaciji, prevenciji i liječenju mentalnih poremećaja. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 8. Urednica i voditeljica je Sandra Erak. Svijet.
0: Diljem Francuske na ulicama se očekuju stotine tisuća prosvjednika. Naime, učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružuju se i veliki sindikati. Strahuje se od novih nemira. U dosadašnjim je prosvjedima zapaljeno više od 20 škola i uhićeno više od 5000 osoba, od kojih je čak 85% maloljetnih. Pakistan, Saudijska Arabija i Turska dogovorili su da hitno počnu provedbu svojih obveza o zajedničkoj obrani i osiguraju brzi razmještaj vojnih snaga i kapaciteta u Saudijskoj Arabiji. Odluka je donesena na izvanrednom sastanku Obrambenog saveza iz Meke u Rijadu. Sastanak je potvrdio solidarnost i jedinstvo naših zemalja u suočavanju s teškim napadima na kraljevinu i sveta mjesta, objavio je saudijski ministar obrane na platformi X. Istječe rok do kojeg kosovski parlament mora izabrati novog predsjednika države. Ako predsjednik ne bude izabran, skupština bi mogla biti raspuštena i raspisati se novi parlamentarni izbori. Inače, vršiteljica predsjedničke dužnosti trenutačno je predsjednica skupštine Albuhela Hadžiju.
1: Jutarnja kronika.
2: Zadrani obilježavaju 35. obljetnicu obrane grada. Na današnji dan 1991. pripadnici JNA, pojačani srpskim pobunjenicima, silovito su napali grad s kopna, mora i zraka. Malobrojni branitelji uspjeli su se oduprijeti agresorima, čiji je cilj bio osvojiti Zadar i presjeći Hrvatsku na dva dijela. Filip Buzov.
13: Danima je grad bez struje i vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana. Dok su na grada padale tisuće granata, svi su strahovali hoće li izdržati prva linija obrane, jer je neprijatelj računao i na vojarne u gradu, kaže nam Marko Čulina, ratni zapovjednik 112. brigade.
14: Cilj je bio 9. klinski korpus sa ove linije Draščevac-Diklo ući u Zadar, spojiti se sa snagama u gradu koje su bile u vojarnama, sve su one na raskrsce, bilo koja do iziđe blokira van ceste, vi ste u nemogućnosti i grad je iznutra okupiran. Tako da smo zaustavili kninski korpus na ovoj liniji o kojoj govorimo, ove smo izblokirali da ne mogu izići iz vojarni i to je ta naša povijesna pobjeda.
13: Pobjeda zbog koje danas ponosno vijore hrvatske zastave na zadarskim ulicama, gradskom mostu, ali kod neprijateljskog tenka na Dračevcu, gdje je u zadnji trenutak zaustavljen prodor agresora. Bio je to herojski čin, prisjeća se Andrija Lenkić.
15: Je Željko Vujić ga je uništio. Kad se krenulo naprema gradu, on je stao i on je ispalio. Prva je otišla mimo, druga je otišla u pravo. Nakon toga je nastala pomutnja. Oni su se počeli povlačiti.
13: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi Zadrani će danas odati počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Središnje obilježavanje Svećena akademija održat će se na spomenutom gradskom predjelu Dračevac uz visoke državne dužnosnike, predstavnike Hrvatske vojske i policije te braniteljske udruge.
2: A u zagrebačkoj areni koncert globalne rep zvijezde. A$AP Rocky prvi put nastupa pred hrvatskom publikom, najavljuje Branka Muvrin.
16: I Zagreb je večeras dio koncertnog okupljanja pod nazivom Don't Be Dumb. A$AP Rocky nastupa u areni pri samom kraju europskog dijela turneje na kojoj predstavlja četvrti istoimeni album Nemoj biti glup. Američki reper u subotu inače navršio 38 godina. Producent je, glumac, modni dizajner, rekli bismo današnjim rječnikom svestrani umjetnik i poduzetnik. Rakim Myers rodio se u Harlemu, a osvojio je svijet kao A$AP Rocky otkako se pojavio na sceni 2011. jer do danas u glazbenoj industriji bilježe njegovih više od 25 milijardi ukupnih streamova. Uz to, njegovi su video spotovi prikupili impozantnih 5 milijardi pregleda na YouTube-u. Njegov posljednji studijski album iz siječnja i prije same objave s glazbenog servisa Spotify preuzelo više od milijun obožavatelja, dok je prodano više od 130 tisuća nosača zvuka na vinilu Don't Be Dumb. Riječ je o njegovom prvom projektu nakon 8 godina s naslovnicom filmaša i ilustratora Tima Burtona, dok na albumu gostuju od Gorillaz i Jessica Pratt do Johna Batiste i Will.i.am-a. Brižni otac troje djece koji ima s pjevačicom Rihannom lani je i supredsjedao poznatom modnom

0: Lija, prepravku Kurosavina, filma Između neba i pakla iz 1963. te u filmu njujorške redateljice Mary Bronstein, koji je osvojio Zlatni globus. A$AP Rocky trenutačno je kreativni direktor dvaju popularnih brendova, a do sada je sudjelovao u mnogim istaknutim komercijalnim kampanjama velikih kuća. Njegova kreativna agencija partner je velikih robnih marki i tvrtki, a lani je na sjajne kritike naišla njezina druga godišnja revija na tjednu mode u Parizu. Uz to je i pokrenula karijere nekih istaknutih umjetnika. A$AP Rocky koncert počinje u 19.30.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije. U 7.16 ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
3: Uoči i sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije.
2: Halmed povukao s tržišta cjepivo protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača.
3: Od ponoći plavi dizel jeftiniji 4, a benzin i dizel 2 centa.
2: Ministarstvo gospodarstva uložilo žalbu na rezultate natječaja za novi Maksimir.
3: Na poljudu utakmici Lige nacija večeras Hrvatska i Španjolska.
2: Vrijeme pretežno sunčano, više oblaka na sjevernom Jadranu, temperature od 21 do 26 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
3: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Dobro jutro. Nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je četvrta utakmica u Ligi nacija. Večeras će na rasprodanom poljudu igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima. Srđan Fabijanac.
5: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, iskupljenje se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
6: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
5: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
7: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
5: Hoće li reakcija vatrnih zaista biti pozitivna i hoće li to biti puno bolje izdanje nego protiv Engleza, vidjet ćemo večeras od 20.45. Prijenos je na našem drugom programu.
4: Istovremeno će igrati Engleska i Češka, a od sinoćnih utakmica izdvajamo da je Francuska nakon preokreta pobjedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Naša mlada reprezentacija u 19 sati gostuje kod Litve u posljednjem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo, koje je već osigurala. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici ABA lige ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65. Trener Stipe Modrić.
8: Rekao sam da želimo biti taj neki agresivni Zadar, mislim da smo ga dosta tokom, ajde neću si čitave utakmice, ali da smo ga u nekih 30 minuta sigurno vidjeli i da je to pravi put koji želimo igrati.
4: A košarkaši Cibone večeras će ugostiti Galatasaraj u prvom kolu Lige prvaka. Lovro Mazalin ističe.
9: Igramo na domaćem terenu, moramo izaći agresivno sa 150% energije i probati to držati cijelu utakmicu.
4: Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. U akciji će biti i rukometaši Nexea i Sesveta u drugom kolu Europske lige. Nexe u 18.45 gostuje kod švedskog Hamarbija, a Sesvetama u goste dolazi slovački Tatran Prešov. Početak je u 20.45. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova u Tokiju. Na putu do titule stoje im Francuzi Ribaž i Olivetti.
1: Oglasi.
10: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijem

0: Jedini račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro sa Hrvatska prevladava vedro, na sjevernom Jadranu i ugorskoj Hrvatskoj mjesemice umirena i povećena naoplaka, a uglavnom u Istri lokalno s malo kišom, vjetar većinom slab. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja 1, Daruvar, Gospić, Slavonski Brod 3, Križevci, Osijek, Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Sisak 5, Knin, Ogulin 6, Gradište kod Županje 7, Kutjevo 8, Zavižan 9, Sljeme 10, Bilogora, Ploče 11, Šibenik 13, Pula, Zračna luka, Rab 15, Opatija 16, Konavoska, Prevlaka 17, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošin 18, Rovinj i Senj 19 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblaku. Ujutro na kopnu lokalno magla. Na sjevernom Jadranu uz više oblaka lokalno kiša. U drugom dijelu dana porast na oblake u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin, a od sredine dana do umjerenju jugozapadni jugo na večer u jačanju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjiva na oblaka, mjesemice kiša te pljuskovi s grmljavinom. Drugdje barem dijelomice sunčano, uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo u jačanju prema kraju dana. Jutarnja temperatura malo više nego danas, a najviša dnevna slična, između 22 i 26 celzijevih stupnjeva.
4: Radio Pula.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Hej! Tko bira?
3: Dobar komad!
4: Tko zna?
5: Naš mesar.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi, svježi njoki, 900 grama, euro 99 i skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko

0: Radio Kalendar.
1: Eto, kao i svakog radnog dana u 8 sati, mi malo šetamo kroz povijest. Pa eto, pronašla sam i danas dvije zanimljivosti koje su vezane uz današnji dan, 6. listopada. Prvo ćemo malo o glazbi. Prva opera čija je partitura sačuvana, to je Perijeva Euridika, izvedena je 6. listopada 1600. godine. Libreto za operu sastavio je Ottavio Rinuccini. Perije je napisao i prvu operu općenito, i to Dafne, 1597. No, ta partitura je danas izgubljena. Inače, opera je kao umjetnička forma dominirala dugogodišnjim razdobljem, pa se spomenuto djelo smatra kao svojevrsni simbolički početak baroknog razdoblja u glazbi. Premijerna izvedba Euridike održana je u znamenitoj Firentinskoj palači Pitti, koja je bila u posjedu obitelji Medici. U trenutku te izvedbe vladar Toskane bio je veliki vojvoda Ferdinand I. Medici. Drugi datum, odnosno druga vijest koja je vezana uz današnji datum, je baš ovako zanimljiva. Naime, na današnji dan 2007. godine dovršen je prvi obilazak svijeta na ljudski pogon. E sad, šta to znači? To znači da čovjek nije koristio ništa osim svojih nogu i ruku. Taj pothvat napravio je Britanac Jason Lewis, koji je prešao čak 74.842 km po kopnu i vodi. E, ono što je meni ovdje intrigantno i zanimljivo, to je da je on na ovo putovanje krenuo još 1994. godine iz Londona. S kolegom je biciklom došao do Portugala, a zatim se zajedno s njim otisnuo preko Atlantskog oceana na plovilu pokretanom pedalama. Nekoliko stotinjak dana pedaliranja došli su u Miami na Floridi, a preko Sjeverne Amerike Lewis se kretao na rolama, pa je opet pedalirao preko Tihog oceana u više etapa. Australski kontinent prešao je biciklom, a kroz indonezijski arhipelag čak je plovio u kajaku. Aziju je većinom prešao na biciklu, a na kraju se preko Turske, Bugarske, Rumunjske i ostatka Europe vratio u London. Njegovo putovanje trajalo je čak 13 godina, pa mislim, niti ne čudi kad je čovjek pedalirao preko oceana jednog pa drugog, pa bicikl, pa parole. Uglavnom, mislim da je ovo najveći putnik. Nema većeg putnika od ovog. 13 godina za obići cijeli svijet.
0: Radio Kalendar.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: I evo, sve je reklo, sve je rečeno.
2: Sve je rečeno, naša Senka, ako se ne varam, je to sve rekla.
1: Je.
2: E, dobro vam jutro, dobro tebi, Ana. Nadam se da nije bilo preusamljeno i predugo.
1: Nije, pa Edi mi je
2: tu. Pa Edi je tu, sve
1: je Edi super. Je tu, ali dobro, ja volim kad nas je više. Ali
2: naravno,
1: nije bilo usamljeno,
2: naravno.
1: Edi, ja tu čamimo od šest. Ali preživljavamo.
2: Slično je na tržnici, moram ti priznat. Nećemo ponavljati da moramo u rubriku pomaknuti jedno 2-3 ure u napred. Međutim, možemo napraviti na kratki presjek onoga što se sada trenutno nudi. Kupaca nema, a izlagača čak i onako nekako standardno i ima. Napravio sam malo džir, ono najdalje točke naše tržnice, malo pogledati što se tamo nudi onim sirnatim proizvodima. Ima svježeg sira oko 8 eura, ima puno škripavce, mladog sira oko 15 eura za kilogram. Čuo sam baš kako je rekao, telefonskim putem naručivo, pa bi možda neki manji škripovac, pa bi tako da će očekavno se to može isto iskalkulirati za sljedeći dan, da ti se napravi neki ono custom made.
1: Znam da recimo sirutka nestane, ona nje nema otprilike, ono bude negdje do 11.
2: Već sad je jako malo sirutke, jedna litra je 1 euro.
1: Da,
2: povoljno je, toga je.
1: A stvarno sirutka je, ako trebate nešto zdravo, onako za krv, što bi se rekao. Sirutka je fantastična. Žao mi je da nemamo više kozije proizvode, jer
2: ima kravlje skute.
1: Da, ima kravlje skute, ima kravlje sirutke, ali evo, stvarno kad smo imali te kozije sirutke, još je zdravija od kravlje, s obzirom laganije. Neću reći zdravija, laganija.
2: Super.
1: S obzirom da i kozije sirovi, kozije mlijeko je puno laganije od kravljeg za probavu. Pa tako i sirutka, stvarno evo...
2: Možda malo teže mirisom, ali je lakše...
1: Pa evo, nećeš vjerovati, ja sam isto imala predrasude, ali ako je dobro napravljena sirutka, a evo, oni proizvođači, da ih sad ne reklamiramo, koji su bili kod nas na tržnici, jedni od poznatih u Istri, proizvođači kozijih proizvoda, apsolutno nikakvog mirisa nije imala sirutka. I ono što je bilo sjajno, recimo staviti u frižider, pa onako hladno popiti i ovu kravlju isto tako. Stvarno, evo, ja sam, je li to mit, ali prije sistematskog sam jedno 3 tjedna to lijepo pila, da vidim onako čisto kako će se to pokazati i stvarno...
2: Ali morala si sistematski prije toga napraviti?
1: Pa trebala sam sistematski prije toga, ali mislim da sam se baš lijepo onako, da su se te masnoće, da se to sve nekako izniveliralo u tijelu, jer sigurno je tijelo dobro reagiralo na to, ima puno dobrih sastojaka, kvalitetnih sastojaka, tako da evo, ako još niste, topla preporuka za sirutku.
2: Ok. Stoji, apsolutno na ribarnici, tako standardno, ima nešto malo srdele po 4 eura, nešto po 5 eura, još uvijek ima nešto malo pedoća i ovo ostalo recimo standardni neki, rekao bih, izbor, što već više manje iz dana u dan ili iz tjedna u tjedan reklamiramo. A na zelenoj tržnici, kao da je možda i najmanje ljudi, još tu ima puno žižula, još su nekako u špicu žižule, 6 do 8 eura za kilogram, ono se onako bude u vrećici, vrećica bude po pola kila, znači 3-4 eura za tu manju vrećicu. Puno je naravno sad mandarina došlo.
1: Da, mandarine su stigle.
2: Sad su one u špici.
1: No, čula sam neki dan ovako dok su pričali, kao, gospođo, probajte, nemojte da vas boja zavara. Eto.
2: Pa da budem iskren, evo, ja sam nešto malo probao, nisam nešto oduševljen ovim prvim koje sam probao.
1: Da, evo, malo osjetljiv želudac, moram ti reći, i meni isto stvara malo kiselinu, čekam da ipak da malo zazrele, malo.
2: Čini mi se da do toga.
1: Prekiselo mi je malo, da.
2: Suhih smokava ima, još uvijek ima maruna, sad su 10 eura, mislim da smo bili malo jeftiniji prethodnih
1: tjedana. Dobro, bit će ih još.
2: Da, i vjerojatno će biti skuplje.
1: Da, a trebali bi im cijena padati.
2: I meni se čini, ali evo, ovako sam zabilježio danas, ima naravno nar za 4 eura, stigli su neki prvi mali pomikaki, nemaju još niti cijenu, nije ovaj gospođa još ni definirala koliko će koštati. Pa ovo je vjerojatno, kad bude ih bilo malo više, će ih onda i cijeniti drugačije. Fragula crna lijepa došla slatka, 4 eura za kilogram, kivi, kruške, jabučice, sve nekako standardno. I to bi rekao, ja izdvojio kao više manje to.
1: E, je li ima možda slatko kupusa, svježe kupusa je stigio možda?
2: Za sad nije bilo, nisam da ništa ne.
1: Ja vidim, stalno gledam taj nekakav recept, hoću ga napraviti s tim pečenim kupusom u režnji.
2: To je nešto koreansko?
1: Ne, nego to je nešto ono društvene mreže, znaš. Onako sječen kupus, svježi kupus na fete.
2: Aha.
1: I onda samo onako s puno začina speče ga se u pečnici, ono.

0: za vrijeme.
1: S nama je Danijela Vlašić, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro Nikola, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Jutros kad sam sina pratio do škole, tražio je čak jednu jaknicu. Njemu nikad nije hladno, a jutros kao da mu je bilo svježe. Ali to je bilo samo stvar dojma jer smo kao bili malo neispavani, pa onda kad ustaneš iz postelje pa onda osjetiš neku hladnoću ili su nam uistinu te temperaturice nešto pale?
2: Pa evo ga, dosta je u stvari zanimljivo vaša observacija koju ste imali jutros. Temperatura zraka je porasla u odnosu na one vrijednosti koje smo imale. Da, ali vaš sin je svejedno, moram reći, u pravu, moramo i od djeca učiti. Dojam vremena je potpuno drugačiji. Ima više oblaka na dijelu područja, makar evo Istra, zapadna obala i gotovo cijela unutrašnjost trenutačno vedri, ali bilo je više oblaka još u jutarnjim satima kad se išlo u školu. Čičarija u znaku oblaka kao i uz granicu sa Slovenijom i vlaga se povisila. Jednostavno u ovo doba godine kad se tako vlaga povisi i čak i kad temperatura dođe viša, jednostavno imamo osjećaj da je ipak svježije. Tako da evo ga, mališanac je bio u pravu, možda treba ići malo ranije spava, to je ovako s roditeljske strane kažem.
1: Tako je, slažem se.
2: A čizmice će zatrebati pogotovo i u četvrtak kada dolazi do definitivno do promjene vremena. Dolina će inicirati ciklogenezu u Dženovskom zaljevu koja će onda kasnije ići niz Talijansku obalu, kako je to malo veća ciklona, onda će naravno utjecati na vrijeme i kod nas i mjestimice će u četvrtak biti i obilne oborine, pogotovo čini se nekako prema kraju dana i u prvome dijelu dana u petak, tako da će trebati i kabanice i kišna odjelca. Nakon toga za vikend, barem za sada, sunčano vrijeme, stabilno vrijeme i ponovno će trebati laganija odjeća. U ovim trenucima ipak smo još dosta daleko od te kiše, danas većinom suho, evo ga, čak i dio Istre u potpunosti i vedar, jedan dio pod oblacima. Danas će biti igra sunca i oblaka, ali trebalo bi uglavnom biti bez nekakve oborine. Može tu i tamo nekakva kapljica kiše basti, ali to je zaista zanemarivo. Vjetar je uglavnom slab, slab istočni vjetar i još slaba bura koja će polako okretati onda na jugo već tijekom prijepodnevnih sati. More za sada gotovo mirno, a vidljivost je i dalje izvrsna. U Puli je temperatura zraka u 8 sati iznosila na aerodromskoj postaji 14, na gradskoj 16, minimalna noćna je bila 16, na gradskoj, na aerodromskoj 13, a jučerašnja maksimalna 25. Tlak zraka se na srednju razinu mora lagano pada, ali ipak se osjeti to i iznosi 1021 hektopaskal, vlaga je 67%, a temperatura mora 22, još uvijek ugodna za kupanje, mogu reći iz vlastitog iskustva, ali naravno i mjerenja to pokazuju. Mm-hmm. U 8 sati polje Čepić 11 celzivih stupnjeva, Pazin 12, jučer je tamo primjerice bilo 7 minimalna temperatura, tako da je porasla temperatura zraka upravo zbog tog laganog već okretanja na jugo i te toplije zračne mase na nama. Crikvenica i Rovinj 14, Krka aerodrom 15, Rab, Rijeka, Vransko jezero na Cresu 16 celzivih stupnjeva, Opatije pored 17, Malo Lošinj, Senj i Sveti Ivan na Pučini 19 i Porer 20 celzivih stupnjeva. Danas će biti, kada gledamo u srednjenu na cijelom istarskom području, pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, dakle izmjenjivat će se sunce, ponegdje oblaci, bit će i prozora vedrine kao što je sada na većem dijelu područja. Prije podne u znaku slabog istočnog vjetra i burice i onda će jugo polako već početi prevladavati, taj istočnjak već dava jednu notu ipak da ide promjena vremena i jugo će onda postupno već u prijepodnevnim satima zapuhati i onda će jačati prema kraju dana. More malo, a na večer u noći prema otvorenome moru umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu više oblaka, umjereno do pretežno oblačno, već ponegdje sa kišom, više prema otvorenome moru i nekako na jugu Istre, koja obično inače ne dobiva tako često oborinu, ali kako ide sa juga taj vlažni zrak, onda će to prvo dolaziti na otvoreno more i na jug Istre. Jugo će jačati na umjereno do pojačano, krajem dana u noći mjestimice jako, ponegdje i vrlo jako jugo, uz olujne udare, a jutarnja temperatura zraka još više nego današnja, a ona dnevna ipak nešto niža i bliže ovoj jutarnjoj. U četvrtak, naravno, pod utjecajem dženovske ciklone, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuje se i obilna oborina na većem dijelu područja, te će i dalje puhati umjereno do jako mjestimice i olujno jugo. U petak, još u prvom dijelu dana po u znaku kišnog vremena, a zatim će u poslijepodnim satima doći do smanjenja na oblake te razvedravanje i u petak će zapuhati bura umjerena do jaka na udare mjestimice i olujna. Za vikend za sada čini se u znaku sunčanog vremena. Dakle, još danas ovako igra kiše i igra oblaka i sunca. Sutra će se uključiti mjestimična kiša. U četvrtak pravi kišni dan, kao još u petak u jutarnjim satima. I nakon toga jedan sunčani vikend.
1: Lijepo. Hvala vam puno, Danijela. Evo, čućemo se mi prije 12 sati tamo u 11.45 da utvrdimo gradivo.
2: Tako je, hvala i vama, do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Eto, ne samo aktualno u Istri, nego i aktualno i izvan Istre i u cijeloj Hrvatskoj. Ja to onako namjerno malo da Nikolu iživciram, malo ćemo o benzinu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stati 2 centa manje, stavi ih odmah u štednju, okay. Odnosno euro je 84 centa po litri. Euro super 2 centa manje, euro je 74 centa, plavi dizel 4 centa. Manje. Pazi, to je već 6 centi što smo uštedili. Da. Cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Fešta.
2: Kako, svaka mala nas malo rini napred, da? Dobro. Lijepo. U povodu svjetskog dana zaštite životinja u more na Pulskoj Veludeli danas će biti vraćene morske kornjače. Glavate želve, Irena, Mare, Izalina i Eli iza sebe imaju tešku priču, no zahvaljujući stručnoj veterinarskoj skrbi i nadzoru u oporavilištu za divlje životinje Pulskog akvarijuma, sada su potpuno spremne za samostalni život u moru. Oporavljene morske kornjače u svoje prirodno stanište bit će vraćene evo za sat i pol danas u 10:30.
1: Stigne, možda ako ste na godišnjem ili ne znam, kući ste, imate danas slobodan dan. Ako nikad niste to vidjeli, stvarno je lijepo. Yeah. Baš je lijep doživljaj. Yeah. Počeo je dječji tjedan u Puli, posvećen dječjim pravima, idejama i stvaralaštvu. U bogat program uključene su pulske osnovne škole i dječji vrtići. Kroz niz edukativnih, kreativnih, sportskih, humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti, djeca će učiti o svojim pravima, prijateljstvu, solidarnosti, volontiranju i odgovornosti prema zajednici, ali imati priliku izraziti svoje ideje i poruke o gradu u kojem odrastaju. I gradska knjižnica u svim ograncima pripremila je pregršt programa za djecu i njihove roditelje. Tu su i pričaonice te izložba Junior Art Studija.
2: U vrtu Pulske gradske radionice večeras će biti održano novo izdanje Art Foruma. Donosi susret sa Olesijom Rusinovom, ukrajinskom umjetnicom koja svojim djelovanjem povezuje različite kulturne i tradicijske prostore, ponajprije Ukrajinu i Istru. Rusinova istražuje susret ukrajinske i istarske tradicije, otvarajući teme identiteta, migracije i pripadanja. Razgovor će moderirati povjesničar umjetnosti Mauro Bortoletto. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan.
1: A udruga dijabetičara Istra i subspecijalist retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatna edukativna predavanja kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano danas popodne u Puli u Letisovoj ulici 1 s početkom 18:30, a drugo je u Medulinu 18 sati na adresi centra 58. Dan kasnije u isto vrijeme u općini Marčana.
2: I za kraj današnje vrijeme, djelomice sunčano, krajem dana uz mogućnost mjestimične kiše, zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo. Jutarnje temperature zraka su nam se kretale, to sada recimo vjerojatno i prolazimo, od 9 do 14 stupnjeva, a dnevni maksimalci između vrlo toplih 23 i 26 stupnjeva Celzijevih.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Bitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Bitapur.hr.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo, u skladu sa akademskom četvrti, mi malo i par minutica danas kasnimo. Nadam se da nećete, dragi slušatelji, zamjeriti, a i da nam neće naša gošća koja nas čeka na telefonu također iz akademskog svijeta zamjeriti. Vjerujem da je ona navikla na koju minuticu gore dole, da stvari nisu sve jedan kroz jedan. Naime, evo, zapravo počela nam je nova neškolska studentska godina.
8: Da.
7: I to zaista otvara dovoljno interesantnih tema za razgovor, pa i u današnjem Parlofonu, a te ćemo razgovore prije svega odraditi sa aktualnom ravnateljicom studentskog centra Pula, Sandom Rojnić-Sinković, koju i srdačno pozdravljamo. Sanda, dobar dan.
8: Dobar dan, Sanda, evo i od mene.
9: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
7: Evo, čitam da prema jednom

0: ocjeni studenata, cjelokupno ocjena studentskog centra Pula je vrlo visokih, skoro 4,4, dakle skoro top na državnom nivou. Jeste li ponosni i zadovoljni time?
1: Jesmo, naravno da smo ponosni. Evo, u proteklom mandatu uspjeli smo dostići tu visoku ocjenu studenata, što nas naravno iznimno veseli, međutim sav je naš rad usmjeren upravo u tom smislu, dakle postizanju što bolje kvalitete naših usluga studentima, to su naravno usluge smještaja, prehrane i posredstva u zapošljavanju. Kako smo mi, nekako ipak spadamo u još uvijek manji studentski centar u Hrvatskoj, upravo u tome vidimo nekakvu prednost što uspijevamo to postići, dakle sa tim nekim gotovo da možemo reći i individualnom pristupom prema našim studentima.
0: Evo, mi smo se čuli prije pola sata, nešto smo malo samo prokomentirali ove aktualnosti, pa ste mi spomenuli da ste vi u ostalom i pulska studentica, odnosno pulski, ajmo reći tako, džak.
1: Jesam.
0: Dakle, vrlo lako možete usporediti nekad i sada, evo te nekakva, ta iskustva nekakva Jana i ja nemamo, a iz vaše perspektive možemo zaista reći da je studentski centar u Puli itekako napredovao kroz ovih zadnjih recimo 30 godina.
1: Tako je, od iznimnog je značaja, dakle otvorenje studentskog restorana i studentskog paviljona, odnosno smještaja koji je omogućen 2015. godine, kada je to sve zaživjelo u našemu gradu, što je naravno neusporedivo s godinama prije toga. Dakle, sada u Puli imamo smještaj za 384 studenata u naša moderno i funkcionalno opremljena tri studentska smještajna paviljona, što gotovo u potpunosti udovoljava potrebama studenata sa našeg sveučilišta. Isto tako i sama prehrana, dakle imamo zaista vrlo moderne i opremljene restorane, za sad na lokaciji u Preradovićevoj ulici, gore na brdu Svetog Mihovila, vjerujem da znate gdje je to, eto u samoj blizini našega grada i u blizini rektorata, a tijekom ove godine to će biti i na lokaciji novog kampusa u Negrijevoj ulici, dakle mogućnost subvencionirane prehrane za sve studente.
2: Evo, studenti dolaze doista iz cijele Hrvatske, ali ne samo iz Hrvatske, dolaze i izvan granica Hrvatske. U stvari ono čemu se i težilo sve ove godine, to je da Pula postane studentski grad i da zaživi. A kako će zaživjeti ako nema u stvari tu popratnu infrastrukturu?
1: Tako je, i smještaju se i kod nas i Erasmus studenti, što nas isto posebno veseli, i njihove su zaista povratne informacije više nego pozitivne.
0: Dom je novi, hrana je vrlo dobra, da ne kažemo odlična, za fenomenalno pristupačnu cijenu, radi se, koji želi raditi, može raditi, čini mi se, za sasvim pristojnu satnicu. Kad se sve zajedno to stavi na hrpu, možemo reći da je jedan ovako pristojan je taj studentski život. Nekad se govori, znaš, ono, moraš malo pomoći studenta. Danas čini mi se da nije njima ni tako loše, naravno ako vole i žele učiti.
1: Je, upravo nas to zaista i veseli, pa eto samo da možda valja i staknuti da je, dakle, studentski centar sastavnica sveučilišta Jura Dobrira u Puli, koja upravo to, dakle, brine i skrbi, osigurava da studenti imaju taj kvalitetan standard i da im studiranje u Puli zaista, eto, bude i jedno jedinstveno iskustvo. To studentski centar, dakle, čini prvenstveno pružajući usluge prehrane, smještaja i zapošljavanja. Eto, spomenuli ste jučer aktualnosti, odnosno prvi dan nove akademske godine, tako da je na našem sveučilištu organiziran i ove godine vrlo uspješan orijentacijski dan, koji je prvenstveno namijenjen brucošima, gdje oni dobivaju sve važne informacije o svojim odjelima, fakultetima, vezano uz sam studij, a kao i ostale koje se tiču, eto, studentskog života. Pa su tako, naravno, među najvažnijima i one koje se tiču same prehrane, pa eto, valja da još jednom možda istaknemo da se po dobitku, da studenti po dobitku svoje studentske iskaznice, odnosno iksice, mogu koristiti usluge, spomenula sam već, u našim restoranima, u sklopu kojeg je i pizzerija, te jedan manji restoran koji je otvoren tijekom cijeloga dana. Dakle, jesu, cijene su zaista povoljne, cijena obroka menija je 86 centi, a to je jednako kao i u svim gradovima Hrvatske. Osim same cijene, isti je i sastav jela, budući da svi djelujemo prema važećem pravilniku o prehrani, tako da je to, dakle, jednako na razini Hrvatske.
2: Evo, ja sam htjela u stvari pitati, s obzirom na ovih 300, koliko smo rekli, 360 mjesta, ne znam točno.
1: 384. Da.
2: Evo, kakav je bio interes? Znači, koliko u stvari na tih 384 mjesta imate prijava? I kako se to na kraju krajeva gleda? Je li se gleda, gledaju možda ocjene, gledaju li se kako si netko, otkud je netko?
1: Da.
2: Koji su kriteriji da bi se dobio dom?
1: Upravo kako i za, kao i kod prehrane, dakle prema pravilniku, tako se i dakle pravo na smještaj ostvaruje sukladno pravilniku, uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata urede u tom statusu na subvencionirani smještaj. Tako da je isto, također su jednaki uvjeti za sve studente u Hrvatskoj, koji je, mislim, pravilnik je dosta... ima podosta tih uvjeta koji se sagledavaju. Međutim, važno je za reći i da, što sam sad htjela reći, imam jako puno informacija.
2: Da, evo, što se tiče, pa, znači, tih uvjeta, možda neke ne morate, da, možda sve, ali možda, ne znam, gledali se neki, dakle, bodovi, pretpostavljam da se moraju skupiti neki bodovi ili,
1: da,
2: kako,
1: znači,
2: to
1: gleda
2: funkcionira.
1: Gleda se socijalni status, znači imamo otprilike oko 500-tinjak prijava svake godine, zaista, evo, pet gore dole, tako da smo tu zaista pokriveni, ali valja reći i da, znači, cijena koja je smještaja, dakle stanarine, mjesečna je 60,36 eura za studente u slabijem socioekonomskom položaju, a 99,54 eura za sve ostale studente. To nas stvarno, s obzirom na opremljenost sredstava, među jeftinije domove u Hrvatskoj. I znači, osim samog smještaja, znači unutar naših paviljona nalaze se i drugi sadržaji, znači poput praonice, rublja i sušionice, onda imamo i teretanu, imamo klub za zabavu, dvorane za učenje, trg za druženja koji je isto vani. Recimo, povoljnost je ta za praonicu i sušenje rublja, i jedno i drugo student dobiva za 3 eura, znači i pranje i sušenje. Tako da imaju zaista uvjete.
2: Evo, dođe mi da opet upišem faks.
0: Ja se baš razmišljam o toj fazi života.
1: Tako je. Samo treba reći da je, dakle, taj natječaj otvoren tijekom cijelog mjeseca srpnja, kada studenti imaju pravo na prijavljivanje.
0: Lijepo.
2: A recimo, kakva je nekakva statistika, ono, imali više brucoša, imali više starijih godina, kako to izgleda? Natječaj se u stvari obnavlja svake godine, ako se ne varam.
1: Svake godine. Da, svake godine na novo se studenti prijavljuju. Pa bilo bi dobro da je svake godine, naravno, mislim, veći broj brucoša, međutim, stariji studenti, odnosno sa viših godina, nam se svake godine vraćaju u dom. Pa tako da nam je to važno, i dolaze iz svih krajeva Hrvatske, čak zadnjih godina sve više iz Istre, jer istarski studenti, dakle, procjenjuju da im je to isplativije, dakle, boravak u Puli.
2: Boravak u Puli, da, jer stvarno, evo, znam, razgovarala sam eto i sa studentima, a i svi to znamo ovako iz prakse, prvo nije lako naći stan, to je jako teško naći u jednom turističkom gradu, a o cijenama da i ne govorimo.
0: Jasno.
2: Jednom zaposlenom čovjeku je teško plaćati stanarinu, a kamoli studentima, odnosno eto i njihovim roditeljima.
1: E pa upravo vezano uz to i ova naša treća djelatnost, posredstvo zapošljavanju studenata, sve je više aktualnija, dakle sve više studenata se tijekom studija odlučuje za rad. Nije više ko što je bilo nekadašnjih godina ranije, kada se to većinom koncentriralo samo na ljetnu sezonu. Dakle, ono što je, dakle, sve više studenata, osim same zarade, i dobivaju ono što je možda i puno dragocijenije, a to je iskustvo i svojevrsna priprema za sve zahtjevnije
2: umrežavanje
1: rada. Eto, putem našeg student servisa tijekom godine se zaposli, odnosno radi, oko 3000 studenata.
0: Pa to je skoro svi.
1: Tijekom godine. Da, povremeno i privremeno. Objavljujemo oko 2000 oglasa za posao i surađujemo sa više od 1500 poslodavaca u Hrvatskoj. Ono što je studentima važno je, naravno, satnica, minimalnu satnicu početkom svake kalendarske godine utvrđuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ove godine ona iznosi 6,56 eura. Međutim, krajnji iznos, odnosno visinu sata rada, sami studenti dogovaraju sa poslodavcem, a ove godine prosječna satnica iznosi 8,5 eura.
2: Evo, drago nam
0: vrlo pristano.
2: Evo, Sanda, hvala lijepa što ste nam se javili. Evo, želimo u stvari iskoristiti ovu priliku i poželjeti svim studentima uspješnu akademsku godinu i naravno posebno brucošima. Evo, za njih nam je jako drago da ih možemo pozdraviti i da im poželimo sve najbolje u ovih idućih nekoliko mjeseci.
1: Također. Hvala vama.
0: Dakle, ravnateljica Studentskog centra Pula, Sanda Sinković-Ronić, hvala puno na javljanju. Uspješnu godinu naravno i vama i svim vašim djelatnicima u studentskom centru i naravno ta neka dobra energija između djelatnika i studenata neka cvate, to će biti dobro.
2: Je, do slušanja i pozdrav.
1: Hvala puno.
2: Pozdrav, Bog Bog. A mi imamo i još jednog gosta.
0: Je.
2: Cijenjenog gosta danas, koji nam je u stvari nekako možda i najbolji gost koji će našim studentima poželjeti uspješnu akademsku godinu.
0: Vjerujem da je on bio prisutan na jučerašnjem otvaranju, da kažemo, akademske godine. Profesor doktor znanosti, rektor Pulskog sveučilišta, Marinko Škare. Gospodine Marinko, dobar vam dan.
3: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Živjeli, svako dobro. Je li vama isto svaka nova godina i ti novi brucoši ovako daju nekakve, neću reći leptiriće u trbuhu, ali nekakav novi izazov?
3: Pa je, u svakom slučaju, ja bih rekao da to je nakon toliko i dugi niz godina još uvijek se ponavlja, ali to je upravo ono što čini sveučilište, što čini akademski proces, ti mladi ljudi koji uvijek pokreću nešto novo i svaka generacija je nova, svaka donosi nešto novo, svaka je specifična i to naravno, kao što ste rekli, izaziva ove leptiriće u trbuhu svaki puta iznova.
0: Mm-hmm. Što vama s ove, ajmo to reći, sa vrha piramide, tako gledamo cijeli taj sustav, što se vama čini kao eventualno najveći izazov ove godine ili što ste morali mijenjati ili promijeniti u odnosu na prethodnu?
3: A naravno, mislim, svako širenje, kao što je bila gradnja kampusa i prebacivanje sastavnica u novi kampus, je uvijek izazov, budući da radi se o velikom prostoru, tako da je to puno operativnih problema od troškova, financije i drugo. Mislim da naravno sve ove gospodarske okolnosti, uvjeti se naravno održavaju odmah i na sveučilište, tako da osigurati razvoj i širenje i, ja bih rekao, dobru poziciju u ovim uvjetima koji su danas zaista izazovni, predstavlja sigurno jedan dodatni izazov, ograničenje za sveučilište, tako da je to potrebno sve dobro planirati, pomno pratiti i, ja bih rekao, izazovi su sad postali svakodnevni, pored onih dugoročnih koje inače uvijek su prisutni.
0: Mm-hmm. Imate jako veliki broj studenata s obzirom na broj fakulteta, odnosno koje spadaju pod sveučilište. Jesmo li dobro ekipirani sa profesorima i sa osobljem?
3: Pa mislim, u načelu, kako bi rekli, uvijek nedostaje osoblja. Sigurno je da u trenutku kada se sveučilište formiralo, kad smo bili samo tri fakulteta koji su postali sveučilište, nismo imali praćen razvoj od strane administrativnog osoblja, više manje mi smo preuzeli i imali ono osoblje koje smo imali tada. Mm-hmm. Znači nije da smo dobili dodatno s obzirom da smo u danom trenutku postali sveučilište, tako da taj manjak je prisutan i dan danas. Naši zaposlenici kroz svoj rad to na neki način kompenziraju, ali upravo ti početni uvjeti koje je trebalo osigurati u trenutku formiranja sveučilišta od strane ministarstva, da imamo dovoljan broj zaposlenika za voditi jedno sveučilište, su i danas prisutni i predstavljaju veliko ograničenje.
2: Mm-hmm. Evo, ja sam samo htjela možda se nadovezati malo da se, dakle, okrenemo još i na studente. Pulsko sveučilište sve popularnije, evo, proteklih godina doista se može pohvaliti dolaskom studenata iz cijele Hrvatske, ali i izvan granica Hrvatske. Evo, možete li nam to malo prokomentirati? Uveli ste neke smjerove kojih, evo, proteklih godina uvedeni su smjerovi kojih nema drugdje i kojih do sada nije bilo. Vjerujem da je to vrlo atraktivno i da to privlači nove mlade ljude da dođu u Pulu.
3: Pa je, uvijek je bilo na neki način pitanje koji je razlog zašto bi neko došao studirati u Pulu, da li je to, recimo, da li je to siguran smještaj, da li je to sigurana prehrana, da li programi, da li nešto drugo. I onda na kraju kad smo počeli nuditi nove programe, počeši od dizajna audiovizualnih komunikacija, koji u stvari je sveučilišni studij na razini sveučilišta, nije ni sastavnica kao fakultet, velik broj ljudi je upisao upravo taj studij, što znači da ako nudimo programe koji su privlačni, studenti su spremni doći u Pulu. To je bio primjer sa dizajnom. S druge strane, ponudili smo online programe iz ekonomije i informatike, na koji se upisuje jako velik broj studenta. Imamo studenta koji su Hrvati u dijaspori od Amerike do velikog broja zemalja, sve više ih upisuje, što pokazuje da je taj vid studija je studentima privlačan. No, ono što bi izdvojio možda najvažnije za tu privlačnost je povezivanje sa nekim projektima, kao što su primjerice sutra potpisujemo ugovor sa Sportskim savezom Istarske županije sa projekt Sport Mind, koji je u stvari projekt koji će mjeriti učinak ispričavanja sporta na razvoj djece, koji vodi profesor dr. Saša Stepanović, to je prvi projekt takvog tipa. I s druge strane imamo isto tako ubrzo potpisivanje sporazuma Centra za tehnološki razvoj Istarske županije koji će potpisati profesor dr. Darko Etiger, koji je savjetnik rektora, tako da ti projekti koji objedinjavaju, ja bih rekao, tehnološki razvoj, kognitivne znanosti, umjetnu inteligenciju i zajedno sa humanističkim znanostima i društvenim vrijednostima očito privlače studente. To su samo jedni od tih aktivnosti, tih aktivnosti ima jako puno. Mi te aktivnosti integriramo onda kroz studijske programe koje nudimo studentima i očito je da taj model za sada funkcionira.
0: Lijepo.
2: Da, evo, ja sam stvari htjela reći, ne, kad bismo se malo evo koristili ekonomskim rječnikom i recimo sve to stavili neku SWOT analizu, možemo reći onda da je snaga u stvari upravo u tome što ste sada rekli, ta jedna sinergija i to nešto što spaja različite, to se danas u stvari traži.
0: Da.
2: Spajanje različitih smjerova, spajanje različitih vidova, jer u stvari danas se nekako, čini mi se, i od mladih ljudi traži da budu svestrani i da se dobro snalaze i da dobro plivaju u ovim nekakvim novim, pa ne samo medijima, nego naprosto u svim ovim novim okolnostima u kojima smo se našli kao društvo. Ne?
0: A recite, gospodine Škare, od ovih, prekinuo sam vas, izvolite da recite.
3: Ne, pa mislim, potpuno ste pravo ovoga, ja kao ekonomista, znači to vam inače ide po fazama, uvijek je bilo da za neki razvoj su ono dovoljan jedan ili dva čimbenika, pa danas, sutra možda tri. Međutim, danas dominira ono što se ekonomija zove holistički pristup gdje imate uključeno sve. Naravno, to je puno veći izazov, puno više prilika, ali sve to zajedno planirati i usklađivati postaje zaista izazov. Mm-hmm.
0: Čito sam da očekujete rast broja studenata, čak do, ne znam, 7-8-9%, što je jako pohvalno. Trenutno ih je nekih 3100-200, ako sam dobro shvatio kolegicu Sandu, što je opet fantastičan broj. Ne znam, imate li ovako iz glave, imamo ih li više u domeni ovih humanističkih znanosti ili više u tehnološkom smjeru?
3: Da, sad ih je zbog online studija imamo više, imamo i u društvenim, ali više u ovom tehnološkom dijelu, STEM području, ali mislim reći, što se tiče online studija, tu je veliki porast. Što se tiče redovitih studija, nije toliko, tako da smo mi prošle godine u odnosu na 24. imali nekih 5,7% više. Ove godine bi trebali imati negdje oko 7,8% više, tako da sve zajedno bi trebalo biti ukupno oko 3000, oko jer upisi još traju dok se svi upišu, oko 3500 studenta. S time da kažem, najviše porast je upravo u ovom dijelu primijenjene ekonomije online studija, znači studija koja se izvodi online, i informatike, znači informatike kao, rekli bi, informatika plus nastavni smjer informatike, oba dva programa na koji se isto tako upisuje velik broj studija. I od tuda taj porast za sada, pored još nekih individualnih porasta na nekim programima ove godine, primjerice to bilo sestrinstvo, isto tako je bilo ranije predškolski odgoj i obrazovanje, tako da svake godine je neki drugi smjer povuče, ali trend je pozitivan. Tako da, ja bih rekao, u odnosu na zadnje dvije godine bilježimo, bez obzira na demografska kretanja i ostalo, neki porast oko 12-13%, za razliku od negativnih tendencija koje smo imali prije 2021-2022, kad smo imali pad na godišnjoj razini oko 10,42%.
0: Kužem.
2: Ostaju li nam, nemo, ja sam htjela pitati od tih studenata koliko njih u stvari ostane ovdje u Istri, recimo da svoje znanje, dakle mladi stručnjaci koji odlučuju recimo ostati ovdje, koliko im Istra pruža mogućnosti, idu li možda dalje, odlaze li u inozemstvo, vraćaju li se možda u nekakva svoja, dakle sad govorimo o onim studentima koji nisu recimo iz Istre pa se odlučuju možda vratiti kući, kako tu stojimo, ostaju li nam mladi stručnjaci ovdje u našoj županiji?
3: Pa ostao, ali taj trend se zbog svega globalizacije ostalo je promijenio, tako da kad sam ja počeo raditi na fakultetu, odnosno mi je bio da od 10 studenta koji diplomiraju, na upit da li negdje ide, možda i jedan student 1996. godine potvrdio da bi negdje išao. Kasnije se to mijenjalo, pa onda polako počelo doći na pola-pola, 5 studenta su spremni negdje otići, 5 studenta ostati. Negdje to je otprilike taj odnos sada, s time da još uvijek raste broj onih koji su spremni otići, ali to je više radi percipirane mogućnosti što oni se mogu ostvariti negdje. Da, da, da, mobilnost je daleko danas puno veća kroz stipendije i jednostavno...
2: Da, da, i kad, nakon što smo, naravno, Evropska unija je tu napravila svoje granice, su otvorene, apsolutno razumljivo, razumljivo za mlade ljude.
3: Da, to je očekivano, jer to je kad uđete u neku asocijaciju kao što je Evropska unija, imate, imate teoriju konvergencije, a to je da sve konvergira, da inflacije do mobilnosti studenata. Tako da u tom dijelu to je veliki izazov za visoko obrazovanje u Hrvatskoj.
0: Profesor Škare, ne znam možda li prekompleksno pitanje ovako za telefon, ali možda u najkraćim crticama, možemo li ili kada očekujemo u punom obimu djelovanje Medicinskog fakulteta?
3: Da, teško je elaborirati u smislu kada će to biti, budući da sveučilište još ima za odraditi oko dijela reakreditacije, znači prvi dio procesa reakreditacije završio. Pa kažemo to tako da one stvari koje su bile hitne za otkloniti jesmo, sad preostaje još ostale stvari koje ćemo morati u hodu, a dok imate postupak reakreditacije ne možete otvarati nove studijske programe. Tako da ja bih rekao da za medicinu vjerojatno će stvari ići na način da prvo se ustroje programe kao što su fizioterapija i primarstvo, znači neki programi koji ne iziskuju klinički bolnički centar ili, ili kažemo to tako, veće institucionalno povezivanje ili osiguranje od kadrova do, kažem, institucionalno, na primjerice klinički bolnički centar više o bolnici, ne o sveučilištu. Tako da kroz ove programe koji su, kažemo to tako, manje zahtjevni, privući ljude.
0: Ali to bi moglo privući jako puno ljudi.
3: Da, da, i onda osigurati uvjete da bi onda kasnije krenuli sa medicinom u punom profilu. Tako da nekako po meni mislim da će to biti izglednije, jer kad privučete ljude i osigurate institucionalne uvjete, a naravno ljudi su uvjet da dobijete klinički bolnički centar koji imaju znanstveno nastavno zvanje i tako dalje, to nije nešto što možete preko noći, ali kažem, kad ih provučemo kroz ove programe koji su manje zahtjevni, vjerujem da ćemo onda moći u nekom razdoblju, sad teško je to reći, na akreditacije i postupke vam jako puno vremena prođe, to govorimo o godinu samo što se tiče administrativnog dijela. Tako da ja bih rekao da negdje unutar recimo 3-4 godine po meni to bi bila kao neka opcija, osim ako ne idemo na varijantu da je to združeni studij sa primjeri sa nekim drugim sveučilištem ili sa Medicinskim fakultetom u Rijeci ili nešto slično, onda se to može dobiti prije. Iz razloga što je onda to združeni studij koji izdaju diplomu dva sveučilišta. Što isto je kao opcija izgleda.
2: Što isto kao opcija. Okay. Evo, da. Hvala vam što ste našli vremena da nam se javite. Super. Ja bih u stvari vama prepustila za kraj riječ da evo vi poželite uspješnu akademsku godinu našim studentima i možda nekako onako dragi su mi, posebno brucašima.
0: Je, je, jako.
3: Pa je, uvijek jesu. Ja uvijek na početku godine ovoga im zaželim dobrodošlicu i to je nekako sad već i tradicija i ono što im uvijek kažem je da da budu svoji, da budu kreativni i da temeljem mog iskustva, sad je to ja već jako puno generacija koje sam imao priliku na neki način upoznati i predavati, je da vidim u njima optimizam, vidim u njima pozitivnu stranu i vidim da nije ono kako se obično kaže stara dobra vremena, mislim da su to novi mladi ljudi koji će puno toga dobroga napraviti i važno je samo da u tome ustraju, imaju puno izazova, puno više nego što smo imali, bar mi, moje generacije, vrijeme kad smo mi studirali, jer ovo je ipak jedan dinamični svijet, ali siguran sam da oni to mogu. Međutim, to iziskuje dosta napora s njihove strane da budu kreativni i zato ih ja uvijek pozivam da budu kreativni, da propitkuju, da budu svoji i da vjeruju u sebe.
2: Sjajno. Hvala lijepo. Vam najljepša. Mi se pridružujemo vašim željama i čestitkama i lijepo vas pozdravljamo i ja mislim da bi to bilo to, Nikola,
0: to je to. Profesor Škare, hvala puno na vremenu. Ugodan dan.
3: Hvala vama. Ugodan dan.
2: Evo, Nikola i ja smo nekako dobili odmah volju i želju da opet sve ide iz početka.
0: Na neki kolokvij otići.
2: Da odemo, jel da, bi malo učio. Pa dobro, evo, ja malo jezike učim, ti učiš o životu.
0: O životu.
2: O životu, Nikola moj. Inače, evo, moramo, kad već pričamo o studijima, evo, Nikola je pravnik, ja sam profesorica glazbe, dakle, a na kraju pogled nas.
0: Da.
2: Da. Da, sad se ti se naravno baviš glazbom, a oboje se bavimo brbljanjem.
0: Vidiš, da.
2: Vidiš kako ti to, nikad ne znaš u životu.
0: Ne možeš znati.
2: Di ćeš doći, ali moram reći stvarno, evo, najbolji period života,
0: apsolutno,
2: najbezbrižniji apsolutno period života je period studija.
0: I beskonačno važan.
2: Da, je i stvarno, evo, želimo svim studentima, budućim studentima, odnosno brucošima, stvarno želimo da uživaju, da iskoriste maksimum iz ovih 4, 5, 6 godina koliko ih čeka. Nemojte baš to sad razdužiti na predugo, mm-hmm, ali stvarno uživajte punim plućima, krećite se, evo, kao što je rekao profesor Škare, budite kreativni, apsolutno.
0: Sad je vrijeme.
2: Sad je vrijeme. Sviramo u 10. vijesti.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
4: Parlafon.
10: Od 9:15
11: na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovaće na dvodnevnom samitu M9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Glavne su teme samita, migracije i zaštita vanjskih granica Europske unije, konkurentnost europskog gospodarstva i novi višegodišnji proračun Europske unije, zatim proširenje unije, klimatske promjene i genetika, ali i najveće geopolitičke krize, Bliski istok i Ukrajina. Premijer Andrej Plenković pa državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavljeni Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače uoči zagrebačkog prosvjeda najavljenog za subotu svoje zahtjeve predstavljaju vladi. Njihova konferencija za novinare na kojoj će govoriti o rastu troškova života i poslovanja upravo u ovim trenucima počinje na zagrebačkom Zrinjevcu. Uz ostalo traže odustajanje od odluke o primjeni sidrenih cijena koja bi nakon što je odgođena trebala na snagu stupiti 17. idućega mjeseca. U ime Glasa poduzetnika Lana Šiljeg.
4: Sidrene cijene nisu jedini razlog prosvjeda, one su zapravo točka na i. Jedan od glavnih razloga je i dodatni porez na paušalce i iznajmljivače koji se najavljuje. Jedan od zahtjeva će nam biti da se za propise uvijek uvaže mali poduzetnici, obrtnici i iznajmljivači. Kad se donosi bilo kakav zakon koji utječe na male poduzetnike, da li ih guši, da li im je sidro oko vrata, da li imaju dodatne troškove, dodatnu administraciju za koju naprosto nemaju resurse i ne isplati im se. To je generalni zahtjev s kojim UGP od uvijek izlazi u javnost i bit će jedan od glavnih.
1: Noćas novi masovni napad Ukrajine na Moskovsku regiju. Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu bespilotnim letjelicama na tu regiju u posljednje dvije godine. Prema informacijama s kanala Telegram, pogođen je linearni proizvodno-dispečerski centar Vododarsk, najveće skladište naftne u regiji. Istodobno, Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu. Od umjetničke do umjetne inteligencije naziv je predavanja koje će pjesnik pripovijedat će se isprevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor Igor Grbić održati poslijepodne u dvorani Pulske gradske knjižnice i čitaonice. Predavanje nije stručni ni tehnološki, već umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa u svijetu umjetne inteligencije. Početak je u 18 sati. A u povodu Svjetskog dana zaštite životinja u more na Pulskoj Veruđeli, danas će biti vraćene morske kornjače. Glava te želve Irena, Mare, Iza, Lina i Eli iza sebe imaju tešku priču. No zahvaljujući stručnoj veterinarskoj skrbi i nadzoru u oporavilištu za divlje životinje Pulskog akvarijuma, sada su potpuno spremne za samostalan život u moru. Oporavljene morske kornjače u svoje prirodno stanište bit će vraćene u 10:30. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Prije podne će puhati slab istočnjak jugo, koje će zatim postupno jačati prema kraju dana. More će biti malo, navečer i u noći prema otvorenom moru umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Edi Koller, uredila Nive Skalević.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna.
6: Bog, ja sam Daniel Moskarda, slušajte moju pjesmu Da si tu.

Sutra ove srijede 7. listopada u 17:30 u Pazinu, u gradskoj knjižnici doktorica znanosti Ivona Orlić predstavit će dvojezičnu knjigu Multikulturalnost u mojoj Istri. Tu knjigu potpisuje zajedno sa doktoricom Irinom Basarom. Nakon što je stigla do istarskih osmaša i škola diljem Istre, njezina priča sada ulazi u Narodnu knjižnicu, mjesto susreta svih generacija. Gradska knjižnica Pazin biti će prva knjižnica u Istri u

Informacije i teme bliske svakodnevnom životu upravo govori o bogatstvu kultura, jezika, običaja i identiteta koje zajedno čine Istru. Važan je i podatak koji ukazuje i na ozbiljnost i težinu ovog projekta. Ove godine oko 2000 primjeraka knjige besplatno podijeljeno učenicima 8. razreda diljem Istre. Zaista lijepo. Dakle, sutra u 17.30 razgovor sa jednom od autorica knjige Multikulturalnost u mojoj Istri, doktorica znanosti Ivona Orlić. Svi ste dobrodošli.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Hrvatska nogometna reprezentacija na Poljudu dočekuje Španjolsku. Četvrto kolo je to elitne skupine Lige nacija. Večeras utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Samo tri dana nakon, nažalost, povijesnog debakla protiv Engleske na Rujevici, momčad Slavena Bilića izgubila je, znamo, 7-0. Najtiže to poraz u povijesti hrvatske reprezentacije. Zbog toga je ovaj dvoboj sa Španjolskom prilika da, eto, vatreni daju jedan brzi odgovor na možda i mnoga, mnoga kompleksna pitanja koja se trenutno postavljaju. Natjecanje Hrvatska i otvorila pobjedom protiv Češke u Pragu 2-1, a onda dva teška poraza. Španjolska u Sevilji slavila 4-1, Engleska na Rujevici 7-0, tako da nakon tri kola imamo tri boda i gol razliku nevjerojatno lošu, 3-12. Španjolska i Hrvatsku također u prvom međusobnom susretu zapravo vrlo uvjerljivo pobjedila 4-1. Jamal sa čak dva zgoditka, kod nas Diondre Nabeljo postigao gol za Hrvatsku. Koja će biti to kombinacija za večeras, jer očito nije samo stvar kvalitete, nego je stvar i forme i fizičkog stanja igrača. Mnogi tvrde da je nedostatak energije možda i najveći, najveći problem. Posljednju veliku pobjedu Hrvatska u Splitu imala u ožujku prošle godine nad Francuskom 2-0, kada je igrala zaista u odličnom tempu, bila agresivna i tada zaista nije falilo energije. Začuvali smo tu lijepu prednost, makar smo pali pred kraj, ali ipak pobijediti Francusku je bilo velika stvar. Kako je promijenjen sastav, nešto se već sada zna, s obzirom da popis koji je objavila UEFA tvrdi da je na tribinu Slaven stavio, Bilić stavio Ivana Smolčića, Lovru Majera, Franju Ivanovića i Petra Musu, tako da zasigurno promjene će biti. Kako će se to danas startati, možda ćemo bolje znati neposredno pred samu utakmicu, zapravo tada ćemo zasigurno znati, ali hoće li to biti dovoljno da se nešto drastično preokrene, nadamo se da da. U svakom slučaju večeras u 8:45 na Poljudu Hrvatska protiv Španjolske, četvrto kolo Lige nacija.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
2: Radio Iksica.
4: Bljeskanje dugim svjetlima kada upozoravate vozače iz suprotnog smjera da ih eto možda 100-njak 200 metara dalje čeka policija. Evo, oduvijek je nekakav neslužbeni bonton na cestama. Čini se da možda i tome će doći na kraj. Naime, poljska policija je pronašla vrlo učinkovit način kako takve vozače uhvatiti i kazniti, pa nekako imam dojam da će ta ideja vrlo brzo zaživjeti i kod nas. Kako? Pomoću drona. Policajci su poslali dron iznad prometnice kako bi iz zraka pratili vozače koji svjetlim upozoravaju kolege u prometu na policijsku kontrolu. Kad kamera zabilježi blicanje, ta informacija stiže policajcima na tlu koji bi onda to vozača zaustavili potom nešto niže na cesti. Rezultat akcije koja je trajala relativno kratko je utvrđeno tipo 70% svih vozača koji su to vidjeli su blinkali drugima, naravno i u skladu s time od 76 prekršaja, ne znam, u pola sata ih se 50 odmah zaustavilo i kaznilo. Znači, dakle, klasična patrola koja mjeri brzinu ne može znati što se događa 100 metara prije ili poslije, ovisno kako gledamo. Eto, tako, taj dron rješava taj problem pogledom odozgo. Eto, veliki brat sve gleda, sve prati, više nema, čak niti da si ljudi međusobno na cesti savjetuju prijatelju, malo si pretjerao, malo brzo voziš. To je u Poljskoj čak i poprilično skupa kazna, gotovo 200 eura. Dakle, vidjet ćemo hoćemo li jednim drugima pomagati ako znamo da nam je rizik 200 eura što si nekom drugom dao. Možda bolje nekom plati 200 eura što je prebrzo vozio nego ja što sam mu dao pomoć da usporim. Evo, nova vremena.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja u programu Radio Pule, čast mi je veselje pozdraviti i predstaviti za sve one koji ne znaju jednu prekrasnu, mladu, talentiranu pjevačicu. Njen umjetničko ime je Nina AD i Ninu AD pozdravljam. Dobar dan ti, Nina.
1: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima.
0: Ti si objavila evo svoj novi single Folklore i mi ćemo ga naravno u nastavku programa i poslušati, single odnosno pjesmu. Ovako u samom priopćenju kaže: iza umjetničkog imena Nina AD stoji 21-godišnja Nina Abramović Dimec. Onda kad tako čujemo cijelo to ime, onda se sjetimo, a to je ona prekrasna djevojčica koju smo slušali već na televiziji u onim ozbiljnim šovovima i gdje je već onda plijenila pažnju svojim glasom i svojim nastupom. Nina više nije tako mala, sad je malo sazrila naravno. I reci malo, Nina, kako se ti sad osjećaš u ovoj životnoj fazi kada više ne pjevaš samo tuđu glazbu, nego stvaraš svoju?
1: Pa evo, to je bilo nešto kompletno novo za mene. Uh-huh. Voljela sam uvijek pjevat, bilo to tuđe, bilo to nešto što sam pjevučila kao djete, ja ne znam ni sama šta, ali nekako moram reći da je stvarno poseban osjećaj kad pjevam nešto svoje.
0: Jel je, vjerujem da da.
1: Da.
0: Ovaj tvoj novi single Folklore, glazbu potpisuje Zvonimir Radišić, tekst Sandro Bastiančić, produkciju pak Matej Zec i kolega Radišić. Zaista ozbiljna, respektabilna imena domaće glazbene scene. Iz toga se da zaključiti da i oni smatraju da to što ti radiš je zaista jako dobro. Pa ako možda nam možeš u par ovako riječi pojasniti kako u ostalom došlo do te suradnje.
1: Objasnit ću kratko, znači to je jako zanimljiva priča.
0: Uh-huh.
1: Do suradnje

0: finalu, polufinalu, više se stvarno ne sjećam. Ali uglavnom javio mi se glazbenik Sandro Bastiančić, bio je oduševljen mojim nastupom, očito da ga je nešto u mojoj umjetničkoj energiji privuklo i počeli smo sa suradnjom. Ovo tu nije prvi oblik naše suradnje, međutim ovo je prvi oblik naše suradnje koji je dospio u javnost.
1: Mm-hmm.
0: I eto, to je to.
1: Jako lijepo. Pjesma Folklor je jedno ovako malo, kako bi rekao, jedan ozbiljni glazbeni komad. Nije to ovako neka pjesmica, kako volimo reći, lakih nota, nije neki zabavnjak. Dakle, u startu si odlučila ovako s jednom, kako bi rekao, slojevitom glazbom se predstaviti. Je li inače slušaš ovako taj nekakav glazbeni izričaj koji je nekako soul, jazzy i tako?
0: Da, slušam sve i svašta, posebno sad u jeseni na Božić, tada kod mene prevladava jazz, ali ne, ja sam od uvijek imala dojam, od kad sam prvi put čula pjesmu, da je ovo zapravo jedna vrlo smirena pjesma, jedna vrlo, da se tako izrazim, chill pjesma, kako bi rekla moja generacija, tako da ja na nju ne gledam kao na jako ozbiljnu.
1: Ne, ok, slažem se, možda je bolja riječ, apsolutno chill, da, slažem se, je. Ali zrela je pjesma i ti jako zrelo zvučiš u toj izvedbi, tako da i predlažem da slušateljima damo i priliku da poslušaju tvoj single Folklore. I prije nego li ga poslušamo, evo samo možda jedno pitanje u smislu, odnosno u kontekstu planova i nastavka snimanja, ali već ima još pjesama koje si snimila, koje ćeš tek izdati van kao singlove?
0: Ima već pjesama koje su snimljene.
1: Uh-huh.
0: I koje zapravo čekaju svoj trenutak da budu predstavljene, ali za sada još nemam nikakve planove.
1: Okay.
0: Za to.
1: Okay. Super, idemo korak po korak. Prvo slušamo Folklor u izvedbi Nine AD i Nini AD se zahvaljujemo na njenom javljanju i veselimo
0: Hvala
1: se
0: vama
1: tim.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
1: Uvijek. Uvijek. Veselimo se i naravno drugim glazbenim uracima, a sad za početak slušamo i uživamo u Folkloru Nine AD. Nina, ugodan dan, lijepi pozdrav.
0: Hvala također.

0: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: I još jednom je s nama Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
3: Dobar dan Nikola, vama i svim slušateljima Radija Pulem.
2: Lijepo vas je čuti, čak i kada donosite i najavljujete kišu. Zamislite kako mi imamo krasan odnos. Čak i kad znam da ćete mi reći da će biti kiša, još uvijek mi vas je drago čuti.
3: Evo, to je zato Nikola što vi cijenite iskrene odnose, a prognostičar mora biti iskren, a sada da li će on dobro uhvatiti situaciju ili ne, to je već druga stvar koja je pouzdanost vremenske prognoze. Ali evo ga, s obzirom na cijelu situaciju, idemo prema nešto kraćem, nestabilnijem periodu. Već imamo i više oblaka, barem na dijelu Istre, zapadna obala Istre, veći dio zapadne obale Istre, pogotovo uz granicu sa Slovenijom. Tamo je cijeli dan u suncu, vedro i sunčano vrijeme. Oni vjerojatno se pitaju šta mi uopće spominjemo te oblake, ali vaši slušatelji na Kvarnarskim otocima, kao i u okolici Pule i na području Učki-Čičarije, oni tako vide da ima oblaka dosta. Čujem da Radio Polu se sluša diljem Hrvatske, a tamo je vedro za sada još, jer je ovaj sustav uhvate nekako baš ovaj dio sjevernog Jadrana, i to ne u cijelosti, no već se vidi da vjetar polako kreće na jugo, koje za sada još uvijek slabo, još ima malo istočnog vjetra, ali će jugo jačati prema kraju dana. More za sada još uvijek gotovo mirno, a vidljivost je dalje dobra, no južno od svjetionika pored mjestimica prema otvorenome moru ima nešto malo kiše, no ipak to većinu ne dotiče, to je kiša, dakle nije nešto što je zabrinjavajuće. U 11 sati u Puli je temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 22, relativna vlažnost je 46%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1022 hektopaskala, čak je malo i porasto to onaj dnevni hod tlaka zraka, ali on će padati u idućim satima. I to će se naravno onda osjetiti ovako ako budemo neku slabinu. U 11 sati temperatura zraka na preostalim postajama Pazin 16, Vransko jezero na Cresu 18, Crikvenica, Opatija i Krka aerodrom 19, Malo Lošinj, Pore Rijeka 20, Rapsen 21 i Svetionik Sveti Ivana Pučini 22 celzijeva stupnja. Danas će u nastavku dana biti djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku kad gledamo usrednjeno na cijelom istarskom području, ali neki dijelovi će biti veći dio dana ipak pod oblacima, a neki pod suncem. Puhat će uglavnom sada istočni vjetar i slabo jugo, koji će okretati onda skroz prema jugu i postupno jačati kako dan bude odmicao kraju. More isprva gotovo mirno, malo valovito, a navečer i u noći će uz jugo također i more jačati, prema otvorenome će već mjestimice biti i umjereno valovito. Temperatura zraka će još malo porasti. Sutra u srijedu više oblaka, umjereno i do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, i te kiše će već mjestimice početi i u noći, dakle danas na sutra. Jugo će također i dalje jačati na umjereno do pojačano, a onda u noći i krajem dana sutra mjestimice će biti jako i vrlo jakoga juga. Jutarnja temperatura zraka je još viša nego ova današnja, to će se pogotovo osjetiti u unutrašnjosti Istre, a ona dnevna bez veće promjene ili čak još malo niža. U četvrtak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zbog približavanja dženovske ciklone i pripadne doline koja će se premještati dalje prema jugoistoku, a mjestimice će biti i obilne oborine. Na istarskom području bi ponegdje moglo pasti i više od 60 litara kiše po četvrnome metru. Također u četvrtak po umjerenom do jakom, mjestimice vrlo jakom jugu, temperatura zraka bez veće promjene u odnosu na srijedu, a u petak također u prvom dijelu dana još kiša, onda smanjenje na oblake, te postupno onda razvedravanje. Za sada se čini da će za vikend biti suho ili barem djelomice sunčano, a i zapuhat će bura koja bi onda trebala prevladavati cijeli idući tjedan uz sjeverozapadno visinsko strujanje. Kako idemo ipak prema ovom dijelu godine kad je atmosfera ipak varijabilnija, i to treba redovito slušati vremensko izvještaje i osvježavati, zato što se situacija zna mijenjati. A evo, ovaj listopad je zaista da počeo pogotovo uz obalu sa temperaturama zraka zaista iznimnima i daleko iznad prosjeka za ovo doba godine, tako da smo se malo još uljuljili uljuškali u taj ljetni štimung, ali evo ipak se osjeti i trajanje sjena, sunce je kraće i evo sad ova promjena da idemo prema tom hladnijem dijelu godine.
2: Ok, lijepo. Kako kažemo, nakon kiše uvijek dolazi sunce. Danijela, hvala vam puno na javljanju.
3: Hvala i vama Nikola i do slušanja.
2: Doviđenja.
1: Radio Pula.
0: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između Čurova Sesvete i Zagreb Istok, autocesti A6 između Čurova Ravna Gora i Vrbovsko, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoši i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%, dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.

0: Nedavno sam čitao kako je Greta jedan onih čuvenih one hit hrvatskih bendova, međutim ima Greta jako puno dobre glasbe.
1: Pa baš to htjela reći, nije samo jedan, ima Malena im je možda najjači, najjača stvar, ali evo ima i ova koju smo...
0: Super stvar,
1: odlučili. Odličan bend.
0: Volim te od sutra.
1: Da, i odličan bend, ima, a ima još takvih bendova. Yeah. Vidjela sam ja te popisa, inače volim. Volim, da, i trebalo si ima, ali i svadba si ima dosta stvari. Yeah. I volim te one hit wonder, inače mi te statistike su mi super.
0: Da.
1: Evo, naša statistika kaže, još jedan utorak iza nas, nama, u podne su vijesti, Danijele Perlić, odnosno ne, nije bio Danijele Perlić, je bio u režiji 2.
0: U režiji 2.
1: Edi Koller je bio sam s nama ovdje u režiji 1, a Danijele Perlić u režiji 2. Vidjela sam ga pa zato. I Nikola.
0: Mila. I Jana Radić, naravno, koja nam je brinula i u ovoj dobroj glazbi cijeli jutro, i ponovit ćemo druženje za 7 dana.
1: Oćemo sigurno. Do slušanja, bok!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Bespilotne letjelice nepoznatog podrijetla pogodile su dva komercijalna broda u Crnom moru kod Bugarske i jedan potopile, javlja portal Euronews. Traje potraga za njegovom posadom. Navodno je riječ o turskim brodovima, no više će se znati nakon hitnog sastanka koji je najavio bugarski premijer. Trenutačno još nitko nije okrivljen za taj prvi napad na brodove u ekonomskoj zoni članice NATO-a. Izgred se dogodio samo dan nakon što je turski teretni brod koji je prevozio žito u Crnom moru, također napadnu dronovima, a potom se zapalio i potonuo. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnome samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
1: Kako javlja Slobodna Dalmacija, umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima te je umrla od posljedica teških opeklina. U Vezločkoj ulici u Puli u noći sa subote na nedjelju teško je ozlijeđen 18-godišnji mladić. Policija je dojavu o događaju dobila iz pulske opće bolnice te utvrđuje sve okolnosti ozlijeđivanja mladića. U vrtu pulske gradske radionice večeras će biti održano novo izdanje Art Foruma, koje donosi susret s Olesijom Rusinovom, ukrajinskom umjetnicom koja svojim djelovanjem povezuje različite kulture i tradicijske prostore, ponajprije Ukrajine i Istre. Rusinova istražuje susret ukrajinske i istarske tradicije, otvarajući teme identiteta, migracije i pripadanja. Razgovor će moderirati povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. Povodom svjetskog dana zaštite životinja, pulski akvarijum more jutros vratio 4 oporavljene glavate želve, Irenu, Mare, Izulinu i Eli. Kornjače su oporavište stigle zbog ozljeda i iscrpljenosti, a nakon veterinarske skrbi uspješno su se oporavile i spremne su za život u prirodi. Iz pulskog akvarija poručuju da ovakve akcije pridonose očuvanju morskih kornjača i podizanju svijesti o zaštiti mora. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Poljudu dočekuje Španjolsku u 4. kolu Lige nacija. Vatreni nakon teškog poraza od Engleske traže reakciju i važne bodove. Španjolci su u prvom dvoboju slavili 4-1, a večerašnji susret počinje u 20:45. Izbornik Slaven Bilić.
3: S druge strane, to je najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Puhat će slab istočnjak i jugo koji će postupno jačati prema kraju dana. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nives Kalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Hlavy vo.
1: Dobar vam dan, poštovano slušateljstvo. 12 sati i 10 minuta, nije nam baš nešto nasmiješen ovaj dan, ali vjerujem da ćemo mi otjerati apsolutno sve oblake i da ćemo barem ovih sat vremena koliko razgovaramo o moru i ljudima od mora biti nasmijani i plavi. Pa dobrodošli Plavi val, koja ga za vas realiziraju. Za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i već su sa mnom moji prvi gosti, ali evo glazbenog predaha, pa onda ćete čuti i tko su oni.

0: Plavi val.
1: Tako je, plavi val. I sad, što sam ono rekla, već su tu moji gosti, dvojica sjajnih ljudi iz jedriličarskog kluba Vega, koji ove godine slavi svojih 140 godina postojanja. Veliki rođendan, sjajan rođendan, dobro, govorili smo naravno kako je klub postao, ko je bio prvi, pa je naravno Vega nekakav nasljednik svega toga, ali to je ta dugogodišnja 140 godina duga tradicija i jedrenja i bavljenja morem u ovome gradu. Pa čestitke dečki i još jednom, cijelu godinu si trebamo čestitati. Tu su dakle, reći ćemo prvo zbog funkcije, potpredsjednik kluba Ted Weidlich. Ted, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan.
1: I ko drugi nego Flying Dutchman, čovjek koji je probudio tu zaspalu nekada olimpijsku klasu, naš Nadan Kosanović Fudo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošao.
3: Hvala.
1: Pa dobro, dečki, imali ste posla ovoga vikenda, je li tako?
2: Uf.
1: Što se događalo na moru?
3: Boga mi da. Ovako, znači imali smo ovog vikenda Eurocup u Puli, znači regata Pula FD Trophy, i bilo je 40 Fly Dutchmana iz cijelog svijeta, doslovno, jer smo imali jednog Amerikanca, Španjolce, Nizozemce i klasično ovaj srednji dio Europe. Uglavnom imali smo, kako su i sami Njemci potvrdili, više nacija nego i više plovova nego na svjetskom prvenstvu koje se održavalo u Kielu u Njemačkoj ovo ljeto, gdje smo bili isto
1: sudionici.
3: Da, da, Željko Mokorović i ja. Tako da pohvalili su u smislu načina na koji funkcioniramo i kako radimo, i nakon svjetskog je u biti to bila najposjećenija regata za Fly Dutchmane na svijetu.
1: Inače, to je bila regata Europa Cup.
3: Tako, znači,
1: to je po čemu od, je ona karakteristična?
3: Zato što je to jedna od pet regata koje se voze u Europi, i onda se brodovi, bodovi se sumiraju, uglavnom proglasi se na kraju sezone pobjednik Eurokupa, ne?
1: Aha, i ima još takvih kupova do kraja ove godine negdje?
3: Ne,
1: za
3: ovo,
1: Flying, to je zadnji.
3: Ovo je zatvaranje sezone na neki način, jer kod njih je već gore hladno i tako. Zna se desiti, evo prije dvije godine naš švicarac, prijatelj, se vraća, tu se kupao i odlaze u snijeg nazad u Švicarsku.
1: Lijepo.
3: Čak i takve situacije
1: pa
3: se
1: dešava. Pa to je baš zgodno.
3: Da,
1: eto
3: da.
1: Ga, ko preživi, ta ima dobar materijal.
3: Baš tako. I mogu kako eventualno pročitati samo rezultate, čisto
1: pitati, naravno, evo, kako je sve prošlo.
3: Znači, 40 posada je bilo, 11 nacija, i prvi su pobjedili su Talijani, znači Matteo Pinkerle i Carlo Caricola.
1: Drugi, od kuda su otprosti?
3: Talijani.
1: Možda grad, nije važno.
3: Da, ne znam sad, eventualno, da, neću sad skužiti ovako. Njemci su drugi, inače svjetski prvak od prije dvije godine, znači Kai Uwe Lutke i Kai Schaffers, i treći su bili Španjolci Juan Luis Perez i José Luis Ruiz Giron.
1: A kako smo prošli mi domaći?
3: Pa mi domaći, evo, nekako se tako sve poklopilo i da smo na kraju Željko Mohorović i ja ispali nekako u biti prvi od Hrvata na 14. poziciji.
2: Niste ispali, nego ste zaslužili.
1: Da, dobro, tako je, da.
3: Se poklopilo,
1: ma dobro, ti je ispalo to što si skuhala, ma ne, nego grah, znam napraviti posao.
3: Grah je tako bačen, a i kuho sam maneštor prvi dan, kad sam jedrio vani.
1: Sjajno.
3: Sljedeći su Mladen Peharda i Bruno Marević na 16. poziciji, 17. su Tin Matulja i Ferdo Matulja, muha. I onda imamo dalje, na 25. mjestu su Emil Ferjančić i Ivan Sinovčić, na 26. Mantu Vuletić i Sander Ličen, i poslije imamo Đanija Mamića sa Grkom koji je jedrio, oni su bili na 31. mjestu, i onda imamo Val Matulja i Robin Matulja, i poslije su nam još ostali Dejo i Boško.
1: Ali da se razumimo, najvažnije ipak u toj informaciji je da ste vi iz Vege bili prvi od Hrvata, jer to i pošteno, na kraju krajeva, zahvaljujući vama, zahvaljujući tebi, Fudo, i prijatelji.

0: ti ne možeš tu muljati. To mora biti linija postavljena točno toliko stupnjeva, to treba biti boba u vjetru u gore točno na milju, milju i sto, ovisno o vjetru.
1: Da, a to postavljanje bova je jedna vrlo zahtjevna stvar.
0: Da, tako da, mislim, zahvaljujući ovoj ekipi koju imamo mi u klubu, stvarno koji su verzirani za to, imamo ekipu koja pokriva donje bove, ekipa gornja, dečki rade ono ko švicarski sad, stvarno, ono, da bi riječ rekao. I užitak je raditi ovako, sa ekipom. Uglavnom, odradili smo sve da ovaj, na kraju su ovi bili stvarno svi super zadovoljni, pohvalili nas i...
1: A ništa, već vidim iduće godine bit će gužve.
2: Ali ono je pozitivno.
1: No da, naravno. Biće gužve i do kraja godine, jer imate vi u klubu još odraditi nekih regata. Onaj rođendansko glavno slavlje ste odradili. Hoće li biti neke točke na i ili na kraju rečenice?
0: Imamo još dvije točkice. Znači, sljedeća točkica nam je opet u cirkulu, kako smo bili rekli.
1: E pa to je u redu.
0: Znači, sad imamo četvrtak, imamo na večer okupljanje ekipe koja starta za Barkolanu, znači mi smo se uključili skupa sa Mandračom u tu veliku regatu Barkolanu, s time da ona starta iz Hrvatske, znači odavdje iz Pule, oni ko žele ići starta iz Pule, ide na Trst i onda nastavlja sljedeći dan na pravoj Barkolani.
1: Natjecanje, naravno. A sam klub imat će još, jel da, nekoliko regata?
0: A poslije, zna se, slijedi onaj...
2: Sveti Nikola, šlagno.
0: Regata svih regata, Sveti Nikola u 12. mjesecu.
1: Da, nažalost, predaleko je, ne možemo znati kako je vrijeme, odnosno kako će vrijeme biti, ne znaš ni od sad, pa do malo poslije. Ja mislim da muku muče i prognozeri da nas informiraju što nas očekuje u dan, dva unaprijed, a kamoli mjesec. Vi ste doduše navikli zaista na sve moguće uvjete, bilo je svakojakih situacija i imate zaista dobro iskustvo, što bi se reklo, u vjetru, odnosno u jedrima. Koja će to biti po redu regata Svetog Nikole?
0: 33.
1: Tak, tu negdje, 30-ak lijepih decenija iskustva. Uvijek je tu nekakva isto... neki rekordan broj i natjecatelja i barki i zemalja, to su ipak klinci i s njima osobito pažljiv.
0: Mi je veliki klinac preko 20 godina, tako
2: da. Mislim da rekord neki 635, ako se ne varam.
1: Do sada.
0: Da. Mislim, više ne brojimo koliko ih je bio, to je toliko puno da nemaš s kim se uspoređivati.
2: U jednoj Svetog Nikole bilo 625 natjecatelja, tako ili 636.
1: Majko moja.
0: Je, jako 21 zemlja je rekord, 21 zemlja koja je s tim da bilo iz Australije i iz Amerike.
1: Fudo, naravno, pići po dačmanu, da tako se izrazim, kad smo već, kad nas, malo da nas niko neće tući za ovaj
0: izraze. Neće niko čuti.
1: Neće niko čuće. Slušaju. Kako je s tobom, Ted? Jel se što god zajedri ili će to sad malo ćeš liječiti dušu odlaskom na Barkolanu?
0: Neću. Ja neću jedriti, ja dalje sam uvijek u organizaciji. Zadnje što su nas navukli, meni je kuma prije 5 godina da jedrimo u Dačmanu.
2: Na Dačmanu bili
0: smo. Tako da smo jednu sezonu trenirali.
2: I bili ste na regati.
0: I bili smo na državnom prvenstvu, da. Ali vidjeli smo da mi ipak nemamo mi snage i force za to držati. Ipak je to Formula 1.
1: A je li imate neka dobra iskustva od prethodnih godina, recimo dobri rezultati ili neko onako fino iskustvo žešće?
0: Ma da, kako da ne. Bilo je to u prošlosti, sad to ne računamo što je bilo prije 30 u prošloj državi.
1: Aha, dobro. Evo i vaša prijateljica koja voli jedrnje isto kao i vi, iz kluba Klivo, također je nedavno zajedno sa kolegama iz kluba odradila jedan europski kup i to u klasi Ilka. On je za nama, a ono na što se okreće, odnosno na što se sada okreće pažnja i Petri Kliba je također Barkolana. Pa nije s nama u studiju, ali zato na telefonskoj vezi, pa ćemo našu prijateljicu, zaljubljenicu u jedrenje, olimpijku, našu ženu koja je kao klinka obišla sama svijet i što je sve napravila. S Barkolanom se počela družiti još davne 1994. godine, imala je 18 godina kad je prvi put krenula sama prema Trstu. Od tada su prošle 32 godine, tko zna zbrati, znači i koliko je ona mlada. Petra, dobar ti dan i dobro nam došla.
3: Hvala ti za ovu mladost koju mi pridodeš. Mislim, moramo samo to ispraviti, nisam nikad bila sama, ni na putu oko svijeta, ni do Barkolane. Ja nisam taj tip uvijek u društvu.
1: Dobro.
2: Ćao Petra.
3: Ćao
0: Petra.
1: E sad, dobro, ovo oko svijeta ćemo pustiti jer je tvoj fokus kao i naših prijatelja, tvojih prijatelja iz Vege koji su mi tu u studiju prema Barkolani. Dakle, ovo je 58. čini mi se po redu.
3: Tako je, 58.
1: Kako i s kim krećeš ti i otkuda? Hoćete se gurati zajedno u Pulskoj luci sa prijateljima iz Vege ili?
3: Naravno. Ja. Znači, takvu jednu stvar koju organizira naš klub iz Pule moramo podržati. Čim sam to vidjela u programu, u kalendaru Hrvatskog izvješćkog saveza, organizirala sam odmah brod, znači nešto veći nego inače, ipak je moja 8-metarska drilica malo premala za takve stvari. Mm-hmm. A vidimo i kakva prognoza nam je se smiješa.
1: Pa kakva je prognoza?
0: Nije baš bajna.
1: Nije bajna. Vi volite to da nije bajno.
3: A nije da baš volim, ali sam, ajmo reći da sam sretna što ću biti na brodu od 16 metara na takvoj prognozi. Tako da naravno da ću podržat Go to Barkolana, prvi Go to Barkolana iz Hrvatske. Bit ću dio toga. Naravno. Vodim opet svoj ženski tim, pomiješala sam malo njih međunarodne i malo domaći. Hrvatica koje su evo zelene, njima je to prva Barkolana.
1: Ove zelene me baš zanimaju, hoće li biti zelene i u putu.
3: Da, ja mislim da žao da ne, ovdje dođe.
0: Neće jako.
2: Možda imaš zeleni špinaker.
1: Da
3: ne odustati.
1: A gle, neće odustati, ma kakvi, pa zelena je predivna boja i u kombinaciji s plavom, fantastično. Nismo ni sumnjali da će to biti ženski tim. Koliko ćeš ih nakrcat na tih 18 metara?
3: Veći brod, ide nas 12 ovaj put.
2: Lijepa brojka, Boga mi.
3: Da, i jako čast. Mi je drago da imala sam neki poludogovor sa drugim ženskim timom, oni se zovu sponzoruše i nekako sam i morala otkazati jer je toliko mojih cura htjelo ići, tako da smo i njih nakrcali na jedan veliki brod.
1: A gle, sponzoruše uvijek dobro dođu u svakoj situaciji.
3: Tako da iz Pule mislim da se Vega može stvarno pohvaliti, ne znam kako stojimo s prijavama, ali ako ništa drugo, Barkolani dovode dva ženska tima, ja mislim da je njih isto 12, znači ko to ima?
2: Strašno, svaka čast.
1: Ali ipak, ja moram malo miješati karte, pa bilo bi u redu jednom, znaš, malo nakrcati jednog dačmana u tako malo sporiji brod, pa da vidimo kako ta energija još muška i leteća, kako to izdržava među, recimo, vodećom većinom ženskom posadom, a gospodina koji voli sada biti ipak više kao tehnička podrška, da ga ukrcamo makar, ako niš drugo, da bude Pežo.
0: Čuj, Petar ima iskustvo u sličnoj klasi, ona je jedinila u klasi i 505.
2: Možda bi baš Teddy otišao na regatu sa curama.
1: Možda bi. A zašto?
0: Ja bih bio taktičar.
2: On je bio taktičar.
3: Da, baš sam vas slušala prije kad ste pričali, evo Teddy je sad spomenuo, sjećamo se davnog početka, ako se ne varam, bilo je 2004. To vam je slična klasa i možda je tamo bio nekakav, neka iskrica cijelog početka, tako da baš sam ponosna kad tako nešto se nastavi i dalje organizira. Evo, svaka čast, svaka pohvala. A možda samo za medije da malo rasplanimo, jer došlo je od svih tih Europa kapa koje smo održali zadnji vikend.
1: Mala zbunjola, jel? Eto ga. Pa ćemo još jedno ponoviti. Dakle, jedriličarski klub Vega imao je Europa kup u klasi Flying Dutchman, a tvoj klub, odnosno Clivo Sailing, je imao također Europa kup, odnosno Eurilka. Europski kup u klasi Ilka.
0: Ilka 4-6.
1: Je 6-7.
3: Tako je, znači tako mi smo imali bivše, ajmo ih nazvat lastare, možda će ipak publici nešto to znači, ta Ilka ni meni ne znam.
0: Da, sigurno.
1: Stvarno nisu trebali mijenjati, ali dobro.
2: Nisu, da.
3: Tako da ajmo si zamisliti, znači dva kluba organiziraju Europa Cup, koliko je Fudo rekao, imali su 12 nacija ako sam dobro slušala.
0: Da.
3: Ovdje kod nas još 200 brodova i još 17 nacija, znači brojke nevjerojatne za Pulu. Ja sam bila, meni je srce bilo puno ponosna čitati da jedrimo na dva kraja praktički mi iza rta, oni s druge strane. Znači, sjajno. Predivno za Pulu, bili smo u Medulinu mi, ali to je sve jedna, ajmo da se ne uvrijedi nitko sad, poluotok.
1: Pulsko područje na kraju
3: krava. Pulsko područje, da, znači predivne brojke, oni najavljaju takvu regatu, mi smo potvrdili Europa Cup za klasu Laster do godine, a priča se o nekim većim stvarima, tako da... Evo, predivno, ono, baš pohvala za rad i njima i nama, tako da, ono, samo napred.
1: Doista, evo i ja kao netko ko prati, razgovara s jedriličarima već neko vrijeme, doista i u ovoj emisiji, kroz Plavi val, unazad nekih desetak godina, ne samo u ovoj rekreativnoj, recimo u, među ljudima koji rekreativno jedre, nego i u sportskim klubovima nije bilo baš ni toliko regata, ni toliko ne znam, djece, ljudi, onih koji, nije se uopće pričalo toliko o jedrenju i zapravo se i nije imalo puno za ispričati, a evo, i neki su čak i prognozirali da će sve to umrijeti, zamrijet do kraja i srećom nije, dapače, uzdiglo se i još se uzdiže.
3: Ne damo se.
2: To je čisti entuzijazam, ništa drugo. Da.
1: E, ba, bez toga i ne ide u ovom, kao ni u jednom od, drugom sportu, bez entuzijazma i ljubavi Petra, ne vjerujem da išta može upaliti.
3: Nije, evo, vraćamo se toj Barkolani, samo kratko još da vam ne uzimam previše vremena, htjela bi moje cure, neću ih poimenično, one su dio sve Petra Selling tima.
1: A možeš pojedinačno, zašto ne, ako znaš.
3: Ma ima nas 12.
1: Pa što ima veze? Ajmo, ma evo, dečki jedva čekaju čuti.
2: Evo, zapisujemo.
1: Zapisuju.
3: Ajde, znači, sa mnom je uvijek moja Štefi Jedler, koja je jedila Evropsko prvenstvo u dvojicu i svjetsko. Ona je predjela Atlantik, samo spomenimo, onda je tu Melanie Alburg, naša doktorica, isto bila sa mnom na Atlantiku. Pa iz međunarodne posade je Mađarka Viktorija Gala, više puta sa mnom tu na regatama već po Istri. Onda idemo u našu hrvatsku posadu, tu je Ines Hudobec na startu, a zabrala sam još jednu Njemicu, oprostite, Nova Gizel Zajdel, znači ta će biti zelena.
1: To je zelena.
3: Dobro da me neka pisat. Onda idemo Sandra Ristić, Toni Laganic, Azra Šljivo, Karmen Crljenic, da čekaj da nekog sad ne zabim, Iva Maliković, Iva Radić, Milena Radošević. Ja mislim da sam svih sad rekla.
1: Niš nisi napravila dok mene ne ukrcaš na jednu Barkolanu. I ja ću ti biti zelena za njih pet.
0: Ne, mi ćemo Darinu ukrcati na regatni brod u petak po jutro, pa nek dođe sa mnom pa da vas vidi.
2: Pa tako da vas ispravi na kraju krajeva.
1: I to bi bilo sjajno.
2: Bilo bi sjajno.
1: Pa zapravo sam ja u petak u jutarnjem programu i vi biste se meni lijepo svi mogli malo javiti.
3: Direktno. Da ćemo imati
0: puno ruke posla. Direktno sa regatnog broda.
1: Imat ćete puno ruke posla što vam ja mogu.
3: Kod srekatnog, zašto ne, bilo bi lijepo. Da spomenimo zašto smo spomenuli te žene, znači kad sam prvi put na 50. Barkolani dovela ženski tim, niko nas nije ono ferma, kako bi rekli, neke 2%. I onda su izmislili taj women in sailing i sad to Generali sponzorira i lijevo desno. I evo, mi smo se tako dogurale do barem dvije već te nagrade, zovu se Rozana eventi i neću krit naravno moju želju da opet to osvojim i da možda uzmem onu pravu nagradu Women in Sailing koja ide prvoj kormilarki. To još nisam uspjela, zato sam nekako pikirala na veći brod.
2: Zato ćemo ti držati fige da to uspiješ.
3: Tako je, tako je. Sve palčevi na nogama.
2: Uvijek.
3: Da to možemo dignuti zato što se taj Women in Sailing pokaz diže direktno nakon Barkolane, znači uz one koji pobjede Barkolanu, ne čeka se ono proglašenje mjesec dana kasnije, evo nekako. Ako se probudim 11.10. i to odradim, onda mogu slobodno ići u penziju.
1: Nemoj. Nema penzije u životu uopće. Eto, Petra, tebi i tvom timu, da ne bi urekla, dobar vjetar u jedra i ništa, dajte sve od sebe na Barkolani, ko što će i naše ekipice iz Vege. Tako da ne smetaš ti nama, da pače, ovo je priča koja je amalgamirala dva kluba zbog ljubavi prema istome sportu. Hvala ti, do slušanja, a sad ću te pozdraviti jer hoću da te dečki malo iskomentiraju za kraj, ne možeš ti baš sve čuti.
3: Aha,
1: eto tako. Ajde, pozdrav.
0: Ćao Petra, bravo. Vidimo se u petak na startu.
2: U petak na startu, bravo.
3: Čao.
2: I u četvrtak na fešti.
0: I na fešti.
1: Eko ga. I što kažete za te žene u jedrenju?
2: Pa ne, pa to je super. Da, odlično. To što je Petra pokrenula, to je fenomenalna priča.
1: Eto, i za kraj ćemo ipak...
0: A nismo rekli, sam prvo javnosti, Petra bila je član našeg kluba, ne?
1: Eto, ja, Petra, da, draga, pa zato jesi tako dobra. Zato što si bila članica Vege. I zaključite mu priču Svegom. Mismo li nešto propustili reći?
2: Ja bih samo možda naglasio, to ne znam da smo uopće spominjali u ovim prethodnim emisijama, da za 2028. smo dobili organizaciju Masters Fina, to je svjetsko prvenstvo Masters za Fin klasu. Fin klasa, inače...
0: Dobro, to je najava za...
2: Najava, recimo, nekako, ali je dobro znati, ne?
1: Aha.
2: Znači, da ide nekakvim redom, znači, Flydashmani, pa Finovi, i onda ćemo vidjeti dalje što se opet
1: dešava.
2: Znači,
1: rastete.
2: Rastemo, godinu za godinom, tako da...
1: Jačate.
2: Da, da.
1: Ted, možda isto nešto za kraj, što nismo rekli, a bitno je za klub.
0: Pa mi imamo puno toga za pričati, ali ne stignemo.
1: Ćemo drugom prilikom.
0: Da, drugom prilikom. Vama rade se radovi oko kluba i svega, radimo na infrastrukturi tamo, sad ćemo, gledamo dogledno vrijeme i spust napraviti, dobili smo koncesiju.
1: Znači,
0: imamo
1: bit ćete malo
0: puno
1: ljep.
0: Planova, puno posla, jer grad da nas
2: i
0: podrži
2: i ugura. Ljude koji će nam pomoći tako, u bilo kakvom obliku.
1: Znači. Onda to znači da ćemo se do kraja godine sigurno još čuti, a možda i vidjeti da onako ispratimo ovu slavljeničku kako Bog zapovijeda.
2: Ako ništa drugo, u najavi Svetog Nikole.
1: Upravo tako.
0: I nakon Svetog Nikole.
1: I nakon. Ekipa, hvala vam lijepo. Dakle, poštovano slušateljstvo, Fudo i Ted, ili ti Nadan Kosanović Fudo i Ted Weidlich, naravno, službeno rečeno. Pozdrav, ekipa.
0: Ajde, čao, vidimo se. Ajde, čao, hvala.

0: Nisu kao brodske, ali poslužit će itekako brodskom ugođaju ove daske s terase na Bunarini. Tamo su nas od vjetra sklonili prijatelji iz jedriličarskog kluba Uljanik. Ali nam je suze na oči potjerala kapula. Navalila ju rezati dvojica prijatelja. Poznati pulski zaljubljenik, posebno u drvenu brodogradnju, Livio iz udruge Molajcimu, i Šime, po majci iz Raklja, koji je do Istre potegnuo iz svojih Petrčana. Pripremat će gregadu, i to kakvu. Kuhat će ju u malom glinenom loncu kakvog je u davnim vremenima imao svaki ribarski brod s Jadrana i Mediterana.
1: Evo, sada idemo red kapule. Nećemo puno jer nema mista za... Sad ćemo malo kumpir na lande. Oko cenat, brudetin bianco, gregadu, malo rustikalno, izrizanoga česna, evo za friži, počela je kapula frižiti, daj ribu, kumpira i ribu. Sada ide red kumpira, red ribe. Mišano, evo tu ima sitnarije, jer ribari su dobre komade prodavali. A što je nje ostalo, pojili. Evo jedan. Kovačić, šampjerčić, skrpoč pauka, još imamo malo kumpira.
0: Često bi na brodovima uzmanjkalo vode, ali vina nikad.
1: Daj mi vina.
0: Mirisi jela iz Lopiža fino se miješaju s dimom iz Foguna.
1: A neka dimi. Ko nema dima, ne nauživa se ni vatre. Uobičajeno su za vatru bila zadužena dica. Jer na svakoj ribarskoj kompaniji bilo i dice. Išli su učiti. A dok bi učili kako ribati, onda bi i najprije naučili vatru držati.
2: I oni bi bili zaduženi za
1: kuhanje. Oni bi obično bili zaduženi za kuhanje. Najvjerojatnije bi im odrasli stavili sve unutra, a oni bi poslije kuvali.
3: Da. Inače...
1: Ti si meštar od vatre.
3: Od ognja.
1: Od ognja.
3: Može.
1: Ti si fogista.
3: Eto.
1: Danas kuhamo na Fogunu u Lopižu. Fogun. Dolazi od talijanske riječi fogo. I tu se ložilo. Može direktno na drvo i koristili su ga ribari da napravi vatru i u gajetija moga napraviti vatru. U Lopiš bi stavili čega imaju. Tako smo i mi danas malo sitnarije od ribe i dva kumpira i maslinovog ulja i malo vina i gotovo. I sada neka zakuha i mora se isti.
0: Lopiš, često zvan Iški Lopiš, autohton je glineni lonac sa šiljatim ušicama na rubu otvora koje su okrenute prema gore. Osim za kuhanje koristio se i za čuvanje namirnica poput usoljene ribe i mesa. Simbol je iškog lončarstva, a ovaj drevni zanat, čiji prvi povijesni spomeni sežu još u 1530. zaštićen je kao nematerijalno kulturno dobro Hrvatske.
4: Ma to je bio u cijelom Mediteranu. To je još od starih ljudi dolazilo. Brodi su imali ta ložišta, ognjišća, ta od keramike, od toga. A ovo je s vremenom je nastao kao taj Fogun, koristili su ga i Venecijani. Međutim, to je kod svih nesto, a zadržao se na otoku Ižu. I kako je bila jedna famea koja je to zadržala do kraja, sad stari je Petrović, on je umra, i ostala je kćer. I kćer je nastavila dalje s tim. A ovo je dosta malo zahtjevno jer ko prvo treba tu glinu miješati s pjeskom i puno traje cijela taj postupak. Trebaš baš voliti to. A ta Nika se zove, Petrović, ona je baš zaljubljenik u to i toliko je otišla naprijed u cijelom tom delu da je na kraju finila u Beč. I u Beču predaje na fakultetu lončarstvo i sve, jer ovo je posebno, ovo nije samo na stolu da se to vrti kao ono u filmovima, nego ovo baš treba slagat, To se gradi u biti, to je jedna posebna tehnika i ona tu tehniku predaje.
0: A kako je za sad jedini primjerak na ovom dijelu Jadrana stigao do Istre?
1: Moj prijatelj Livio je rekao da bi to bilo lipo pokazati kako ribari kuhali su na brodovima. I onda smo, on je naša, zovu tu gospođu Niku, koja je, i ja sam stupio kontakt s njom i ona mi je obećala da će mi je noga napraviti. I posle godinu dana ja sam njega dobio. Ovaj je napravljen u Beču, sušen u Ižu i pečen u Ižu. I došao u Zadar, a ja iz Zadra u Rovinj.
2: I onda iz
1: Rovinja, evo ga opet u Puli. Kuhati, je, tako je bilo.
0: Lako je nama na čvrstome terenu, ali kako se kuhalo u Lopižu dok se brod lomio na valovima?
1: E onda bi ravnali brod. Da ne bi palo, onda malo balast, malo tijelo na jednu bandu, noge na drugu i tako.
2: Znamo, ako jako hita,
1: onda bi se koji put možda i prolilo.
0: Iški Lopiž ime je i za autohtoni složenac od janjetine ili kozletine s mladim povrćem, kultno tradicijsko jelo zadarskih otoka. Kuhanje u glini daje mu jedinstven okus, posuda ravnomjerno zadržava toplinu, pa meso, kažu, postaje nevjerojatno meko. Znači li to da je od ribe ipak bolja janjetina?
1: A dobra janjetina zbižin.
4: Recept.
1: To je zbižin, to je obično. Ali samo debeli komadi janjetine. Inače, Zadaran je najpoznatiji za janjetinu. Janjetina je uvijek dobra. E, sad ćemo probati što je ispalo nam.
0: A nego da smo probali.
1: Najprije kruha utočati malo. Sve gušte. Sve gušte ovoga svita. Ajmo ljudi, uslas vam sviman.
0: U Fogunu još je malo žara, a Lopiž prazan već čeka neku novu gastro avanturu.

Evo i Neno Belan o regatama, o regati života, i s time se pozdravljamo s vama za ovaj utorak. Poštovano slušateljstvo, za 7 dana ponovno smo zajedno, nadajmo se naravno. 12:55, frekvencije Radio Pule, pozdrav vam šalju, tonac, Florijan Odobašić koji nastavlja, naravno u smjeni i dalje, glazbu bira Čedomir Mošnja, ja sam Dorina Tikvinski, uskoro vam slijede i nove vijesti. Do slušanja i ugodan dan.

0: Plavi val.
1: Vijesti Radio Pule.
2: U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom summitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
3: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
2: Kod Bugarske obale u Crnome moru pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu. No još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rume Vradev sazvao je izvanredni sastanak čelnicima državnih institucija.
4: Noćas oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta dronovima i pomorskim i zračnim dronovima. To je kategorički potvrdila posada.
2: Kako javlja Slobodna Dalmacija, umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 42-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima te je i umrla od posljedica teških opeklina. U pulskom coworkingu večeras će biti održana izborna skupština gradske podružnice IDS-a Pule. Sjednica je sazvana nakon što je dosadašnji predsjednik Valter Boljunčić podnio ostavku na čelo pulske podružnice stranke. Neslužbeno se kao Boljunčićev nasljednik spominje aktualni direktor vodovoda Pula Labin Luka Pavlović, no odluku trebaju donijeti stranačka tijela. Podsjetimo da Boljunčić ostaje predsjednik pulskog gradskog vijeća, te po funkciji član predsjedništva IDS-ove pulske podružnice. Od umjetničke do umjetne inteligencije naziv je predavanja koje će pjesnik pripovijedat eseist, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor Igor Grbić održati poslijepodne u dvorani Pulske gradske knjižnice i čitaonice. Predavanje nije stručni ni tehnološki, već umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa u svijetu umjetne inteligencije. Početak je 18 sati. U povodu Svjetskog dana zaštite životinja, u more na Pulskoj Veruđeli, jutro su vraćene 4 oporavljene glavate želve, Irena, Mare, Izalina i Eli. Kornjače su u akvari stigle zbog ozljeda i iscrpljenosti, a nakon veterinarske skrbi uspješno su se oporavile i spremne su za život u prirodi. Iz Pulskog akvarijuma poručuju da ovakve akcije pridonose očuvanju morskih kornjača i podizanju svijesti o zaštiti mora. Vrijeme danas pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab istočnjak i jugo koje će postupno jačati prema kraju dana. More će biti mirno, navečer i u noći prema otvorenom moru umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 25 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila Nive Skalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente.

0: Poštovani dragi slušateljice i slušatelji, dobar dan i veliki pozdrav još jednom od Jadranke. U poslijepodnevnom se programu Radio Pule, a u Puli u Domu hrvatskih branitelja u četvrtak 8. listopada održava se jesenski Handmade Istra, cjelodnevni događaj koji okuplja oko 50 domaćih izlagača. I predavača će tu biti i besplatnih radionica, i to ne malo, sve bez plastike, bez uvozne robe, samo domaće ruke, znanje, kreativnost i ljudi koji od svog talenta stvaraju proizvode sa pričom. Ono najvažnije što vjerujem da će vam odmah privući pozornost je to da je informacija, to ćemo sada provjeriti s jednim od organizatora, da je ulaz besplatan, na radionice također. Pa evo, dobar dan, poželjet ćemo Predragu Niniću iz Handmade Istria. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka, i hvala vam na ovom veličanstvenom uvodu.
0: Evo, Predraže, krenemo od samog početka, idemo malo pojasniti našim slušateljima što je zapravo Handmade i kako je nastala ideja da se napravi ovakav lijep događaj.
1: Pa evo, nastala je iz potrebe što naši talentirani umjetnici, proizvođači rade svašta nešto, od igle do lokomotive, samo svojim rukama, 100% ručni rad. I evo, mi smo prije 2 i nešto godine odlučili pokrenuti tu priču za organiziranje izlaganja. I evo ga, tako se kovitla priča već 2 godine i evo nas na 8. Handmade butiku Domu hrvatskih branitelja.
0: Ono što je meni nekako odmah privuklo pažnju je informacija da tu nema plastike, preprodaje uvozne robe. Zašto vam je bilo toliko važno i što ste zapravo željeli napraviti drukčije od tih nekakvih klasičnih sajmova?
1: Pa tako je, nula tolerancije imamo na plastiku, na uvoznu robu i na industrijsku robu. Zato imamo pretalentiranih, predivnih umjetnika, proizvođača koji u našoj maloj zemlji proizvode svojim rukama. Danonoćno jednostavno želi smo pružiti priliku u moru uvozne robe, da ne navodim neke daleke istočne zemlje od kuda dolazi ta roba. Na Jadranu, Dubrovnika do Umaga, to je ponudi 97% uvozne robe. Tako da baš akcenat nam je na tome podržavati samo proizvođače koji rade svojim rukama, 100% ručni rad, evo ga, ukratko.
0: Kad kažete domaće ruke, domaće znanje i naš domaći talent, koliko je danas uopće teško živjeti od vlastitog rukotvorstva, obrta i kreativnog rada?
1: Vrlo je teško, vrlo, vrlo teško, čak i nemoguće. Većina naših izlagača, umjetnika, oni imaju dodatne poslove, znači oni imaju posao koje rade noću, vikendima. Postoji mogućnost, danas se malo više sluša naša, recimo da to krene od neke vrhovne politike i da se neki zakoni promijene gdje nam se olakšava proizvodnja, prodaja, prezentacija. Ali to sve nekako treba doći s više distance, tako da jedan umjetnik mora i proizvoditi, i prodavati, i raditi radionice, i surađivati sa turističkim sektorom, i sa korporacijama, da bi možda svoju neku plaću 1200 € mogao zaraditi.
0: Evo, ove godine u Puli okupljate oko 50 domaćih izlagača. Tko su ljudi koji će nam se predstaviti? Šta možemo pronaći na Handmade Istriji?
1: Pa tako, tu smo negdje, mi smo uvijek, mi idemo periodično, jednom po godišnjem dobu, oko 50-ak, manje više koji. Stvarno raznoliko društvo, ovaj put dali smo akcent, naglasak na radionice, gdje su naši divni izlagači iz cijele Istre i čak i van Istre dolaze predavati za naše građane. Nudit ćemo oko 200, već je praktički 90% popunjene radionice, 200 besplatnih radionica. I tu će biti cvjetne krune, će se raditi od suhog cvijeća, izrada prirodne kozmetike, origami, tehnika za djecu, tehnika vezanja, mini gobleni. Pa će to biti sivanje starog džinsa, pozlata zlatnim listićima, slikanje zatvorenih očiju, radionica i mali dizajner nakita, isto za djecu, izrada istarskih kažuna. I ujutro radionica otvara naš vrtlar krunu, 11 sati. Koji će imati pokaznu radionicu, tako da su svi dobrodošli. Šaroliko društvo uz naše predavače, tu će biti naši izlagači, muzeja i karta, svijeća, nakita, kukićanja, keramike, lavande, kukićanih proizvoda, epoksi, murano staklo, vez, itd. itd.
0: Zašto ste odlučili da radionice budu besplatne? Je li vam cilj da ljudi nešto kupe ili da sami nešto nauče i pokušaju napraviti?
1: Pa nama je cilj u principu da ljudi vide što se sve s rukama može napraviti, što im je nepoznato nešto, ovo digitalizirano vrijeme kad jednim enterom možemo naručiti opet iz dalekih zemalja u roku 7 dana svašta, sve živo što poželimo. Tako da nam je cilj približiti i djecu i odraslima taj osobni kontakt, predavanje čovjeka na čovjek, da djeca nauče koristiti škare, kist, kad se vidu klješta, boju, da se isprljaju, da nauče o materijalima. Tako da to nam je, ne samo i kod djece, nego i kod odrasli koji su se malo zaboravili zadnjih 20 godina uz te kompjutere, što biti, kako je bitno, te neke tehničke osobine i motoričke sposobnosti imati.
0: Meni je posebno evo zanimljivo što pozivate ljude da dođu sa djecom, sa roditeljima, noniće, none. Želite da ovo bude zapravo mjesto susreta nekako različitih generacija?
1: Tako, i kako mi idemo periodično, ovo nam je već osmi butik u Domu hrvatskih branitelja ovo nepunih godinu i nešto. Tako da već imamo svoju stalnu publiku i već nas ljudi stalno zove, mailovi su krcati, puni smo poruka, radionice su pune. Tako da stvarno su svi dobrodošli po iskustvu od prijašnjih jednog butika u Domu hrvatskih branitelja. Tu su dolazili tijeli obitelji, djeca i šetali, dolazili, odlazili po nekoliko puta. Tako da to je vrlo bitno taj od malih nogu da djeca vide da neki proizvod može se rukama napraviti, a ne samo naručiti preko interneta.
0: Koliko je danas teško malom proizvođaču da bude vidljiv? Mislim, može li jedna ovakva manifestacija, ja pretpostavljam, napraviti razliku za nekoga ko radi sam negdje u svojoj maloj radionici, možda nema nekako mjesto gdje može izlagati?
1: Tako je, da puno je znači ta izlaganja, gdje tu se i predstave, tu nama dođu neki i vlasnici i direktori firma, pa možda napravio neki kontakt. Svi ovi, želim naglasiti, naši izlagači, proizvođači, umjetnici, oni mogu napraviti sve i po narudžbi, personalizirano, više komada, 10, 15, 20, samo im se obratiti. Nije ono što vidite na stolu, sve što oni nude. Oni mogu stvarno svašta napraviti, i više nego neka tvornica u dalekoj zemlji. Tako da je dosta bitno.
0: Meni se nekako sviđa ideja, evo sad bliži nam se Božić, već sad razmišljati o poklonu ako imamo firmu pa želimo nekome, nekim svojim partnerima pokloniti ili možda pokloniti susjedima, mami, tati, evo sad već ovo je pravi trenutak možda baš za nekakav poseban personalizirani poklon.
1: Tako je, Jadranka, malo razmišljati unaprijed, najlakše je ući u neki TED ili sninu ili nešto pokupovati 50-15 poklona. A ovako, taj poklon koji vi kupite ručno rađeno od naših domaćih lokalnih autora iz Hrvatske, vrijednih umjetnika, taj poklon je puno vrijedniji, svi ga zamijete kad uđu u vaš prostor, onaj koji prima taj poklon je oduševljeni 50 puta više nego s poklonom iz neke Kika ili, mislim sad da ne reklamiram te lance velike, tako da razmišljati malo naprijed, za rođendan sina, majme, tate, Božić, Uskrs, šta god poklanjate, puno će vrijediti svi ćete poklon, a cjenovno, ako pogledate, dođete na naš butik, nije to nešto previše skuplje nego kad kupujete u tim trgovačkim centrima.
0: Što mislite, jesmo li se možda mi, nekako se meni čini ipak da se stvari dakle mijenjaju, taj globalizam nam malo počinje svima ići na živce, ta masovna proizvodnja, generički proizvodi, meni se čini nekako da evo počinjemo se vraćati onim pravim stvarima, dakle gledamo tko je to napravio svojim rukama, kako. Drago nam je kad možemo spojiti ime i lice sa proizvodom i kad možemo nekome to preporučiti, reći evo ja znam čovjeka koji to napravi, ja ti ga mogu preporučiti.
1: Da, tako je. Prošla su ona vremena kad smo jedan predmet čuvali godinu, 2, 3, 5. Mi ih na neki način kroz naše te evente događanja, a i sami proizvodimo keramiku, moj partner i ja imamo keramički studio, želimo vratiti to. Znači da ljudi cijene više taj jedan proizvod koji god bili 5 ili 10 koji je izašao iz ruku. Tako da baš nekako i to želimo mijenjati, lako nije sigurno, treba to puno i godina proći i puno tih eventa i događanja i svašta nešto. Sad krećemo isto u projekt sa radionicama, tako da nekako ta lepeza za sve to skupa možda će dati rezultata za koju godinu.
0: Ja se nadam da hoće, kao što se nadam da će doći ne samo oni koji su jako zainteresirani za sve ovo što vi nudite, već i oni koji misle, ma joj, to nije za mene, nisam ja kreativac, ne znam ja što bi s tim, ja bih čak i njih pozvala da dođu, možda se ugodno iznenade zapravo.
1: Pa tako, dođite, prošetite, nismo veliki, nismo ni najoriginalniji, nismo ni najbolji, ni ništa, evo ga, bit će nas 50-ak, nešto malo manje, bit će radionice tokom cijelog dana. Čar je u tome da svaka taj izlagačko mjesto, stol je jedna mala galerija za sebe. Dođite, popričajte i s prodavačem, i sa proizvođačem, i sa umjetnikom, i otkrit će vam tehnike, i možete uzeti njegovu vizitku i naručiti nešto i za Božić i za rođendan. Tako da je sasvim neka druga priča nego ući u neki današnji modern trgovački centar, staviti u korpu 10, 15, 20 proizvoda i zadovoljiti se. Ali nekako nije to to.
0: Evo, ja sam sigurna, predrage, da ćete vi biti nekako najsretniji kad vidite, dakle, kad ono dođe obitelj, kad se svi dobro zabave, kad nešto pokušaju zajedno, nekako mi se čini da su to nekako najvažniji trenuci u nekoj obitelji, da to nam nekako ostaje za uvijek i da se tako rađa ta ljubav prema nečem posebnom, a upravo ove stvari koje su napravljene, dakle, handmade, su posebnije i vrijede i zato meni se čini da im i trebaju imati veću cijenu. Pretpostavljam da će ovdje ipak biti povoljnije cijene nego inače.
1: Pa tako, da, mi uvijek ove naše izlagače savjetujemo, ne sada na režima, ako mogu imati nešto povoljnije na svojim izlagačkim mjestima. Evo ga, imamo i besplatne radionice, pa pozivamo i obitelji i djeca, ostalo nam još nekoliko mjesta u jutarnjem terminu, 13 i u 15, pogledajte si na našim društvenim mrežama Facebook, Instagram, Handmade Istrija, cijeli program. Prijavite se mailom i dođite, ne, možda baš neko dijete se zaljubi u neku tehniku, neku umjetnost, neku izradu nečega i jednostavno tomu postane neki poziv u životu, ali će naučiti svašta, imat će predavača ispred sebe, imat će tehnike, imat će materijale, tako da evo ga se kupa, nek se pogledaju naš program, kalendar i prek sutra neka dođu na kiši, malo se skloniti u kišu Dom hrvatskih branitelja.
0: Da, kad počinje u četvrtak?
1: U četvrtak smo od 9 do 9, od 9 do 21, tokom cijelog dana, kad god došli, dobro došli, tu smo, ulaz je besplatan, na radionice su isto besplatne koje se morate prijaviti prije, naravno, jer smo baš lijepo pripremili naše učionice i naravno tu je naši izlagači, možete prošetati kroz tijelo velikih holdama hrvatskih branitelja.
0: Sjajno, dragi Predrag, puno hvala i vidimo se u četvrtak u Domu hrvatskih branitelja na, evo rekao si, 8. po redu Handmade Festu.
1: 8. po redu, tako je.
0: Hvala, do slušanja.
1: Pozdrav. Hvala na pozivu, Jadranka.

0: Radio Pula.
1: Da, da, zvonit će telefon i vjerujem da hoće, obzirom da sam obećala nekakve ulaznice. Pozdrav još jednom, drage slušateljice i slušatelji Radio Pule. U poslijepodnevnom se programu uz Jadran Konišević. Pa koliko se dvoje ljudi koji se nekad ludo voljelo može međusobno živcirati nakon godine braka? E pa to ćete saznati ako volite Đurđu i Franka. Naime, Đurđo i Franka, Franko i Đurđo, Bože, vraćaju nam se na pozornicu u novoj komediji Stilske vježbe. Dakle, Irena i Mario nam ponovno dolaze u svoje dobro poznatim likovima i svojim alter ego priči. Oni su sigurno najpoznatiji bračni par Kvarnera. Sutra u srijedu u 20 sati su u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Očekuje

0: se barem 100 minuta, onako minimalno 100 minuta bračnih svađa, ljubavi, mediteranskog mentaliteta i ono najvažnije, puno, puno smijeha. Naš broj telefona je 210-810. Floki, otvori telefone pa ćemo podijeliti dvije ulaznice. Halo, dobar dan, ko je s nama?
1: Dobar dan, Jasenka pri telefonu.
0: Gospođo Jasenka, jeste vi već gledali Đurđu i Franka?
1: Ne, nijednu predstavu.
0: Niste ih gledali?
1: Ne, gledala sam na video.
0: Na video ste gledali?
1: Da.
0: Evo, a recite vi meni, volite se smijati, to je najvažnije.
1: Hoćete
0: vi onda, sutra u Dom hrvatskih branitelja?
1: Vrlo rado, vrlo
0: dobro.
1: Rado.
0: Koje prezime pišem? Ime i prezime?
1: Horvatić, Jasenka Horvatić.
0: Evo, Horvatić plus
1: dvije
0: jedan.
1: Karte.
0: Da, dobili ste dvije
1: Super.
0: Ulaznice. Lijepo
1: Super.
0: Se provedite sutra, Dom hrvatskih
1: branitelja.
0: Tako je.
1: Hvala vam.
0: U 20 sati.
1: Može. Hvala, čao.
0: Eto, što reći nego, mi ulaznice više nemamo, ali vi ih naravno možete kupiti u pretprodaj, a i u Domu hrvatskih branitelja na sam dan predstave, a to je sutra u srijedu u 20 sati. Sigurno, obzirom na situaciju, kad ovako nisi baš nešto od volje koja danas, onda vam je super recimo iskoristiti priliku, a sutra će kiša, pa sigurno nećemo baš svi biti nešto in the mood pretjerano. Evo, idealno je recimo jednu večer provesti ovako uz Đurđu i Franka i lijepo se nasmijati od srca i priuštiti si malo zadovoljstva i na neki način zaboraviti na sve probleme. Pa evo, sutra 20 sati, Dom hrvatskih branitelja Pula.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Radio Pula.

14 sati i 40 minuta, Rovinci, Rovinježi, kako već, stanovnici Rovinja i svi vi koji planirate sutra u Rovinj od 8 sati ujutro pa sve do podne, pazite jer naime policijska postaja Rovinj napravit će promotivno, preventivnu, represivnu, prometnu akciju usmjerenu na nepropisno korištenje mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Akcija će se provoditi na području Rovinja, Žmina, Kanfanara i Bala. Evo, proširit će dakle akciju. Policija navodi da je ove godine evidentirano 568 prekršaja, što je 35% više nego u istom razdoblju prošle godine. Iz policije podsjećaju da korištenje mobitela značajno odvlači pažnju vozača, dok sigurnosni pojas u slučaju sudara može spriječiti teške posljedice. Poruka je zato jednostavna, vežite pojas, mobitel ostavite sa strane i vozite odgovorno. I naravno sutra posebno odgovorno u Rovinju, Žminju, Kanfanaru i Balama.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: во сег дневах живљења Радио Пула.
1: HR мрежа. Огласи.
2: Каква доминација у посједу. Он покушава затворити кут, али она се баца према столичу и преузима дањински у задњој стотинки.
3: С вама смо у сваком надметању. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Florijan Odobašić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Uoči sastanka na vrhu u Splitu okupljanje čelnika mediteranskih i južnih članica Europske unije. IDS Pule večeras bira novo vodstvo, a novi čelnici Pulske zračne luke pak najavljuju intenziviranje letova. Na Pulskoj Verudeli u more puštene 4 oporavljene glavate želve. Stiže promjena vremena, sutra će biti oblačno s kišom.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Crnome moru kod Bugarske obale podmorskim i zračnim dronovima pogođena su dva trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a informacije o uzrocima potonuća broda kontradiktorne su. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je izvanredni sastanak čelnicima državnih institucija.
2: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Oba su broda oštećena. Prvi koji je plovio pod zastavom toga potonuo je. S drugog broda koji je također napadnut i na kojem je buknuo požar, članovi posade evakuirali su se te ih je spasio naš brod. 11 članova posade turski su državljani, a 7 indijski. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
1: U Francuskoj se srednjoškolci i dalje sukobljavaju s policijom u često nasilnim prosvjedima zbog loših uvjeta školovanja. Val učeničkih prosvjeda počeo je u najsiromašnijem predgrađu na sjeveru Pariške regije, ali se brzo proširio na cijelu zemlju. Pokreće ih bijes zbog nedovoljno novca u obrazovnom sustavu, zbog čega nedostaje nastavnika. Nastava traje najdulje u Europi i to u zgradama koje su izrazito zapuštene. Budući da su blokade škola prerasle u ulične sukobe, vlada je na ulice poslala intervenciju u policiju koja rabi suzavac, palice i šok bombe za razbijanje demonstracija. U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Premijer Andrej Plenković.
3: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
1: Nakon što je vlada odgodila obvezu isticanja sidrenih cijena do 17. studenog, udruge poduzetnika iznajmljivača danas traže da se ta obveza uopće ne uvede. Uz to zahtijevaju smanjenje poreza i drugih nameta, te najavljuju prosvjed pod nazivom Dosta je nameta, koji će se održati ove subote u Zagrebu. Umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima te je umrla od posljedica teških opeklina.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku Dnevnika iz naše županije. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus na društvenim je mrežama izvijestio o pismu koje je poslao upravi kompanije Holcim u Švicarskoj. Istaknuo je da je to učinio nakon što je sudjelovao na subotnjem prosvjedu ispred Holcimove cementare u Koromačnu. Tamo već 8. dan traje djelomična blokada kamiona prema tvornici zbog zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta iz Gospića, projektu Kodeko Net Zero, ali i korištenju cementare za spaljivanje otpada. Paus uz ostalo Holcimovu upravu poziva da zatraži od Hrvatske uprave potpunu transparentnost svih relevantnih podataka o otpadu iz Gospića, emisijama i mjerenjima u Koromačnom, te da se otvore stvarni razgovori s predstavnicima lokalne zajednice i mještanima. Paus ističe i da građani ne bi trebali danima tražiti odgovore dok se kamioni probijaju prema tvornici. A u pulskom coworkingu večeras će biti održana izborna skupština gradske podružnice IDS-a Pule. Sjednica je sazvana nakon što je dosadašnji predsjednik Valter Boljunčić podnio ostavku na čelo predsjednika podružnice stranke. Neslužbeno se kao Boljunčićev nasljednik spominje aktualni direktor vodovoda Pula Labin Luka Pavlović, no odluku trebaju donijeti stranačka tijela. Podsjetimo da Boljunčić ostaje predsjednik pulskog gradskog vijeća, te po funkciji i član predsjedništva IDS-ove pulske podružnice. Dok su zračne luke Zagreb, Dubrovnik, Split i Zadar još prije koju godinu prestigle promet iz do tada rekordne 2019. godine, pulska zračna luka lani je dostigla tek 70% svojeg predpandemijskog prometa. No sada napokon ambiciozno novo vodstvo najavljuje intenziviranje letova. Marko Percan.
4: Jeste li znali da u Istru svega 5% gostiju dolazi zrakoplovom? To je izuzetno malo. No povećati taj postotak je i izazov za novo vodstvo zračne luke, jer one su u svakoj regiji generatori ekonomskih i turističkih tokova. Poduzetnici koji žive od aviogostiju kažu, čudno je da u turistički razvijenoj Istri to već godinama nije slučaj. Vlasnik rentakar agencije Damir Čengić.
5: Mi moramo se usporediti sa Zadrom, koji je pred pandemijske godine, znači 2019. imao negdje oko 780 tisuća putnika i prvi puta dostigao Pulu, da bi 23. Pula pala na 330 tisuća, a Zadar otišao na 1.200.000.
4: Slažu se s time i ugostitelji koji se prisjećaju vremena kada je Pula i tijekom zime bila zrakoplovno povezana s mnogim destinacijama u Europi, što je itekako pozitivno utjecalo na njihov promet. Ugostitelj Denis Bimbašić.
6: Bio je Ryan tu, tako da je bilo 2-3 puta tjedno u zimi letova, što nam puno znači.
4: Nova uprava zračne luke Pula već je napravila prve korake, stabilizaciju poslovanja i veću komunikaciju s prijevoznicima. Direktor Marko Ražem.
7: U zadnjih 2 tjedna smo osigurali već 2 konkretne linije za Amsterdam i za Edinburgh.
4: Cilj novog vodstva pritom je osigurati preduvjete za proširenje sezone.
7: Da povećamo broj destinacija, broj linija, broj frekvencija i omogućimo svim gostima, što domicilno stanovništvo, što i našim korisnicima, odnosno putnicima, da mogu iz ove regije putovati na što jednostavniji i bolji način.
4: No, to neće ovisiti samo o novom direktoru. Naime, teško je očekivati dugoročne promjene bez promjene cijelog sustava i bez suradnje svih dionika u turističkom lancu koji bi od avio gostiju turistički profitirali. Menadžer hostela Tomislav Milošević.
8: Nije tu potrebno ni samo da jedan avion poleti, ne znam, iz Berlina do Pule. Tu je potrebno privući tu aviokompaniju. Najmanji je problem aviokompaniji uvesti let, ali ona treba biti sigurna da će taj let biti popunjen. Da bi taj let bio popunjen, potrebno je zajedništvo, odnosno neka sinergija grada, države, županije sa lokalnom zajednicom, odnosno sa privatnim iznajmljivačima, hoteljerima, ugostiteljima i slično. Jer moramo ponuditi gostima, znači, razloge za dolazak.
4: U skladu s time nova uprava najavljuje intenzivniju suradnju s Istarskom turističkom zajednicom, hoteljerima i iznajmljivačima, kao i s općinama i gradovima.
1: Udruga dijabetičara Istra i subspecijalist retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatna edukativna predavanja kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslijepodne u Puli u Letisovoj ulici 1 s početkom 18.30. Drugo je sutra u Medulinu 18 sati na adresi Centar 58, a dan kasnije u isto vrijeme u općini Marčana. Dr. Marko Lukić i Sanja Novković iz udruge Dijabetičara Istra.
9: Samo bi još napomenuo da je bolest očiju radi dijabetesa 3. najčešća komplikacija, znači da 30% svih osoba s dijabetesom razvije određene promjene na očima. Velik dio tih pacijenata, pogotovo u početku, nema nikakve simptome. Koliko god da će to možda sad zvučat nešto što ljudi možda svakodnevno čuju, čitaju i tako dalje, ali briga o samom sebi na način da se čovjek brine prvenstveno o prehrani, o tjelovježbi je nešto što je možda najbolji savjet koji svako vaše slušateljice ili slušatelji mogu dati.
10: Većina dijabetičara ima problem sa očima. Većina ljudi zapravo nema uopće pojma da ima problem sa dijabetesom, a jako puno ih ima. Jako puno. I svakim danom sve više. Djeca su nam sada jako, jako veliki problem, ali to je zapravo, čini mi se, u svijetu kompletno zato što je drugačiji način života nego prije.
1: Od umjetničke do umjetne inteligencije naziv je predavanja koje će pjesnik, pripovjedač, eseist, prevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor Igor Grbić održati poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Predavanje nije stručni ni tehnološki, već umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa u svijetu umjetne inteligencije. Početak je u 18 sati. A u vrtu Pulske gradske radionice večeras će biti održano novo izdanje Art Foruma, koje donosi susret s Olesijom Rusinovom, ukrajinskom umjetnicom koja svojim djelovanjem povezuje različite kulture i tradicijske prostore, ponajprije Ukrajinu i Rusiju. Rusinova istražuje susret ukrajinske i istarske tradicije, otvarajući teme identiteta, migracije i pripovjedanja. Razgovor će moderirati povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Početak je u 20 sati. Ulaz je slobodan. Jedna lijepa vijest. Povodom Svjetskog dana zaštite životinja na plaži Svjetionik u Puli, u more su vraćene 4 oporavljene glavate želve. Nakon veterinarske skrbi i rehabilitacije u akvarijumu Pula, ponovno su spremne za život u prirodnom staništu. Njihov povratak ispratili su brojni građani, među kojima i mališani iz dječjih vrtića. Klara Horvat.
11: Eli, Izalina, Mare i Irena vraćene su u svoje prirodno stanište. Nakon tjedana i mjeseci oporavka, 4 glavate želve ponovno plivaju svojim morem. Koliko je važna briga o moru i životinjama znaju mališani koji su došli bodriti ove hrabre kornjače.
12: Ne smijemo bacati u more smeće da čuvamo more i da kornjače su živjele preko 100 godina u vrijeme dinosaura.
13: Da kornjače ne zna svoje jaje u pljesku i da kornjačama život traje preko 100 godina.
11: Iako mogu živjeti više od 100 godina, glavate želve danas često trebaju ljudsku pomoć. Baš poput Irene, koja je kod Premanture pronađena zapetljana u ribarsku mrežu. Govori nam Irena Premate iz Premanture.
14: Ovo proljeće dok smo šetali po kamenjaku, vidjeli smo kornjaču uz obalu i bila je zapletena u mrežu. I praja je bila zadnja desna jako oštećena i onda smo nazvali ljude iz akvarijuma i došli su po nju i spasili je. Evo.
11: Nakon pronalaska sve su smještene u oporavilište za morske kornjače, gdje se najčešće liječe posljedice zaplitanja u ribarski alat, iscrpljenost i gutanje otpada. Objašnjava nam veterinarka u akvarijumu Pula Lucija Romić.
15: Oporavak najčešće traje nekoliko mjeseci, dakle kod tih klasičnih sindroma iscrpljenosti i poremećaja plovnosti koji su opet jedan i drugi sindrom su različitih uzroka, ali evo, nekoliko mjeseci.
11: More je danas dobilo natrag 4 svoja stanovnika, a mali podsjetnik koliko je važno čuvati život koji se u njemu skriva.
1: Rotor u Pulskoj Šijani večeras će svijetliti zelenom bojom, čime se Pula pridružuje obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize. Time se želi ukazati na važnost potpore, razumijevanja i stvaranja društva u kojem su sve osobe ravnopravno uključene, te dodatno osvijestiti javnost o cerebralnoj paralizi, jednom od najčešćih uzroka tjelesnog invaliditeta kod djece. Sport. U Medulinu danas završava međunarodni turnir od 8 reprezentacija do 17 godina. U 15.30 počinje finale u kojem će igrati Austrija i Turska. Nakon poraza od Austrije, Hrvatska je u utakmici za 3. mjesto izgubila od Italije 1-0. Ostale sportske aktualnosti donosi Mauro Đorđi.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras na Poljudu dočekuje Španjolsku u 4. kolu Lige nacija. Vatreni nakon teškog poraza od Engleske traže reakciju i važne bodove. Luka Modrić.
17: Ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, ali morat ćemo biti puno drugčiji u svakom smislu.
16: Španjolci su u prvom dvoboju slavili s 4-1. Izbornik Slaven Bilić vjeruje u dobru predstavu Vatrenih na Poljudu.
18: S druge strane, to je najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazat da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad ima.
16: Večerašnji susret počinje u 20 sati i 45 minuta. U Medulinu večeras počinje sezona prve B lige Zapad za odbojkašice. Žal Banjole u prvom kolu dočekuju Pulu 2. Susret u dvorani osnovne škole Mate de Marina počinje u 18 sati i 30 minuta. Ovoga vikenda počinje nova sezona prve hrvatske odbojkaške lige za seniorke, a odmah na startu na rasporedu je pulski gradski derbi. Veli Vrh ugostit će Pulu u dvorani osnovne škole Veli Vrh. Susret počinje u 18 sati. Nakon ispadanja iz Superlige, Velovršanke u sezonu ulaze s novim trenerom, crnogorskim stručnjakom Časlavom Đurovićem. Tjedan poslije u elitnom društvu odbojkaša Rovinj će na svom parketu ugostiti Mursu iz Osijeka.
19: Vrijeme.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom je u ovim trenucima umjereno do pretežno oblačno, puše slabo jugo i istočni vjetar, a more je gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost je 47%. Temperatura zraka na preostalim postajama, Poreč 20, Opatija i Pula aerodrom 21, te Pazin i Sveti Ivana Pučini 22. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom i to više prema otvorenom moru te krajem dana. Jugo u jačanju na umjereno do pojačano, krajem dana i u noći mjestimice jako i vrlo jako. Moro tim prilikama umjereno valovito, ponegdje je valovito, naročito krajem dana. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 16 do 18, unutrašnjosti Istre od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 20 do 23.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Florijan Odobašić, uredila i vodila Nives Kalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
19: Slušali ste Dnevnik Radio Pule. Radio Pula.
21: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti Zagreb-Macelj od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Brijesta i Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
22: Pjesma tjedna.
23: Bog, ja sam Daniel Moskarda. Slušajte moju pjesmu Da si tu.

0: Pjesma tjedna.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

u 15:49, evo ja ću vas lijepo pozdraviti, neke onako lagane sitne kapi kiše čak nadvile su se nad Pulom i lagano počele prosipati iznad našeg grada, tako da evo ništa od šetnje, svi vi koji ste možda planirali poslije podne provesti u prirodi, ne, ja vam savjetujem da i dalje ostanete uz Radio Pulu. Danas slušate i uživate u poslijepodnevnom programu, utorak je, što znači da danas imate onu poslasticu koja se zove jedan jedini vama najdraži Korado Korlević i naša Explora. Ja ću se pridružiti nakon njega 18 sati, doduše tada ne već više Florijanu Odobašiću nego mom novom tehničaru, bit će to Eddie Kohler. Uglavnom evo, družimo se i čujemo ponovno u 18 sati, do tada veliki pozdrav od Jadranke Nišević, ostanite uz Radio Pulu, u 16 sati naše vijesti, pa onda u 17 aktualno, između toga u onih pola sata imat ćete priliku čuti sve važno na talijanskom jeziku.

0: U Splitu se okuplja europska politička elita. Sudjelovat će na dvodnevnom samitu MED9. Neformalna je to inicijativa unutar Europske unije, kojom ove godine predsjeda upravo Hrvatska. Uz goste Europskog samita, Split tijekom dana očekuje i više od 30.000 navijača koji će na Poljudu pratiti utakmicu Lige nacija između Hrvatske i Španjolske. O velikom organizacijskom i sigurnosnom događaju za grad govore gradonačelnik Tomislav Šuta i Antonela Lolić iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
1: Imamo priliku grad Split prikazati kao mjesto gdje su se okupili najmoćniji ljudi Europe. Što se tiče samoga grada Splita, u smislu prometa i zatvaranja, u određenim trenucima sigurnost je na prvom mjestu.
2: Očekujemo otežanu protočnost cestovnog prometa i zastoje, posebno poslije podne i navečer, te srijedu ujutro iz smjera Trogira prema Splitu i u srijedu poslije podne iz smjera Splita prema Trogiru. Gužve će biti na svim glavnim cestama i ulicama. Apeliramo na građane da utorak i srijedu izbjegavaju korištenje osobnih vozila ako to nije nužno.
0: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić ostaje u istražnom zatvoru i neće biti pušten u kućni pritvor. Odlučilo je tako izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu. U pritvoru će biti do 25. ovog mjeseca, nakon čega će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Evo što je za naš radio rekao njegov odvjetnik Frano Lujić.
3: Izvan raspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je odbilo žalbu obrane koja se žalila na to da se uopće određuje istražni zatvor, a prihvatilo žalbu državnog odvjetništva koje je bilo nezadovoljno time da mu je određen istražni zatvor u domu na način da mu je određen istražni zatvor u Remetincu koji može trajati najdulje do 25.10. Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
0: Umrla je i četvrta žrtva velikog omiškog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje grada. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima, te je i umrla od posljedica teških opeklina. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić mogla bi biti izbačena iz SDP-a. Stranka je pokrenula stegovni postupak s namjerom njezine isključenja nakon što je otkriveno da je u prosincu 2024. na trošak europskih poreznih obveznika organizirala studijski posjet Strasburu za svoju sestru i prijatelje, a sve je stajalo malo više od 8000 eura. Poslije su se pojavila još dva slučaja konferencija u kojima su njoj bliske osobe predstavljane kao zdravstveni djelatnici. Predsjedništvo SDP-a sastaje se preko sutra, a nakon toga o svemu će se očitovati i Romana Jerković-Kraljić.
4: Vijesti.
0: U Francuskoj se srednjoškolci i dalje sukobljavaju s policijom u često nasilnim prosvjedima zbog loših uvjeta školovanja. Val učeničkih prosvjeda počeo je u siromašnim predgrađima na sjeveru Pariške regije, ali se brzo proširio na cijelu zemlju. Pokreće ih nezadovoljstvo stanjem u resoru obrazovanja. Budući da su blokade škola prerasle u ulične sukobe, vlada je na ulice poslala interventnu policiju koja rabi suzavac, palice i šok bombe za razbijanje demonstracija. Glasnogovornica vlade Maud Brejon objavila je da je zbog nemira zatvoreno oko 500 škola.
5: Najvažnije je uspostaviti red. Slike koje smo vidjeli posljednjih dana pokazuju ekstremno nasilje, a meta su policajci, žandari, vatrogasci, nastavnici i profesori. Sve to apsolutno neprihvatljivo. Poduzete su mjere kako bi se obnovio mir, zbog čega je danas zatvoreno oko 500 škola. Ovdje se ne radi o odbacivanju zahtjeva koji mogu biti legitimni, ali postoji golema razlika između srednjoškolaca koji imaju što reći mirno i legitimno i urbanog nasilja.
6: De violence urbaine, il y a un monde.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19. Dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Radio Pula.
8: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras na autocesti Zagreb-Macelj od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali od 22 do 6 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Brijesta i Zaradeže. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: Fono vinilo.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.
3: Fonovinil.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
2: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
3: Radio Iksica.
4: Sve o studentskom životu u Puli.
3: Radio Iksica.
4: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
3: Radio Iksica.
4: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
3: Radio Iksica.
5: Fonovinil.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. U pulskom coworkingu večeras će biti održana izborna skupština gradske podružnice IDS-a Pule. Sjednica je sazvana nakon što je dosadašnji predsjednik Valter Boljunčić podnio ostavku na čelu pulske podružnice stranke. Neslužbeno se kao Boljunčićev nasljednik spominje aktualni direktor vodovoda Pula Labin Luka Pavlović, no odluku prvo trebaju donijeti stranačka tijela. Podsjetimo da Boljunčić ostaje predsjednik pulskog gradskog vijeća, te po funkciji i član predsjedništva IDS ove pulske podružnice. U Veslačkoj ulici u Puli u noći sa subote na nedjelju teško je ozlijeđen 18-godišnji mladić. Policija je dojavu o događaju dobila iz pulske opće bolnice, te utvrđuje sve okolnosti ozlijeđivanja mladića. Neslužbeno se doznaje da je riječ o fizičkom sukobu. Udruga dijabetičara Istra i subspecijalist retine dr. Marko Lukić organiziraju besplatna edukativna predavanja kako bi potaknuli građane da razmišljaju o zdravlju očiju. Cilj je ukazati na važnost preventivnog pregleda mrežnice i prevencije bolesti oka. Predavanje će biti održano poslijepodne u Puli u Letisovoj ulici 1 s početkom 18.30. Drugo je sutra u Medulinu u 18 sati na adresi centar 58, a dan kasnije u isto vrijeme u općini Marčan. Od umjetničke do umjetne inteligencije, naziv je pak predavanja koje će pjesnik, pripovjedač, eseist, prevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor Igor Grbić održati poslijepodne u pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Predavanje nije stručni ni tehnološki, već umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa u svijetu umjetne inteligencije. Početak je u 18 sati. A u 20 sati u vrtu pulske gradske radionice večeras će biti održano novo izdanje Art Foruma, koje donosi susret s Olesijom Rusinovom, ukrajinskom umjetnicom koja svojim djelovanjem povezuje različite kulture i tradicijske prostore, ponajprije Ukrajinu i Istru. Rusinova istražuje susret ukrajinske i istarske tradicije, otvarajući teme identiteta, migracije i pripadanja. Razgovor će moderirati povjesničar umjetnosti Mauro Bortoleto. Prije vremenske prognoze, lijepa vijest. U povodu Svjetskog dana zaštite životinja u more na pulskoj Veruđeli jutro su vraćene 4 oporavljene glavate želve, Irena, Mare, Izalina i Eli. Kornjače su akvari stigle zbog ozljeda i iscrpljenosti, a nakon veterinarske skrbi uspješno su se oporavile i spremne su za život u prirodi. Iz pulskog akvarijuma poručuju da ovakve akcije pridonose očuvanju morskih kornjača i podizanju svijesti o zaštiti mora. Još vrijeme sutra bit će promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo. More će biti malo valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, najviša dnevna do 24 stupnja. Aktualno u Istri, tonski ostvario Florian Odobašić, uredila Nives Kalibić.
2: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
3: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
4: Radio Pula.
5: Postoji li život na drugom?
6: Da li američka vlada skriva?
7: Što su crne rupe i da li...
8: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
9: Srdačan pozdrav. Budite lijepo pozdravljeni, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru i sljedećih 50 minuta sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
10: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
9: Dakle, prošle emisije smo nekako ispali su čudne okolnosti. Dok smo mi snimali emisiju, a emisija se snima u pravilu dan ranije i još nekoliko sati prije nego što ona bude dostupna na YouTube-u i na Radio Pulija. Nakon toga ide dostupnost već prema mediju koji pratite, dakle bez obzira je li riječ o podcastu, Apple, Spotify i svim ostalim, naravno HRTi od HRT-a i sve ostalo. Dakle, dok smo mi razgovarali, Starship je poletio. Mi to nikako nismo mogli znati. Mi smo pretpostavljali da će se to dogoditi nekoliko sati nakon snimanja, ali nismo znali kad, nitko nije znao. Tako da smo sve govorili u futuru, a zapravo smo u perfektu. Jer je to jednostavno tako. Stvari se danas, ovo je tjedna emisija, ide jednom tjedno. Stvari se danas toliko velikom brzinom događaju da mi ne stignemo biti ovdje aktualni na razini dnevnih vijesti i dnevnih informativnih emisija kakve pratite na portalima, u drugim medijima, jer jednostavno previše je toga i prebrzo se stvari događaju.
10: Koje otkriće? Ta emisija bila nemoguća pre 300 godina. Dešavala se jedna vijest o znanosti u 20 godina. Znači ovo sada, trenutno živimo u jednom apsolutno ludom vremenu i ove ključanice kaosa se otvaraju na dnevnoj bazi. Gledaj, da li će SpaceX poleti sa Starshipom ili ne, uvijek je i kocka. Znači, mi smo mogli pričati, on je poletio, a moglo se desiti da odgode iz X razloga.
9: Kao i nekoliko puta prije toga, da.
10: Sve te rakete danas imaju toliko puno senzora koje kontroliraju sve funkcije. U slučaju da nešto ne štima, onda se misija naprosto odbaci zato što je šteta da ti strada radi nečega. I onako je bilo problema s jednim Raptor motorom i slijetanje je bilo sa eksplozijom, ali recimo da je nije bilo bitno. Cijela sekvenca je bila čudna zato što su iskratili misiju. Broj orbita je smanjeno i ne zna se u detalje baš zašto. Znači, nije bilo sve glatko. Izbacivanje satelita je super, te verzije trojke ogromnoće od komunikacijskih satelita su gore, raketa se spusti, ali zašto je cijeli taj dio skraćen? I imali su nekih problema o kojim se ne priča ako si privatna kompanija.
9: U svakom slučaju, bolje da mi kažemo da će nešto biti, pa onda i ako bude, i ako ne, i ako je došlo, to je puno manja pogreška i puno manja šteta nego da kažemo da je nešto bilo, a zapravo nije. Sjećam se one katastrofe kod Dubrovnika kad je, mislim, ono kolega rekao, američki ministar trgovine je upravo sletio na Dubrovački aerodrom, a ovaj se zabio u brdo 10 minuta prije toga. Dakle, naravno da se pogreške događaju, ali puno je manja šteta ako kažemo da će nešto biti, a ono se upravo sad događa i bilo, nego obrnuto.
10: To, mislim, razlog je, smo išli na video. Kad je bilo radio, bio je direktni prijenos.
9: Da, sad, znači, naravno, sad je video.
10: Radi videa se to mora, jer je video kompliciran.
9: Da, sad snimamo dan ranije, kad je bio radio, išli smo uživo. No, dakle, Toyota je izbacila, oni kažu, revolucionarni akumulator, a bit ću vam sve jasno ako kažem. 1600 u optimalnim uvjetima, a najmanje 1200 km, punjenje 5 minuta. O čemu se tu radi?
10: Pričamo još uvijek. Znači, da li je Toyota izbacila to na tržište? Odgovor je ne. 2028. Koliko godina Toyota obećava takav akumulator? 10 do sada. Znači, ovo je, s tim da sad treba reći da su počeli graditi tvornicu. Znači, bageri su tamo, kopaju, rade temelje za tvornicu, za te nove akumulatore. I nisu jedini. Mi trenutno imamo situaciju da nama sad, nakon litijevih, nakon i liti polimerskih, pa sada nakon ovih liti željezo fosfat, natri željezo fosfat, i sad dolazimo na aluminij zrak, dolazimo do raznih,
9: imali smo natri pa
10: sumpor se ulazi unutra. Znači, u narednih nekoliko godina mi ćemo imati eksploziju raznih vrsta akumulatora koji bi trebali biti svi po nečemu bolji od litijevih. vjerojatno neće biti uvijek težina u pitanju, za neke funkcije naprosto ne svejedno da li akumulator ima jednu tonu ako ga imaš u garaži i brine ti u kući ili za elektroprivredu imaju ga negdje parkiranog na mjestu rasklopnog postrojenja i nikoga ne zanima da je tamo, šta znam, 300 megavata složeno za, ako zagusti. Znači nama dolazi vrijeme velikih akumulatora i to je ono što dolazi. I dolazi vrijeme i solarne energije za ozbiljno. Mi kada smo prije godinama prije pričali kako je solarna energija besplatna, onda je bilo da, ali trebaš napraviti staklo, trebaš napraviti aluminij. Kad uzmeš koliko se energije potroši za to, da li će ikad taj solarni panel vratiti energiju koja je potrošena unutra od fosilnih goriva? I odgovor je bilo tada možda. I to je važilo i za vjetrenjače. I mi smo sad u situaciji gdje znamo da će se vratiti i da će biti i zarada. Znači, to je onaj plus plus. Koliko god, recimo, u Americi, američki predsjednik je protiv vjetroelektrana i solarnih, nikad više toga nisu stavili nego sada, zato što je naprosto korist. Kad pogledaš koliko ćeš zaraditi, onda je to mjesto gdje ćeš investirati. I to važi i za nas. I kad idemo pogledati da li je Toyota netko koji je prije znao najavljivati i nije ostvario. Kad se sjetimo njih automobila na vodik, apsolutno da. Toyota je jedna velika kompanija, multinacionalna, jest da je u Japanu sjedišnica, ali ona je svugdje. I poznata je po tome da voli obećavati kao i ove druge neke kompanije.
9: Ma da, ma svaka ta, to veliko poduzeće, veliki automobilski proizvođač je imao svojih uspona padova i velikih investicijskih ciklusa koji su završavali potpunom katastrofom. Sjeti se samo Wankel motora u Toyoti, onoj maloj koji je
10: Mazda.
9: A to je bila Mazda, eto, dobro.
10: Ali nije loš motor bio, jedino što su ga stavili samo oni, o NSU, koji je bio njemački izom.
9: Dobro, to je bilo još prije 40 godina, ali ova Toyota je radila 15.000 s tim motorom, nakon toga moraš staviti drugi.
10: Mislim, ko je poznaje Wankel motor, zna koji su problem brtve. Znači, da. Nije motor problem, nego izrada tog motora da ima brtvljenje kako spada i brtve su mu problem. Zanemarimo sada u ovaj dio priče. Samo zaključak. Dolaze veliki važni akumulatori. Da li je infrastruktura za punjenje spremna? Ti si rekao u 5 minuta napuniš. Mi ne postoji punionica tog tipa. Znači, punionice koje imaš ti imaju 7 kilovata, 20 kilovata, 50 kilovata. Za to trebaju kablovi debljine dalekovoda za napuniti nešto tog tipa. Takve punionice nema.
9: Ali moramo se spremiti. Ako mislimo i dalje puniti naš godišnji proračun barem 15% ili gotovo 20% od s ove ili one strane turističkog sektora, onda mi moramo biti spremni za takve automobile, što znači da nam predstoje veliki infrastrukturni radovi.
10: Ovo ljeto je bila katastrofa za vlasnike električnih automobila.
9: Je bilo tako.
10: Znači, ja sam se zaletio u Poreč, kaže, imate onih tih par punionica, dođem u 7 ujutro, već su dva tamo i sjede u auto i pune stranci. I imaju veliko auto, nije ono mala baterija pa je napuniš odmah. Ta odmah na tim nekim punionicama je sat vremena.
9: Bilo je sjajno, gledao sam prije neki dan jednu reklamu za kineski do duše, ali svejedno je električni auto i onda ovaj prezenter kaže da je veliki unutra ekran na kojemu se možemo igrati dok čekamo da nam auto bude napunjen.
10: Ne, taj dio da brzina punjenja mora biti slična onome što je za tekuća goriva, to je ono što su svi shvatili. Da tamo čekati sat, dva sata, ne daj Bož da moraš doći Rimčevu neveru napuniti na običnu punionicu. Ti si 6 sati dobar tamo za čekati dok se napuni ta ogromnoća od akumulatora.
9: Da, neće to funkcionirati dok bude tako. Idemo sad samo vidjeti, s obzirom da je, mislim, kad sjećam se ono prije jako puno godina.
10: A nemojmo misliti da neće biti električnih automobila.
9: Oni su
10: jako praktični. Sad, ovaj vikend je bilo po Istri isprobavanje Teslinog autodrajva, znači Tesla koje vozi sama. I treba reći da na otvorenoj cesti, na kružnim tokovima, čak i na onom ludom kružnom toku u Labincima, gdje je kružni tok i pola, sve je to prošlo u redu. Tamo gdje je apsolutno zakazala je bio makadam. Bile su ove kiše, opralo je dio ceste, imaš kanale po 20 cm, rupe na sve strane, Tesla ravno 25 na sat preko toga, to je bilo da otpadnu kotači. Znači, nema tu inteligenciju koju imaju ljudi da kad vidiš da cesta nije za voziti, tako ne treba, naprosto ide i parking i pokretanje je problem. Znači, trebaš na neko mjesto doći, auto dođe blizu i sad treba donijeti odluku gdje se parkirati. I taj dio je problem. Ali da li vrijedi taj softver $7,000? Vjerojatno ne. Jer pogotovo što za $7,000 kupiš polovni auto i voziš se onda sa tvojom inteligencijom bez ove umjetne.
9: Dobro, to mislim da auto mora odlučiti gdje parkirati. Pa mi ne znamo gdje ćemo parkirati u našim gradovima.
10: Pričamo sad o Opatiji, pričamo
9: normalno. Pa pričamo o Puli ili o bilo kojem gradu tu. Gdje ćeš ti parkirati u Puli?
10: Na Marsovo polje, tamo Bogu iza leđa na horizonte, onda došećeš u grad.
9: Ovo došećeš traje. Bez obzira što su male udaljenosti u pitanju. Ali no, htio sam samo reći, kada su solari, ne ovakvi fotonaponski, nego oni još tehnomontovi stari sa bakrenim cijevima, i staklom bili postavljani. Mislim da se onako u nekakvoj izmaglici sjećam da je bilo rečeno da će u 7 godina vratiti se investicija. Oko 7 godina. Pričamo o jednom kućanstvu koje troši, ne znam, koji ima limitator na 4,7
10: kilovata. Zato što je topla voda izuzetno skupa. Znači, zagrijati vodu treba jako, jako puno energije. I ti solarni paneli termo, znači koji su tada bili isplativi, danas kad se spustimo južno, Grčka, Izrael, Afrika, Sjeverna Afrika, apsolutno da. Znači tamo zagrijanje vode, to je nešto što ćeš na svakom krovu vidjeti. A kod nas ćeš naći preko ljeta da ljudi ofarbaju stari bojler, stave vani i da imaju toplu vodu.
9: Da, znači, da,
10: nije da se topla voda je nešto što je skupo za proizvesti. Da li se isplati danas miješati jedne i druge? Odgovor je vjerojatno ne. Znači, ako idemo pogledati koliko te košta dobiti električnu energiju, pa je pretvarati u toplinu, pogotovo što su danas vezani na invertere. Znači, ako ti imaš jeftinu električnu energiju, a zašto biš grijao bojler na spiralu električnu, ako možeš koristiti inverter kakav je na klima uređaju? I onda griješ preko kompresora za 20% energije koju uložiš dobiješ u bojleru toplu vodu. Tako da nama dolaze tehnologije potpuno nove u grijanje vode.
9: Da, ma ne, nije se grijala voda na električnu spiralu, nego na...
10: Ne, sad pričamo da je bila obična spirala, obična ali sad spirala. Pričamo danas. Da li miješati, imati i termoelektrične,
9: da,
10: i
9: nema odgorje, potrebe, nema potrebe. Nema potrebe uz inverter, da. Pogotovo ako vidimo, dakle, mi smo prije, mislim, još negdje oko korone, govorili o perovskitu kao materijalu koji bi mogao znatno unaprijediti fotonaponske solarne ploče i mislim imali smo sada jedan članak o tome.
10: Zato što ide u proizvodnju, ali imamo još nešto. A šta je sa solarnim panelima koji su u dva sloja? Znači ti nemaš puno, ako imaš puno krova, recimo imaš svoju halu i onda ti je naprosto svejedno, staviš 10 kW i ne brigate kolika je gustoća energije koju može primiti. Ali ako recimo imaš malo prostora, onda ti se isplati staviti te panele koje imaju jako visoku korisnost. I onda se može staviti dva sloja. Znači imaš ovaj prozirni koji skupi 20-30% i onda imaš one sljedeće koje uzme još 20% i onda imaš puno veću korisnost solarnih panela. Taj dio je trenutno nebitan. Mi imamo toliko prostora iznad autocesta, iznad pruga, iznad parkirališta, iznad raznih industrijskih zona na sve strane, da nam zadnji problem je kolika je korisnost. 20% je sasvim solidno, treba, ako je dobra cijena, treba odmah početi stavljati.
9: Da. Imamo pitanje slušatelja, u ovom slučaju je slušateljica koja te moli da malo pojasniš što se zbiva u Koromačnu oko tog nesretnog spaljivanja otpada iz Like, tko to nadzire, kakva se tehnologija koristi, ima li štetnih posljedica?
10: Ali bez da se ode tamo i pogleda cijeli industrijski proces i da se pogleda temperature u peći, kako mi to možemo znati? Znači, radna pretpostavka je da ta cementara ima temperature iznad 1200, to znači sve što stavimo unutra izgori u potpunosti, uključujući dioksine. Znači, taj dio nije problem. Problem onaj koji kontrolira, inženjer koji kontrolira kvalitetu cementa, ne može svaći, jer mi bacimo unutra, to sa neki pepeo. Taj pepeo završi cement. Taj cement završi na preše za vidjeti da li je kvalitetan. Znači, ne možemo

0: unutra raznih pepela, toliko nakon toga počne biti problem. Da unutra mogu dodati toliko gipsa koje dovoze kamioni iz termoelektrane Plomin, jer preko toliko gipsa cement više ne... Znači, inženjer koji nadzire proces proizvodnje brine da kvaliteta cementa bude deklarirana na vreći. A onda, šta se donosi na spaljivanje? U principu, sve što nije radioaktivno se da spaliti u takvoj peći. Ali temperatura mora biti izuzetno visoka.
1: Dobro, ali odgovor je zapravo da ne znamo i da bi...
0: Ne, treba bez da si tamo i da pogledaš cijeli proces i da se ode u postrojenje gdje je kontrola, da se vidi temperature izgaranja, da se vidi sve ostalo, ne možeš znati.
1: Ali meni se čini da...
0: Ali nemaš boljeg mjesta od cementare. Znači, kad bi sad išli potražiti okolo, da li imamo bolje mjesto sa višom temperaturom za spaljivanje? Gle, mi smo sad u situaciji kao gospodaru prstenova. Trebaš naći mjesto gdje ćeš spaliti prsten. Jedino taj vulkan je imao tu temperaturu potrebnu. Mi moramo imati mjesto gdje mi proizvodimo takvu temperaturu koja može uništiti nešto što je zlo.
1: Ma jasno, ali ja smatram da je ovo jedan, dakle, ogroman komunikacijski šum na relaciji vlada, resorno ministarstvo, građani, svi oni posrednici koji su bili između, počev od lokalne samouprave do nekakvih stručnjaka, pojedinaca, pa čak i političkih stranaka. Ljudi imaju pravo znati. Ljudima treba reći, ljudi moji, to je to, spalit ćemo tamo.
0: Ako imaš visoku temperaturu, ti možeš naprosto i azbest pretvoriti
1: to je
0: neštetne silikate.
1: Nesporno, ali imali smo jedan jako loš primjer sa Labinštine prije nekih otprilike 40 godina, kada su imali aktivnu onu tvornicu keramičkih pločica, pa su dodavali pepeo iz Plomina i nije to baš bilo neka velika sreća. To je još dok je Plomin spaljivao, odnosno radio na Raški ugljen, odnosno Labinski ugljen.
0: Cijela ta dolina je bila radioaktivna. Taj ugljen imao toliko urana u sebi da je bio problem.
1: I ti ljudi koji su stavili te pločice u kuće...
0: Ali zavisi koliko. Nemojmo strašiti.
1: Naravno.
0: A šta oni koji stave granitne ploče? Ista priča je. Znači, granit je radioaktivan sam po sebi, spušta radon. Ne puno, ali mi ti
1: akumulira
0: odlučiš...
1: Akumulira radon, da.
0: Ne akumulira, on ga ispušta zato što ima uran u sebi. Znači, ti staviš granitne ploče, sad šta ćemo reći, cijeli korzo u Rijeci je zabranjena zona jer je napakriven sa crvenim granitom iz Češke. Znači, nije tako. Uvijek moraš pogledati kolika je količina. Ne možeš reći apsolutno nula je jedino što je, ne postoji apsolutno nula. Nego, iako staviš granit u kući, vjerovatno je debljina, sloj, masa takva, da ono što proizvodi radijacije je na razini nečega što je bilo manje od televizije stare na katodnu cijev koja je proizvodila rengenske zrake.
1: Dobro, ali očigledno je da je riječ o krizi povjerenja u institucije. I to je zapravo osnovna kriza. Imamo nemire već nekoliko dana, da ne kažem tjedan dana, u Francuskoj, gdje se učenici, toga do sad nije bilo, uglavnom su bili studentski nemiri, odnosno punoljetne osobe.
0: Bastilju su rušili 13-godišnjaci.
1: Dobro, Bastilja je bila prije...
0: Da, imaju tradiciju.
1: Ma da, ali ovo su djeca u 6. razredu osnovne škole se tuku sa 30% škola u Francuskoj je zatvoreno. Dakle, ovo je sad veliko previranje. Ovo je previranje veće nego što je bilo u 68.
0: Nisam upoznat sa detaljima zašto. S te isprike da su ušli ljevičari unutra, da je nešto... Naprosto trebalo bi vidjeti šta se je to desilo i zašto postoji taj bunt. Očito se akumuliralo neko na zadovoljstvo kroz duže vrijeme. Ko je nezadovoljstvo, naprosto treba vidjeti šta se desilo. I nije odgovor jednostavan.
1: Ma jasno.
0: Italiji... A i sad otpiliti i reći ti učenici su u krivu, je sigurno.
1: Nisam
0: ti
1: to rekao.
0: Treba pogledati šta je to ministarstvo napravilo da te škole ne liče na ono što bi trebalo ličiti, a to je mjesto sigurno za djecu. A ono očekivati da su 13-godišnjaci mirni pacifisti ne postoje.

0: Nikad. Školski sustav je napravljen da oni budu unutra i da se blokira taj bunt. Znači, kad idem pogledati, čemu u današnjem društvu služi škola? Znači, da li mi proizvodimo u toj školi nekoga koji ide u industrijska zanimanja, moramo... Ne, mi imamo parkiranu mladost u najbuntovnijoj fazi sa fiktivnim problemima da ne stvaraju probleme u društvu. I to su ti 13-godišnjaci, oni koji moraju istraživati gdje su limiti dozvoljenog. Tako da školski sustav dobrim dijelom služi i za to. Nekad je bilo za pripremiti ljude za industrijsku revoluciju. Mi danas nemamo u tom svijetu kakav je potrebe za potrošačima da su školovani, tipa američki. Znači, imaš potrošače koji ne kuže niš. I super su sretni u tom njihovom neznanju kako društvo izgleda, to je druga priča. Ali nešto se desilo loše u Francuskoj i nećemo optuživati tu djecu.
1: Nije mi na kraj pameti bilo da optužujem djecu, nego i vrlo malo informacija kod nas u Hrvatskoj stiže ako ne čitamo francuske medije. U Italiji mislim da je jučer najavljen sličan bunt, dolazi od... ovih dječaka koji one zovu Maranca, dakle blisko istočnog ili afričkog podrijetla i koji žele isti scenarij napraviti i u Italiji. Očigledno se mladost buni bez obzira odakle su i kako su tamo došli i očigledno društvo, odnosno država, mora adekvatno reagirati ne samo policijskom brutalnošću, nego mora toj djeci, tim mladim ljudima pružiti šansu za život.
0: Gledao sam francuske pokušaje prije 20 godina. Desilo se da su neke pseudo udruge u stvari iskoristile trenutak, pokupile novac od države i nisu napravili ništa. Znači, kad kažeš ovo država moraš napraviti, odmah se pojave sa strane pijavice na državni proračun i to ako nije pod kontrolom države, nego se ostavi civilnom društvu da samo napravi. Onda se desi da se izguraju laktaši, a ne oni koji zbilja žele pomoći toj djeci. I taj pokušaj je bio u prstenu oko Pariza, gdje je gotovo edukacijski polusvijet shvatio da može napraviti novac, kupiti kuću i dobro auto na račun tih crnaca ili sjevernoafričkih doseljenika, ali ne doseljenika novih. To su oni koji su iz Alžira pobjegli nakon oslobođenja Alžire, su bili suradnici Francuske.
1: Ovo je sad prva ili druga generacija tih ljudi.
0: Tako da to nisu imigracija neka
1: jasno,
0: friška.
1: Jasno.
0: Ali pitanje, da li oni su jednaki u francuskom društvu ovim drugim? Odgovor je ne. Znači, da li ono, imaju kao sve šanse na papiru, u praksi ne postoji nešto tog tipa. I taj nedostatak, trebalo bi vidjeti koliko njih ima u Ecole Polytechnique. Da li je taj postotak odgovara postotku broja stanovnika. I onda se nađe situacija da ćemo imati problem. Ili ćemo imati suprotni problem, kao što je u Americi, gdje prema upisanima na vrhunske škole uglavnom su porijeklo Azija. I onda se postavlja pitanje, di su domaći? Domaći nisu sposobni li proći ulazni test. I opet je problem. Tamo se bune i jedni i drugi crnci, što ih ne uzmu unutra jer su kao crni, a bune se i Azijati jer ih ne primaju, oni su najbolji. Ne postoji sretna situacija.
1: Ma ne, htio sam samo reći da imamo onaj veliki bunt iz 68. koji je obilježio politiku Europe 80-ih, jer upravo ta generacija koja se tada bunila, kasnije su postali upravljači koji su krajem 80-ih nakon pada Berlinskog zida usmjerili Europu u jednom smjeru i to je ta generacija. Angela Merkel je bila tada...
0: Nije tada protestirala u istočnoj Njemačkoj i u što niš.
1: A dobro, ona nije,
0: ona je imala drugi problem.
1: Da. Htio sam samo reći da će ova 2026. po svemu sudeći biti obilježena kao ona 68. iz našeg djetinjstva ili rane mladosti.
0: Živi bili pa vidjeli.
1: Dobro, nisam siguran da će biti tako, ali iako bude drugačije...
0: Inače, Pariz je nakon 68. asfaltiran.
1: Da nema...
0: Kaldrme.
1: Da.
0: Znači, on je asfaltiran da ne bi studenti opet vadili kocke granitne i gađali policiju.
1: Kao u Rimu.
0: Ne, kao tamo.
1: Kao u Rimu. U Rimu dan danas imaju to što si rekao kocke i onda je veliki problem tamo sa svakim prosvjedom jer je to izuzetno oružje.
0: Kad izuzvadiš jedno, onda idu sve ostale lako.
1: Da. Idemo sad na malo bolje teme, ali nisam siguran da će biti tako. McDonald's je napravio zanimljiv eksperiment ili uveo zanimljivu...
0: zanimljiv pod navodnicima.
1: Da. Zanimljivu praksu da imaju softver koji može očitavati telefone svojih klijenata, dakle onih koji tamo dođu po uslugu, po što već dođu kupiti ili pojesti u McDonald's i onda na osnovu stanja njihovog mobitela određuju cijene svojih proizvoda.
0: Recimo, jako nepošteno li to rade aviokompanije već desetljeća. Znači, ti želiš kupiti avionsku kartu i ideš provjeriti kolika je cijena i čine ti se da je u redu, ali ne kupiš. Ideš sljedeći put, kompjuter prepozna da sa ista IP adrese se javlja, to znači da si ti, i digne cijenu. On digne sam. I ti rečeš, ovo je poskuplo, odeš treći put digne, kaže, moram hitno kupiti, jer ko zna koliko će biti poslije. On, samo ti i kompjuter se cjenkate oko cijene.
1: Dakle, samo tebi digne cijenu.
0: Samo tebi digne cijenu. I to znači da svako koji dođe kupiti burger ima drugu cijenu. Izuzetno, izuzetno ne fair. To znači izbjegavati u širokom luku svako koji se ide cjenkati. Možda ima ljudi koji se vole cjenkati. Ima kultura gdje je cjenkanje u trgovini običaj, vlasnik se uvrijedi ako se ne cjenkaš s njim, jer mu je to zabava dana. I sad imaš situaciju gdje neko se hoće cjenkati, a ti gladan, došao na brzinu nešto pojesti i sad ovaj to će izrabiti za 3 centa skuplje prodati burger, je apsolutno nepošteno. Da li ćemo toga doživljavati puno? Odgovor je da. Pogotovo što dolazi vrijeme kad neće biti cijene izložene u trgovini na proizvod, nego ćeš ti prolaziti sa njihovim skenerom i čitati cijene sa skenerom koji će prepoznati tebe i pitne da li će dva kupca imati iste cijene na polici u trgovinama.
1: A skeneri su već tu kod nas.
0: Doći će, ovo je sad počeci, sjeme nečega što dolazi. Svijet biznisa, kapital će poduze sve da izrabi potrošača. Znači, potrošač je hranidbena podloga na kojem živi kapital. Napraviti sve da taj radi čim više, da šuti čim više i da troši glupove gluposti koje mu ne trebaju. Znači, to je cilj kapitala. Ovo je samo jedan korak u tom pravcu.
1: Da, da bude tako, Kina je poduzela još jedan korak.
0: Kad kupete avionske karte, pazite da se IP adresa promijeni, da vas ne gule. Ako možete mijenjati IP adrese, super, ako ne, morate se snaći preko nekog proksija nečega da ne idete sa u dva puta sa ista IP adresa gledati.
1: Pa mislim, najjednostavnije je sa proksija, jer ko će sad imati, ne znam, 3-4 aparata?
0: Unutar karneta se može.
1: Da.
0: Tako da se...
1: Da.
0: Ne, moraš mijenjati aparat. Odeš samo unutra i promijeniš IP adresu.
1: Dobro, ali to je komplicirano.
0: Uglavnom, znati, ako se više puta javljaš sa istog, u ovom slučaju rutera, onda je situacija tako da ćete pokušati iskoristiti.
1: Imamo jedno pitanje slušatelja koji pita, dakle, očigledno je privatni poduzetnik i naravno želi unaprijediti svoj sektor poslovanja sa umjetnom inteligencijom ili kako je već zovemo, i pita kako se, na koji način selekcionirati dostupne modele, alate, softvere, programe, kako biti siguran u ono što odabereš da će doista raditi za tvoju korist, a ne da će netko špionirati što radiš.
0: To može zaboraviti odmah, zato što, recimo, kad uzmemo Zuckerberg i ta ekipa, oni imaju osobne AI asistente koji im sugeriraju investicije i sugeriraju to što je rezultat svih pretraga i oni dobiju sažetak. Kaže, gle, ima jedan patent koji bi mogao, ima nešto tu, postoji interes za ovo. Znači, ako si vlasnik kompanije koja ima sve te servere, ako ima botove koje rade, naravno da rade prvenstveno za tebe. I onaj dio gdje će biti panika će biti u sektoru financija i burze. Jer tu se očekuju veliki proboj i velike katastrofe, jer baratati sa novcem koji je sada onako digitalan je fenomenalno ono što će napraviti umjetna inteligencija kad to bude išlo po zlu. A ovo je, sakrivaš se iza velikih brojeva. Ako se radi o nekom patentu koje je posebno važan, to naprosto se ne stavlja tamo. Ako je nešto banalno, onda je neinteresantno velikim kompanijama.
1: Pa da, ali mislim, prikazati svoje poslovanje i to ste da imaš financijski obračun jednog razdoblja koji je umrežen ili ovisi o nekakvim pokazateljima i planu tvom biznis planu. Pa to može iskoristiti tvoja konkurencija.
0: Ma to
1: može...
0: već danas rade banke. Ti spavaš doma i zovu te u 9 ujutro, da li biš dobio kredit jer su pogledali tvoje neko stanje i da im se sviđa i da tebi baš fali njihov kredit.
1: Ma da, banke je lako otpiliti i kao i sve ostale koji te nazivaju se razno raznim glupim.
0: Ne, ti glupi su prošli kroz svoje račune. Ti nisu te nazvali zato što nisu, nego u banci imaju tvoje račune.
1: Ma, u redu.
0: I vide da imaš ili ušteđevinu ili nešto i sad je naprosto njima slina da ti bi možda oni mogli sjesti na to.
1: U redu. Ali ti ih možeš otpiliti zato što bez svog pristanka ne mogu ništa i sa tim računima ne mogu ništa. Međutim, ovdje je doslovno roba na tržištu. Hoćete kupiti, lijepo vas molim, obavještajne podatke ili biznis podatke vaše glavne...
0: To američki predsjednik prodaje. Ako daš $100,000 mjesečno, imaš pristup njegovim mailovima ili njegovim objavama prije drugih. Insajderske informacije, on namjerava pokrenuti neki rat i doznaš 3 sata prije. Kriminal je već okolo.
1: Pa imali smo sad slučaj u Zagrebu gdje su odjednom svi mediji ili gotovo svi relevantni mediji u Hrvatskoj onu štrajk brehericu koja je eto jedina vozila jedan tramvaj, odjednom se tu našlo cvijeće i hvalospjevi za nju, dakle za ženu koja nije bila solidarna sa kolegama. Nekad bi prije 20, 30, 40 godina dobila ono, čebovanje smo to zvali.
0: Ne, štrajk breheri su bili uvijek važni
1: države.
0: I sigurno nisi ti kupio to cvijeće, nije kupio, nego je iz budžeta otišla. Nemojmo sad komplicirati, Elvis. Države, bogataši su uvijek izrabljivali raju. Problem je što smo mi raja. Da li će to napraviti preko umjetne inteligencije, da li će to napraviti na drugi način, da li će imati doušnika u firmi kod tog istog poslodavca i ovaj će javiti da je, zavisi kolika velika firma. Da ne pričamo da ako zatreba može se staviti softver da mu prislušuje telefon i snima sve što priča i kada su ključne riječi da se to snima. Znači, zavisi koliko je važan poslodavac, ali recimo direktor Zagrebačke banke ili
1: neke druge, da.
0: Neke velike kompanije u Hrvatskoj. Možda i osjećaju da im telefon vruće, da im se baterija prazni brzo. Znači da neko je sjeo gore i da podaci koje skuplja taj mobilni telefon i razgovori vrijede jako dobar novac.
1: Zanimljivo je u nogometu kada se dogovaraju trener i pomoćni trener ili tko već tamo iz stručnog stožera, kako pričaju pokrivajući usta. Naučili su se i oni da imaju s ove druge strane čitača riječi.
0: Gle, u principu nema kamere i telefon ne ulazi unutra, ovima ne možeš vaditi bateriju.
1: Da. Da, čekaj.
0: Ali umjetna inteligencija apsolutno koristiti i računati da si zaštićen šikarom. Znači, ako je puno sitnih informacija, one postaju trenutno bitno. Problem je ako nisi šikara, nego si hrast. E onda više ne možeš si dozvoliti, onda znaš da te vide. Ali dogod si sitan, to te štiti i totalitarnim režimima i svugdje. Ako nisi interesantan državi, tebi u principu dobro u totalitarnom režimu. Ako počneš biti interesantan, onda više nije dobro.
1: Da. S druge strane, Kinezi ograničavaju svojim vrhunskim stručnjacima iz IT sektora odlazak u inozemstvo. Drugim riječima, što ste putovali.
0: Nešto već viđeno, Sovjetski savez, viđeno svugdje. Ako si veliki ekspert, onda ne ideš nikamo. Ako radiš za vojnu industriju, ne ideš nikamo.
1: Ni tvoja obitelj.
0: Ni obitelj. Recimo, uzmeš u Jugoslaviji. Ako si ti radio u Đuro Đakoviću, bio si neki važan inženjer na proizvodi tenkova, ti nisi ja rekao, idem u Trst. Znači, ako ideš u Trst, moraš dobiti dozvolu i nakon se vratiš, ne spisati izvještaj šta si radio tamo i kako je bilo. Znači, kad imaš sustave koji su...
1: Nijedan oficir Jugoslavenske narodne armije nije imao putovnicu. Osim onih kojima su je dali namjenski. Nema?
0: Dobro, namjenski. Kosovci su bili svugdje.
1: A dobro, kažem namjenski, ali dakle, jedan, ne znam, oficir je na prije 40 godina nije mogao ići kupiti traperice u Trst za svoju djecu.
0: Uglavnom, trenutno u svijetu vlada grabež za zbilja ekspertima. Šta se desilo? Nekad su plaće unutar tog sektora bile relativno ujednačene i dobre. To je bilo 100.000 dolara, ali sada više nije tako. Sad imaš oni koji vrijede milijun i ovi koji vrijede 50. Znači, raspon vrijednosti unutar znanja, sposobnosti je porastao toliko da sad ovaj koji razmišlja otići, najprije pošalje obitelju turizam i onda ih slijedi. Znači, on nije da su to sad izmislili zato što im došlo.
1: Da,
0: zato što se desilo.
1: Praksa je bila, da.
0: I onda su oni morali reagirati da ne gube eksperte iz tog područja.
1: Da. U međuvremenu isto tako u Velikoj Britaniji su, dakle, s obzirom da znamo da Rusija podliježe sankcijama Europe, ali ne samo Europe, nego i Commonwealtha, i naravno Sjedinjenih Američkih Država. Tamo su našli na prikrivene vlasnike iz Rusije koji su doslovno imali vrlo ili pristup obavještajnim podacima ili pristup sa svojim AI alatima, pristup vrlo sofisticiranim programima.
0: Policija je koristila njihove programe.
1: Koji su korišteni u policiji.
0: Ali imaš obavještajnu službu. Što ti nije cilj da neki tvoji agenti odu tamo i da policija druge države koristi tvoj softver koji ima backdoor i ti gledaš što oni rade. Mislim, to je vrhunac i još bolje ako imaš tvog agenta da postani predsjednik tuđe države. Znači, to je san snova svake špijunske organizacije. I sad imaš predsjednika koji je špijunči na kvadrat jer mu je to bio posao i organizirao cijelu državu obavještajnu službu da skuplja podatke i da radi kako Bog zapovijeda. I ovi sada se čude da neko njih špijunira. Kao što se američki predsjednik i njegova bunili da kako se usude Izraelci špijunirati američkog predsjednika. Svako koji može će to napraviti i naši bi da mogu. I vjerojatno to i radi.
1: Ma da, jasno je.
0: Ne dam se američkog predsjednika, on je usitno to.
1: Da, da. A američki ministar obrane, koji se od prije nekoliko dana više ne zove ministar obrane, nego ministar rata, Hexet je...
0: Već je mjesecima.
1: Nisam siguran da je mjesec.
0: Je ministarstvo rata već mjesecima.
1: Da. No dobro, on osim što trenira tamo i vježba kondicijske pripreme sa generalima koji više ne smiju biti pretili, debeli i ne smiju biti...
0: Bože, sačuvaj. To čak nije ni najgori dio. Dakle, ono ispitivanje testosterona je apsurd.
1: 20% najvišeg časničkog kadra je otpustio. 20% generala je otpustio.
0: Dobro, znači da ih je bilo puno. To ne može da se razumemo, da on nije sposoban raditi taj posao. U onom smislu kako su to radili oni prije njega. Da li se treba hvaliti kako je američka vojska radila prije njega i bila efikasna po tome što je radila po svijetu, isto je upitno. Znači, ovaj radi nesposobne stvari na svoj nesposoban način i išli su prčkati u apsolutno u gnjezdo stršljenova i to sa Iranom će biti katastrofa. Onaj dio posla, gdje je apsurd, gdje se ide ispitivati da li vojnici imaju dosta, dovoljno testosterona u krvi. To je jedno, da ne pričamo još da su svi ti generali završili na onaj detektor laži za vidjeti tko daje novinarima informacije. Znači, to što se dešava u Pentagonu sada je kaos. I možeš gledati sa strane, u principu uživati to što se dešava i svi oni koji su imali Ameriku na piku, sada stoje sa strane i otvaraju boce šampanjca.
1: Pa mislim da je ovo isto ono što je Stalin radio od 36. do 39.
0: E, on bio puno efikasniji.
1: S tim da je Stalin bio efikasniji. Da, to apsolutno.
0: Kad mi je pričao, ne samo generale, profesore na fakultetu, da mi je stari Vasiljev na željezničkoj stanici u Tomsku rekao, evo, ovako visoko, kilometar su bili smrznuti leševi, čekali smo proljeće za ih zakopati. Između njega su bili svi kolege iz zbornice. A nisam ga pitao kako je on jedini ostao živ. Jer neko je morao denuncirati te kolege.
1: Da, bolje da ga nisi pitao. Ovako ste ostali prijatelji.
0: Ja.
1: Da. No, ali osnovan je odjel za autonomno ratovanje ili zapovjedništvo za autonomno ratovanje.
0: E, to je velika vijest i novo. I to je loše. Znači, mi smo u prošloj emisiji spominjali da se Amerika i Kinezi možda dogovore o ograničavanju trke ili o detantu razvoja umjetne inteligencije. I Amerika upravo otvorila cijelu granu vojske koja će se baviti upotrebom umjetne inteligencije u ratovanju, to znači autonomni roboti i sve ono što je cyber napadi koji su mogući. Tu onda nema detanta, tu je trka i onda se pogleda šta se dešava Rusija, Ukrajina i vidimo da su oni otišli godinama ispred iz očaja jedni i drugi, ovi ne mogu probiti, ovi ne mogu se braniti i nema naprosto vojske. I zaključak je jednih i drugih da regrutacija ne pomaže, da vojsku trebaš proizvoditi u tvornicama. I onda je pitanje industrijskog potencijala, ko može više. Ukrajina se nada da Europa koja je u zaleđu može proizvesti više digitalno mehaničkih vojnika. Rusi se nadaju da mogu sa populacijom plus to što mogu i da će, nema pobjede tamo, nego je jedna trka koja, Terminator je unutar 5 godina u opticaju ako nastave ovako.
1: Da, ali sve više taj rat podsjeća na onaj korejski.
0: Dakle, rovovski podsjeća na prvi svjetski rat.
1: Na korejski, gdje je bilo jednostavno, bilo je iznenadnih preokreta u vojničkoj, odnosno ratnoj sreći i sa jedne i sa druge strane.
0: Tamo kad su došli Kinezi više nije bilo sreće, nego je došlo milijuni nešto njih.
1: Da, kad ovi više nisu imali municije.
0: I nisu imali municije. Tako da je, ta situacija nije, Rusa nema toliko da mogu napraviti taj juriš i din je sve jedno. Trenutno jedni i drugi gledaju da ljude i pješadiju zamijene sa strojevima jer nemaju ljudstva ni jedni ni drugi jer regrutacija više ne pali. Kad krene rat, dragovoljaca ti imaš puno. Naprosto situacija treba braniti obitelj, domovinu.
1: Jasno,
0: i nađe se.
1: Jasno.
0: Nakon 5 godina mrcvarenja ti nemaš dragovoljaca za ići unutra. Ti moraš se snaći. I trenutno ide trka prema strojevima. I ono što gledamo je svaki dan je nešto bolje. Recimo, ja sam bio spominjao u jednoj emisiji da pravo mjesto za parkirati drone na žicu dalekovoda da se indukcijom puni. Evo, prvi dronovi ukrajinski vise na žicama po Rusiji i pune
1: kao šišmiši.
0: Da, i pune se indukcijom iz dalekovoda. Znači, ne direktno, nego indukcijom magnetskog polja.
1: Šteta da nismo neki biznis pokrenuli kad je bilo vrijeme.
0: To su, svako bi se trebao sjetiti. To nije bilo nešto da sam se ja sjetio. To je svako ko se bavi sa indukcijom zna da ako si blizu, daleko, da možeš krasti struju.
1: Ali je tri godine prošlo od tada.
0: Nije, manje je bilo. Kad smo pričali o tome?
1: Prije.
0: Uglavnom, ako vidiš drona da visi na žici, nije zapeo tamo, nego puni bateriju.
1: Rusi se stalaze sa Afrikancima koji, kad ih zarobe Ukrajinci, ne znaju ni gdje su, ni što su, ni kako su, ni zašto. A ista je otprilike situacija sa Sjevernokorejcima. Pitanje slušatelja je bilo kako je Sjeverna Koreja došla do ovog do ove zavidne tehnološke razine. Da imaju i balističke rakete i nuklearno naoružanje se ne zna imaju li ili ne.
0: Gledaj, ne znam da li su oni ko je rekao, ali ako treba ješćemo i travu, ali mi ćemo to imati. I ista priča ti je bilo kad se spominjao ono JNA. Otkud Jugoslaviji taj silni novac za svu tu vojsku, te brodove, te rakete, te avione?
1: Dobro, zaduživali smo se.
0: Ne samo zaduživo, plaće su bile nikakve. Mi nismo jeli travu, ali,
1: da, ali
0: moja
1: 50...
0: učiteljska plaća bi danas bila 38 eura. Znači, to je bila moja plaća u dinarima kad sam radio.
1: Nakon Staljinove smrti, praktički je JNA bila sastavni dio NATO saveza.
0: To su tvoje priče. Ona je bila jedan organizam koji je živio i svi ostali smo bili hranidbena podloga.
1: Ma dobro, u redu, to naše iskustvo govori, ali ja ti kažem da je
0: hranidbena podloga si bio za tu vojsku koja je bila predimenzionirana za tu državu. I niko nije bio prijetnja sa strane, sad će nas neko napasti, nego je to štitilo poredak kako je. Ajmo,
1: dobro,
0: sad
1: Sjeverna
0: smo ga
1: Koreja.
0: Zatupili smo ga sa ratom, sa Ukrajinom, sa svime. I šta ima od lijepih stvari koje sam ti poslao?
1: Ima lijepa stvar u Singapuru, da singapurska vlada financira dating program.
0: Napravili su web stranice.
1: Da.
0: Ali imaju problem. Znači, istočna Azija, uključujući istočnu Kinu.
1: Ima malo
0: Kinu.
1: Žena, da.
0: Ne, nije pitanje malo žena. Imaju 37, gledali su cure od 37 godina koliko je neoženjenih ili neudanih. Pričamo više od 50%.
1: A tako je kod nas.
0: Ma, ja sam gledao, kod njih je kriza.
1: Da.
0: I sad...
1: Ali inače oni imaju puno manje žena u postocima.
0: Singapur nisam siguran, ali Kina ima da.
1: Da.
0: E sad imamo situaciju. Kako natjerati single ili pojedince koji su sami da se udaju ili da se ožene? U Istri je to bilo 30. godina 20. stoljeća. Talijanska država je nabila takav porez. Ako si bio samac, da si praktički sve što si zaradio ti išlo za državu od poreza, nisi bio koristan. I onda su na bilo koji način tražili da sklope brak, da ne moraju plaćati taj porez. Ovo je drugi način, gdje od države svako toliko dobiješ mail da su upravo našli tvoju idealnu polovicu, da je kompjuter izbacio, da je psiholog i da bilo dobro da se nađete. I u principu moglo bi čak biti i efikasno. Ali nemoj misliti da to nije nešto što ne možeš očekivati i tu. Znači, kad pogledamo populacijski pokret, nešto, možda bi to bilo čak i dobro investiran novac, vidjeti da postoje neki pojedinci koji su sami i kojima malo da ih gurneš, možda bi našli partnera i bilo djece. Znači, uvijek pogledaš cost benefit, koliko ćemo platiti, koliko ćemo dobiti u rezultatu toga što se radi.
1: Ma, platiti troškovi su jako mali za jedan takav softver.
0: Vjerojatno neka kompanija, to IT da se da napraviti na brzinu, ali ovo je smiješno i manje je smiješno. Znači, kad god imaš taj problem, ljudi traže načina da ga se riješi. Jedan od originalnih je taj puno bolje nego nabiti porez na samce takav.
1: Ma naravno,
0: da
1: naravno.
0: Moraju se naći.
1: Naravno. Eto, došli smo, poštovani i dragi, do kraja. Nadam se da vam je bilo dobro i da smo bili zanimljivi, barem kao i u nekakvom prosjeku i uvijek. Svi vi koji nas slušate, dođite nas koji put pogledati i na YouTube. Hvala lijepa i svako dobro.
0: Lijep pozdrav i do slušanja, gledanja i vidimo da li će neka IT kompanija napraviti taj softver kod nas.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

dakle sve do 19 sati uz vas, trudit ćemo se ispuniti vam i nekakvu prigodnu glazbenu željicu. Uvijete naravno da nazovete naš broj. Branko se javlja.

Ok, inače ovdje na radiju cijeli dan glavna tema je tekma koja će biti večeras Hrvatska-Španjolska. Liga nacija. U Sevilji smo izgubili od Španjolske 4-1, nakon toga nas je Engleska dotukla. Pa naravno da smo mi ovdje za vas, da čujemo iz prve ruke od vas što vi mislite kako će proći cijela priča u večeras na Poljudu. 210, 810, ako nam želite reći, predvidjeti rezultat.

Kad stignem gdje sam pošao. Goran Karan. Juš, to si pogodio. Imaš neki žilet u blizini ili da sama to negdje?

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Idemo dalje s vašim glazbenim željama. UB40, Red Red Wine. I dalje ste na valovima Radio Pula. U Ate klubu.

0: Hoćemo dalje, hoćemo. Halo, dobar dan.
1: Hvala.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dela još Jadranka na Radio Pule.
0: Delam, da.
1: Ja sam izdane Dela više na svoje suve mjese.
0: A ča Jadranka ne smije biti bolesna?
1: Ne, da, to je već drugi por, pošto je.
0: Niko se ne pita kako je meni bilo.
1: Ja vajga s karcone.
0: A, dobro.
1: Sada si zdrava, ja?
0: A, tako.
1: Ti si bila bolna, sada sam ja bolan.
0: Refivam se kako znam i umijem.
1: Lora. Nikola di Bari.
0: Dobro.
1: Arrivederci, bella, ciao.
0: Ciao.

kakvi su dečki iz Splita. Sigurno će dobro prevoditi sve one koji su stigli iz Hrvatske da bodre naše vatrene. Ono što je meni lijepo je dres u kojem će igrati, ovaj plavi dres koji ima čipkice.

najzadnja pjesma večeras, a zadnja pjesma je Coldplay i Viva La Vida. E sad, mogli bi vam svašta reći o ovoj pjesmi, i pjesma opće zapravo jako zvuči ovako radosno i veselo i nije baš o tome, nego o moći, gubitku moći, o svemu ružnome što se može desiti. Ali ono što je meni zanimljivo u ovoj pjesmi je zašto je Chris Martin nazvao pjesmu Viva La Vida. Ni to, to ti ne znaš 100%. Ja slučajno znam jer sam opsednuta jednom ženom, ona se zove Frida Kahlo. I na njenoj zadnjoj, dakle meksička slikarica, na njenoj zadnjoj slici prije smrti, koju je naslikala par dana prije smrti, stoji Viva La Vida. I toliko od mene, that's a wrap. Ljudi moji, sutra sam opet vaša u podne, molite Boga da budem bolje volje. Bye bye.

0: Radio Puola.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Večeras od 20 sati do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Trakošćan u oba smjera. Obilazak je državnom cestom 1, a od 22 do 6 ujutro zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg zatvara se dionica Jadranske magistrale između čvorova Brijesta i Zaradeže. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A6 Rijeka-Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na ulasku i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Jazz in Pula, utorkom na Radio Puli. Jazz in Pula.

0: U Splitu sutra službeno počinje sastanak na vrhu MED9 koji će okupiti političku elitu. U grad pod Marijanom već su stigli francuski predsjednik Macron, talijanska premijerka Meloni te predsjednica Europske komisije von der Leyen. Premijer Plenković već je održao niz dvostranih susreta. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu. Za razliku od štedljive europske šestorke, čelnici južnih zemalja zauzimaju se za izdašni proračun, pogotovo kada je riječ o poljoprivrednoj i kohezijskoj politici. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Sastanak na vrhu MED9 kruna je hrvatskog predsjedanja tom neformalnom skupinom koja okuplja 9 južnih članica Europske unije.
1: Vijesti.
0: U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su prema izjavama očevidaca podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusiju iz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavom Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
2: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Pridružili su im se i roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata, tako da je 90% škola i fakulteta zatvoreno. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana.
1: Vijesti.
0: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a dva pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje.
1: Sport.
0: Nakon najtežeg poraza u povijesti 7-0 protiv Engleske, vatreni večeras na Poljudu u Ligi nacija traže iskupljenje protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Prije tjedan dana u Sevilji slavili su s 4-1. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Siguran sam da ima rezerve u nama i da možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti.
0: Utakmicu od 20.45 možete pratiti na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19. Dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.
2: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. U našoj smo rubrici Studentska kužina, koja ovoga puta spaja akademski kutak. Inače smo navikli da Studentska kužina nema veze sa našim sveučilištem, ali evo i to je moguće. Večeras u studiju s nama profesorica Sara Maga sa Fakulteta ekonomije i turizma. Dobro večer, čujemo li se?
3: Dobro večer, pozdrav.
2: Dobro večer, dobrodošli u našu emisiju. Evo, vi ste kod nas već gostovali, naši stalni slušatelji to i znaju. Uvijek najavljamo neke zanimljivosti na FET-u, a i općenito evo sveučilištu. Večeras naša tema su vrlo zanimljive stvari. Radi se o maslinovom ulju koje su priliku imali izrađivati studenti ekonomije i turizma. Pa evo, zanima nas iz vaše perspektive kao profesorice, kako je uopće došlo do te ideje, gdje je krenula sama inicijativa i zapravo tko je začetnik iza samog čina rada maslinovog ulja.
3: Evo, hvala na prilici da podijelimo malo više detalja sa vašim slušateljima. Mi smo sa Fakulteta ekonomije i turizma, studente pripremamo za poslovni svijet, imamo razne smjerove, a ovaj projekt je nastao u sklopu smjera marketing. Tako da nije nešto tipično što radimo na fakultetu da proizvodimo lancirano maslinovo ulje, tako da je jedan jedinstven pilot projekt koji smo proveli sa studentima u sklopu u stvari kolegija. Znači u sklopu predmeta marketing proizvoda, gdje je cilj studente podučiti kako razviti jedan proizvod, što je sve potrebno za razviti proizvod, kako odabrati ciljno tržište, kako ga lancirati, kako ga dizajnirati, kako se pozicionirati u odnosu na konkurente i komunicirati u konačnici naše vrijednosti, pa onda smo došli do ideje da ne bi sve ostalo samo na teoriji, jer se vodimo i naše jedne od vrijednosti fakulteta je da što više toga studenti primijene u praksi i dobiju praktično iskustvo, a i tu da surađujemo sa našim partnerima iz gospodarstva. Tako smo onda zajedno u stvari sa studentima došli do ideje, pa ajmo napraviti jedan pravi proizvod. I promatrajući našu okolinu na fakultetu, imamo stvarno jedan mali maslenik, skromno imamo jedno 4-5 maslina, tako da došli smo ideju, pa hajdemo mi probati napraviti to naše maslinovo ulje. Tako smo krenuli, iz našeg maslinika smo zajedno obrali te masline, nismo baš imali neku profesionalnu opremu, mrežicu, kutije, neke male ljestve, ali ono što smo imali je dobru volju i timski duh, tako da obrali smo masline, dobili smo jednu simboličnu količinu oko 40 kg, što stvarno nije puno. Ali onda smo to nosili evo, zajednički u Vodnjanu, u uljaru Vodnjan, gdje smo onda predali na obradu te masline i dalje upoznali se sa procesom kako u stvari nastaje ekstra djevičansko maslinovo ulje, što je sve potrebno da se cijeli proces provede od prerade masline do samog izrada ulja. Tako da uljari su nam ispričali, gospodin Krstačić nam je pokazao sve te strojeve, ispričao cijeli proces i u konačnici smo i kušali ekstra djevičansko maslinovo ulje. Tako da tu smo se malo inspirirali i vidjeli koliko je u stvari to jedan složen i kompleksan proces da bi se dobilo jedno tako jedinstveno ulje i u konačnici ulja iz Istre su stvarno poznata i na svjetskoj razini i nagrađivana. Tako da smo, recite.
2: Da, ne želim vas prekinuti, nego evo zanima me baš informacija, jesmo li mi onda prvo sveučilište sa svojim maslinovim uljem?
3: Pa mislim da su i kolege sa dizajna nešto radili, ali evo treba malo više istražiti, što je meni poznato, mislim da evo da jesmo. Mislim, izuzetak naravno agronomskim fakultetima koji vjerujem da lanciraju u suradnji s institutima.
2: Znate li možda o kojoj se to vrsti masline radi? Dakle, to su zapravo masline pored zgrade FET-a.
3: Da.
2: Eto, tko bi rekao da će one napokon uroditi plodom kako spada. Znate li možda o kojoj se vrsti masline radi, odnosno znamo da svako ekstra djevičansko maslinovo ulje može imati različite note u okusima, baš zbog same vrste, pa evo ako imate informaciju možda o tome.
3: E, to nam je bio prvi pilot projekt u stvari, tako da nismo se konkretno bavili detaljima oko maslina, ali to je nešto što ćemo sad ponoviti u drugom projektu, pa planiramo i stvarno dolazak ili odlazak od nekih drugih partnera koji nam mogu onda reći više o sorti, možda planiramo čak možda i u suradnji sa drugim poduzećima provesti nekakvu analizu kvalitete i kakvoće te masline, tako da se više pozabavimo i samim sržim proizvodima. Tako da za sad nemam informaciju, ali imat ću je kroz narednih par mjeseci.
2: Odlično, dakle planirate definitivno nastavak izrade maslinovog ulja na FET-u, a planira li se možda i plasman, odnosno možda i prodaja proizvoda studentima i djelatnicima sveučilišta?
3: A to bi bilo stvarno lijepo, ali evo, što ja znam, se učilište i fakulteti nemaju komercijalnu djelatnost, pa ne možemo prodati ovaj ulje koje smo izradili u limitiranom izdanju. Mm-hmm. Cilj je da ga koristimo više kao poklon nekako partnerima, dolaznim profesorima, ljudima iz inozemstva, kao nešto jedinstveno što će ponijeti doma kao uspomeno na fakulteti i sveučilište. Tako da vjerojatno još nije u planu nikakva prodaja, ali možda, ako možda sklopimo nekakvu suradnju sa studentskim centrom, možda jednog dana evo odaju smjeru stvarno prodaje i plasmana.
2: Eto, bilo bi lijepo, mene je više zanimalo ovako na osobnoj razini, moram priznati. Ja vjerujem da je bilo još slušatelja koji su obacili uho na to. Rekli ste da su studenti sudjelovali u cijelom procesu, dakle od berbe, kasnije u procesu u suradnji sa uljarom u Vodnjanu i nakon toga naravno cijeli taj plasman proizvoda, marketing koji stoji iza izradnje. Koliko je zahtjevno bilo vama iz jedne perspektive profesorice prvi put raditi na takvom projektu i što biste rekli da im je možda bilo najizazovnije u cijelom tom procesu?
3: Mm-hmm. Pa evo, moram naglasiti, znači mi smo na kolegijima koji se bave marketingom i marketinški smjer, tako da nismo imali sva znanja za ovaj projekt i upravo to smo kompenzirali suradnjom sa gospodarstvenicima, znači uljara je pomogla u samoj proizvodnji i izradi ulja, ali ova druga strana priče, znači mi smo im studentima vodili kroz teoriju, najbolje prakse u pripremi uopće i istraživanju tržišta.

0: Tako da, s obzirom da su studenti marketinga, pomoć nam je trebala se u stvari oblikovanjem, grafičkim oblikovanjem same etikete i tu smo onda surađivali sa dizajnerom iz Infobipa, Ervinom Rotom, koji nam je onda upravo dao ta znanja iz područja grafičkog dizajna, najbolju praksu, pogledali smo neke primjere nagrađivanih ulja, lokalnih, internacionalnih primjera i kroz to smo onda učili taj drugi dio priče koji nam je malo, recimo možda manje poznat jer je specifičan za grafički dizajn. Tako da taj dio smo onda kompenzirali sa stručnjacima iz prakse.
1: Evo, zaista zanimljiv jedan proces. Drago nam je da se to ostvarilo upravo na našem sveučilištu i veselimo se zapravo nadolazećim verzijama maslinovog ulja na našem FET-u. Profesorice, vama hvala što ste izdvojili vrijeme večera za našu emisiju. Zaista, evo, vrlo uzbudljiva tema. Spojili smo studentsku kužinu i akademski kutak, iako je na prvu zvučalo nespojivo.
0: Hvala vama što ste nas ugostili. Evo, još ja bih jednom zahvalila našim partnerima na projektu, samo sveučilištu i fakultetu što nam daje priliku za ovakve nove projekte i naravno našim partnerima iz Infobipa, Uljare Vodnjani, Etigrafa koji su u konačnici i donirali tisak etikete. Tako da, evo, jedan projekt koji su stvari radili studenti u suradnji sa gospodarstvom i stvarno je bilo, evo, lijepo iskustvo i hvala vam što ste nam posvetili vremena da to ispričamo vašim slušateljima.
1: Naravno, mi smo uvijek tu za vas kao i vi za nas. Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radiju Pula.
2: Pizza, spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Studentska kužina.

Još jedna obavijest večeras. Ovo se odnosi na naše studentice sveučilišta našeg Jurja Dobrile u Puli. Evo, održava se jedno vrlo zanimljivo događanje ovog petka 9. listopada u 12 sati u studentskom restoranu. Znamo, malo neobično, ali što da vam kažemo, naslov govori za sebe. Brunch s poduzetnicama. Dakle, sve studentice koje zanima možda pokretanje vlastitog biznisa, koje su zainteresirane za poduzetništvo, imaju ideju, a možda ne znaju gdje krenuti ili su već krenule i trebaju neki poticaj, neku suradnju ili savjet, ovo je vaša prilika. Imat ćete priliku upoznati nekoliko žena poduzetnica, neke već možda u mirovini, neke još uvijek na svojim radnim mjestima, ali vrlo zanimljive i snažne žene, priče koje će vam sigurno dobro doći. Vrlo je važno umrežiti se, saznati neka nova saznanja, učiti od osoba koje su već izgradile svoj put, pa je ovo vaša prilika. Prijave traju još večeras i sutra, dakle 7. listopada se zatvaraju prijave, možete pronaći poveznicu na našem profilu i na profilu Studentskog centra Pula. Preporučujemo svim studenticama, pa čak i ako se nađe neka od vas koju ne zanima poduzetništvo direktno kao takva tema, već želi naučiti nešto novo, naučiti od osoba koje su izgradile svoj put, izgradile svoju karijeru, evo, ovo je prilika upravo za vas. Napominjemo i posebno da su osim našeg studentskog centra u Puli, organizatori i Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Pula, te Krug. A Krug je udruga poslovnih žena u ogranku Istra. Evo, zaista zanimljivo, imate priliku čuti zanimljive govornice, uskoro će izići i objava u kojoj ćete njih moći i upoznati, možda ne odmah osobno, ali ovako preko objave. Tako da zaista savjetujemo da se prijavite, mjesta još ima, ali su ograničena i zato napominjemo da iskoristite svoju priliku još jednom. Koliko puta sam rekla prilika u ovom trenutku? Mislim da vam to sve govori.

0: za nekim stalnim događanjima za mlade koji su neke edukativno i društvene prirode, su odlučili pokrenuti kviz ligu za mlade, čije je prvo kolo 8.10. u 20 sati u centru za mlade.
1: Sada se spomenuo to prvo kolo, ali mislim da je interesantno i ono drugo kolo koje dolazi 22. listopada. Na njemu će vam voditelj kviza biti Krešimir Sučević Međer, ali svima poznati Krešo iz Potjere. Vjerujem da je to isto jako uzbudljivo za mlade kvizaše.
0: Apsolutno, apsolutno. Evo, prvo kolo će nam voditi Igor Nazerović, s kojim smo imali uspješne kvizove i ovo ljeto, koji je poznat pulskoj publici. Ja bih rekao po novome i rovinjskoj. Drugo kolo će biti 22. listopada, gdje nam dolazi Krešimir Sučević Međer, kao što se spomenula. On je osim kao lovac poznat kao autor vjerojatno najjačih i najzahtjevnijih kvizova u povijesti ljudskog roda, kako sam ja na predstavljanju lige rekao, stvarno su izazovni ti kvizovi. I najavili smo zapravo datume kviz lige do kraja godine. Treće kolo će isto biti, treće, četvrte, peto kolo će isto biti sa Igorom Lazerovićem. Rezervirano je za 5. studenog, četvrto kolo za 26. studenog i peto kolo za 10. prosinca. To je tih prvih pet kola koji će se odbiti do kraja ove godine. I sljedeće godine nas također očekuje još pet kola. Tu se isto spremaju neka brojna iznenađenja i zanimljivih voditelja i svega, tako da evo, pozivam sve da navedeno sve isprate na našim društvenim mrežama.
1: Evo, za one koji su se zainteresirali za vašu kviz ligu, na koji način se mogu prijaviti i koja su pravila prijave?
0: Prijave se odvijaju na društvenim mrežama Centra za mlade Rovinj i Rovinjo, znači imate u opisu profila prijave, ali možete se slobodno javiti nama preko Instagrama, mi ćemo to zaprimiti i obraditi, kako bi se reklo. I što se tiče nekih uvjeta prijave, znači to je kviz Liga za mlade, iako nosi to ime, iako je po nekoj su definiciji mladi od 14 do 30 godina, na ligi mogu sudjelovati naravno i starije osobe, s time da nagrade, one glavne nagrade za pobjednike srebrne i brončane lige mogu dobiti samo one ekipe koje imaju barem 4 člana od 14 do 30 godina. Tako da ja ne želim pozvati samo mladi, ako je kviz liga za mlade, već i apsolutno sve zainteresirane da nam se priključe na evo već prvom kolu i naravno na svima sljedećima. Što se tiče nekih uvjeta prijave će trajati do, ja bih rekao, isteka zaliha, ja tako volim reći, odnosno do kad više ne budemo imali mjesta. A apsolutno ključno za naglasiti je da, znači, za svako kolo postoje nagrade za najbolje ekipe, koje ne moraju nužno biti, kažem, mlade ekipe, i sudjelovanje je besplatno. Jer Centar za mlade u Rovinju je institucija koja je financirana od grada Rovinja i svi apsolutno programi za mlade su besplatni, tako da evo, za 0 eura možete dobiti stvarno jedan kvalitetan sadržaj.
1: Svi smo navikli na te kvizaške kotizacije, tako da zaigrati kviz sa kvizašima poput Igora Zenzerovića i Krešimira Sučevića Međerala za besplatno je sigurno primamljivo.
0: Ja bih se složio s tobom, evo, apsolutno.
1: Spominjao si te nagrade, bogate nagrade, ali vidjeli smo na vašim stranicama da je već objavljena i glavna nagrada koja itekako zvuči primamljivo.
0: Tako je, znači glavna nagrada za prvu ekipu same kviz lige je vikend noćenje u kampu Polari, znači Maistinom kampu. Maistra nam je jedan od glavnih pokrovitelja i oni su nam osigurali tu donaciju u vidu te nagrade, znači u mobilnim kućicama, čak dvije mobilne kućice preko vikenda. Možete biti turisti u, ne znam, vlastitoj regiji ili gradu, sad ovisi da će pobjednici biti iz Rovinja ili nekog drugog grada, ali regija pretpostavljam da će biti ista. I stvarno smo evo pripremili brojne nagrade za same kvizove, ali i za samu ligu. Imamo tu brojne partnere poput, osima iste naravno, Istra Kartinga, Istra Adventure, Aquarium Pule, Morozini Grimanija, Speleo Adventure, Gradske knjižnice Rovinj, Kuće Obatani, Escape Room Rovinj, Dolphin Watching, odnosno Nemo Glass Boata, i naravno turističke zajednice grada Rovinja, Rovinja. Tako da, evo, stvarno jedan bogat

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se zabavili kao i uvijek, a za dobru zabavu večeras bile su zadužene Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Napominjemo još jednom da prijave za sve studentice koje zanima poduzetništvo i potencijalno otvaranje svoga biznisa, prijave za branč s poduzetnicama koji će se održati ovoga petka 9.10. u 12 sati, traju još večeras i sutra. Dakle, sutra se prijave zatvaraju, tako da evo vaša zadnja prilika je upravo na vratima.
0: Isto tako, otvorene su i prijave za kviz ligu Centra za mlade u Rovinju. Prvo kolo je 8. listopada, tako da požurite na stranice Centra za mlade.
1: A do idućeg utorka mi vam želimo
0: laku noć!

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Hrvatska, Španjolska na poljudu, trenutačni rezultat 1-0.
0: Europska politička elita u Splitu na skupu MED 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
2: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cijepivom protiv tuberkloze javiti liječniku?
0: Ne stišavaju se masovni prosvjedi učenika u Francuskoj.
2: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
0: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja.
2: U Splitu je sastancima premijera Andreja Plenkovića sa predsjednicom Europske komisije, slovenskim i mateškim premijerom, te s jordanskim prestolonasljednikom počeo sastanak na vrhu skupine EU MED 9. Vrhunac je to hrvatskog predsjedanja tom neformalnom inicijativom unutar Europske unije koja okuplja zemlje Sredozemlja. Iz Splita se javila Anabela Lajkov.
3: Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Slogan je to hrvatskog predsjedanja skupinom EU MED 9, čija je članica od 2021. Pa će se shodno tome rasprave u Splitu voditi upravo oko tih tema. Splitski će sastanak poslužiti i kao mjesto usklađivanja stajališta zemalja članica skupine, Francuske, Španjolske, Malte, Portugale, Italije, Slovenije, Cipra, Grčke i Hrvatske, uoči iznimno važne sjednice Europskog vijeća idućeg tjedna u Briselu. Naime, glavna će joj tema biti višegodišnji financijski okvir o kojemu se pregovori pokušavaju završiti do kraja godine, a državna tajnica u Hrvatskom ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić kaže.
4: To će biti prigoda da lideri zajednički razmijene mišljenja i na neki način pokušaju čak zajednički uskladiti određene stavove, ne bi li se glas naših 9 država na jugu Europe jasnije i čuo tijekom rasprave na Europskom vijeću.
3: Naime, 17 zemalja južne i istočne Europe protivi se rezovima zajedničkog proračuna koje traži Njemačka, te pozivaju da se ne diraju poljoprivredne subvencije i regionalne potpore. Rezovima se usprotivila i Ursula von der Leyen, koja je stigla u Split zajedno s predsjednikom Europskog vijeća Antonijom Koštom, te poručila da bi manji proračun ugrozio ključne prioritete Unije, poput konkurentnosti i energetske neovisnosti. Uz tu temu u Splitu će se razgovarati i o migracijama, klimatskim promjenama, pogoršanju sigurnosti u Europi, posebice nakon udara dronova na brodove u Crnom moru, kao i o situaciji na Bliskom istoku. A Split je danas pod jakim policijskim nadzorom, ne samo zbog dolaska političkih čelnika, nego i zbog utakmice Hrvatska-Španjolska. Tako je grad puni španjolskih navijača, no njihov premijer Pedro Sanchez svoj dolazak u posljednji trenutak otkazao zbog političke situacije u Španjolskoj i raspisivanja izbora. Španjolski mediji ujedno ističu da je sastanak u Splitu trebao biti i prvi susret Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon migrantske krize u afričkoj enklavi Ceuti, italijanskog poziva da se zbog toga Španjolsku izbaci iz Schengena.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar vidi zaokret u pristupu nove mađarske vlade. Rekao je to nakon sastanka predstavnika ministarstva vanjskih poslova i gospodarstva dviju zemalja. S kolegom Ištvanom Kapitanjem složio se da je u središtu suradnje energetika, odnosno da je sigurnost opskrbe postala ključna za stabilnost Europe. Kapitan je istaknuo da je čak 11% mađarskih investicija izvan zemlje upravo u Hrvatskoj.
5: Kao što znamo, Jadranski naftovod ima ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti opskrbe regije naftom. Zato Mađarska smatra važnim, o čemu smo razgovarali i tijekom naših sastanaka, da se nastavi pouzdana i predvidljiva suradnja s Hrvatskom u području opskrbe naftom, a u tom okviru podupiramo nastavak dijaloga između MOL-a i JANAF-a.
6: Vidi se stanoviti zaokret u pristupu nove mađarske vlade i danas smo dogovorili da to još je potrebno operativno potvrditi na terenu, a ja evo i sada i odavde poručujem da je JANAF siguran da ima dovoljne kapacitete i za Mađarsku i za Slovačku.
2: Države kandidati za članstvo u Europskoj uniji moći će se postupno integrirati u strukture Unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva ako za to budu ispunjavale uvjete, potvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos, objavljajući reviziju politike prema kandidatima prije ulaska u članstvo. Tihomir Vinković.
7: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem u određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovan uz mogućnost prestanka zavisno spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere u energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprečavanja teških oblika tuberkloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
8: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
9: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
8: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
10: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
8: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Od početka do kraja rujna ove godine u Hrvatskoj su zabilježena 1203 kibernetička incidenta. Najveći dio odnosi se na phishing napade, prema učestalosti slijede neželjene poruke te financijski motivirane prijevare. Objavili su iz nacionalnog CERT-a, koji je zadužen za prevenciju i zaštitu javnih informacijskih sustava od računalnih ugroza. Mirjana Grahovac.
8: Kibernetičke prijetnje sve su raznovrsnije, a napadači se koriste sve uverljivijim metodama uz pomoć umjetne inteligencije.
11: Oni koriste u biti AI kako bi generirali jako uvjerljive video zapise na kojima političari ili druge poznate osobe pričaju o tome kako su te investicijske tvrtke odobrene od službenih tijela poput Ministarstva financija, HANFA, HNB-a i drugih službenih tijela, a sve u svrhu da ljudima u biti djeluju jako uvjerljivo i potaknu ih da investiraju svoj novac, koji naravno iza toga onda više neće vidjeti.
8: Opisuje investicijske prijevare putem lažnih portala i web stranica softverska inženjerka Lada Kovjanić. Upravo su to najčešće zabilježeni kibernetički incidenti, ističe voditeljica službe za obradu incidenata i krizne situacije u Carnetovu nacionalnom CERT-u Vlatka Jajetić.
12: Gotovo 80% svih incidenata odnosi se na financijski motivirane prijevare kod kojih kriminalci pokušavaju ostvariti financijsku korist, kao što su primjerice phishing napadi, neželjene poruke i ostale vrste financijski motiviranih prijevara.
8: Naše sugovornice savjetuju kako se zaštititi od sve većeg broja kibernetičkih prijetnji.
12: Korisnici najprije trebaju kritički razmišljati i dobro provjeravati radi li se o legitimnim platformama, te zvuči li ponuda za brzom zaradom predobro da bi bila istinita.
11: Uvijek treba provjeriti domenu, odnosno adresu na kojoj se stranica nalazi. Jer znači i tekst i vizual stranice može biti jako uvjerljiv i izgledati poput službenih stranica, međutim domena sasvim sigurno, odnosno adresa će biti druga, odnosno neće biti službena i to je veliki znak za alarm i na takve stranice nipošto ne smiju unositi svoje podatke.
8: U listopadu se i u Hrvatskoj mnogim aktivnostima obilježava Europski mjesec kibernetičke sigurnosti.
2: Dobri turistički trendovi nastavljaju se i u posezoni. Rujen je završio s više od 14 milijuna noćenja, što je rast od 3% u odnosu prema lani. Dobri se rezultati očekuju do kraja godine, a za adventska odredišta počet će i prva nacionalna kampanja. Snježana Miljak.
13: Zadovoljni rezultatima rujna i početka listopada u Zagrebačkoj su turističkoj zajednici.
14: Najave za kraj godine su odlične. Turistička zajednica naravno radi promociju svojih velikih projekata na svim tržištima, tako da očekujemo i nastavak godine, odnosno tu veliku završnicu, izuzetno dobru.
13: Kaže direktorica Martina Binenfeld. Da glavni grad ima što za ponuditi, uvjerio se ovih dana i britanski turistički novinar Simon Calder.
15: You have, of course, the amazing coastline.
16: Imate prekrasnu obalu, ali i unutrašnjost. U Zagrebu sam se podsjetio koliko različitosti nudite. Spomenuo bih samo izvrsne muzeje u gradu, posjetio sam muzej prekinutih veza, muzej Mamurluka.
15: I also went to the Museum of Hangovers.
13: Posezona bilježi dobre trendove. Rujan je, kaže ministar Glavina, bio izvanredan.
17: Po ovim preliminarnim podacima, u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast.
13: Treba napraviti i daljnje iskorake, upozorava organizatorica konferencije Turizam 365 Ivana Kolar.
18: Hrvatska ima najveću stopu sezonalnosti. Naša sezona najkraće traje na cijelom Mediteranu. Znači moramo educirati ljude, moramo ih pozvati, pokazati neku inicijativu da odluče poslovati duže i da pokrenemo neke nove motive dolaska izvan ljetne sezone.
13: Jedan od aduta nam je i zdravstveni turizam u koji se ulaže.
17: Kao što znate, mi sad diljem Hrvatske otvaramo projekte koje smo sufinancirali. Evo te se naša lječilišta, specijalne bolnice završavaju, do kraja godine će biti sve apsolutno završeno, izaćemo na velike sajmove sa konceptom Croatian Health.
13: Kaže ministar, za skore adventske manifestacije najavio je krenut će i prva nacionalna kampanja na najvažnijim tržištima.
2: O turističkoj sezoni i trendovima u turizmu u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić.
19: Iako turistička sezona nije možda bila veliki iskorak u odnosu na prošlogodišnju, ipak s obzirom na izuzetno složene geopolitičke i ekonomske uvjete u kojima se ona odigrala, mislim da moramo biti zadovoljni. Kada je riječ o trendovima, mislim da je zapravo najvažniji trend sve veći značaj i sve veći udio tih rezervacija u zadnji trenutak, odnosno last minute bookinga. To je nešto na što ćemo se morati u budućnosti naviknuti. Međutim, ima tu i drugih zanimljivih trendova. Činjenica da smo ipak imali puno blaži rast cijena nego što je to bilo prošle godine. Turisti su naravno sve racionalni i imaju racionalni odnos prema svome novcu. Isto tako mogu kazati da, evo, osim sigurnosti za koju već od COVID-a znamo da je izuzetno važan faktor prilikom odabira destinacije u zadnje vrijeme, i klima i klimatski uvjeti, svi znamo da te klimatske promjene i klimatski ekstremi sve više uzrokuju na ponašanje turističke potražnje. Međutim, mi do sada ne vidimo nekakvih konkretnih dokaza da se potražnja previše, recimo, preusmjerila sa zemalja Mediterana u neke zemlje sjeverne Europe. Ono što možda vidimo je više vremenska preraspodjela te turističke potražnje. Nije potražnja se prelije u 5. i 6. mjesec, odnosno u 9. i 10. mjesec, dakle u taj period predsezone i postsezone.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu na rubovima prosvjedne povorke. Vlada kaže da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubravac.
3: Stotine tisuća ljudi zatražile su bolje uvjete u obrazovnom sustavu, najvećim prosvjedima u Francuskoj u posljednjih 10 godina. Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu.
20: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
21: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetosti rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
3: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukob, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
21: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
3: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: U Crnome moru kod Bugarske obale podmorskim i zračnim dronovima pogođena su 2 trgovačka broda. Jedan je potonuo, članovi posade su nestali, a drugi je u plamenu, javljaju bugarski mediji. No još se ne zna odakle su došli dronovi, a informacije o uzrocima potonuća brodova su proturječne. Jelena Mikovčić.
22: Pozivi u pomoć stigli su oko 3 sata ujutro, a nekoliko sati poslije jedno je plovilo nestalo s radara granične policije. Brod pod zastavom Toga potonuo je oko 130 km od bugarske obale, a ondje su pronađene samo prevrnute splavi i čamac te prsluci za spašavanje. Potraga za nestalim članovima posade i dalje traje. Na drugom pogođenom brodu pod zastavom Palaua buknuo je požar. Svih 18 članova posade spašeno je. Bugarske medije navode da su brodovi u vlasništvu turskih kompanija, te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
23: Snošti okolo 3 časa su atakovani 2 koroba.
24: U noći oko 3 sata 2 su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
23: Morski plovatelni sudovi.
22: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i jučer je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske. U tom su napadu 2 člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za to je optužio Rusiju.
21: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je večeras da obavješteni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI. Gustafa te velika turistička atrakcija. Rusija i dalje negira da je u gradu Irkutsku zabilježena kuga. Nakon smrti 28-godišnje zaposlenice Instituta za istraživanje kuge, ruske su vlasti Svjetsku zdravstvenu organizaciju obavijestile da u gradu nema potvrđenih slučajeva te bolesti. Navode da su testirani kontakti umrle i da su svi negativni. Moskva također tvrdi da je žena umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a ne od kuge. Uzrok njezine smrti još nije službeno potvrđen.
1: Kronika dana.
2: Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimira stigle su 3 žalbe. 2 arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave. Zašto se žalilo ministarstvo, objasnio je njegov čelni čovjek Ante Šušnjar.
0: Prije svega kao odvjetnik i kao središnje tijelo za javnu nabavu, imajući uvida u taj natječaj, odlučili smo da i pravna struka kaže svoje oko provedbe cijelog tog natječaja, tako da ne bih to dalje komentirao, nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane, s tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
21: Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima. Umrla je od posljedica teških opeklina.
2: Iz studija drugog programa Marko Šivak.
4: Dobro večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija u 4. kolu Lige nacija igra protiv Španjolske. Uključujemo našeg reportera s Poljuda, Marka Miličića.
5: Sjajna atmosfera u Splitu, 33.000 gledatelja, minuta 81. Hrvatska protiv svjetskog prvaka Španjolske, ima rezultat 1-1. Odlična igra naše reprezentacije u prvom poluvremenu. Dominacija, 13. minuta nakon ubača Perišića. Stanišić je pucao glavom, ali Simon je sjajno obranio. U 17. minuti Hrvatska vodi. Kovačić je dodao do Matanovića, njegov udarac obranio je Simon. Lopta je odbila se na glavu Perišića koji iz 5 metara pogađa za 1-0. Mogli smo povećati prednost u 22. minuti. Simon je bio neoprezan. Dodao je loptu do Perišića koji je proslijedio do Matanovića. Njegov udarac sa 6 metara brani Simon. Do kraja poluvremena Španjolci su imali jedinu pravu prigodu. Nakon asistencije Pedrija pucao je Jamal, međutim sa 7 metara pogodio je vanjski dio mreže. U nastavku apsolutna dominacija Španjolaca koji su došli do izjednačenja u 61. minuti u kaznenom prostoru, asistencija Olma, a pogađa Merino sa 7 metara za 1-1. U 77. minuti Hrvatska je mogla doći opet u prednost, pogriješio Kubarsi, odlično je loptu oduzeo Perišić, puca s 12 metara, ali još jednom čudesno brani gostujući vratar Simon. Nažalost, 2 minute potom naš kapetan Ivan Perišić zaradio je drugi žuti karton i Hrvatska igra s igračem manje, dakle s desetoricom, još nam preostaje izdržati 7 minuta, ne bi li Hrvatska ostala neporažena protiv Španjolske. Dakle, minuta 83. Hrvatska 1,

0: kaznenog udarca. Pobjeda košarkaša Cibone na startu Lige prvaka protiv Galatasaraja 96-76. Iz Draženovog doma, Lovorko Magdić.
1: Veliki trijumf Cibone protiv momčadi koja je favorit za ukupnog pobjednika Fibine Lige prvaka ove sezone. Izvrsno je momčad Ivana Rudeža krenula u utakmicu, ostvarila prednost koja je na kraju prve četvrtine anulirana, pa je bilo 24-24. Vrlo dobra druga dionica, s prednošću od 8 poena razlike Cibona je krenula na odmor, a onda u drugom poluvremenu također održavala visoku razinu igre i stigla i do iznimno visoke i uvjerljive pobjede. Najveći obol svemu tome dao je Battles 32 koša, 19 je postigao Bađim, 18 Mazelin, a u redovima gostiju po 13 poena postigli su Nikolić i Smajlagić.
0: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora razriješilo je na osobni zahtjev dosadašnjeg vršitelja dužnosti glavnog tajnika Mihaela Trkulju, a za novog vršitelja dužnosti glavnog tajnika imenovan je Milan Pavelić, koji će tu dužnost obnašati do izbora glavnog tajnika na javnom natječaju.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
4: Danas je u većini Hrvatske bilo pretežno sunčano. Više oblaka bilo je mjesecima na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, gdje je po noći lokalno palo malo kiše. Ujutro je rijetko u unutrašnjosti bilo magle. Vjetar je bio slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U Gorskoj Hrvatskoj je malo niža. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Ponegdje na Jadranu iz njega s umjerenom na oblakom. Jugo na Jadranu u jačanju. Sutra na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje djelomice sunčano uz više oblaka ujutro te ponovno navečer. Vjetar slab poslije podne do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, prema kraju dana u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10, na Jadranu 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 26 stupnjeva, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. Poremeno kiša i pljuskova s grmljavinom, osobito četvrtak na Jadranu i uz njega lokalno obilni, a u petak u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. U petak okreće na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom Jadranu na jaku buru s olujnim udarima. U četvrtak još uvijek razmjerno toplo, zatim u petak pad temperature, osobito na kopnu.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Hrvatska, Španjolska na Poljudu pri kraju utakmice 1-1.
5: Europska politička elita u Splitu na skupu Med 9 raspravljat će o globalnim izazovima.
3: Trebaju li se roditelji čija su djeca cijepljena povučenim cjepivom protiv tuberkuloze javiti liječniku?
5: Ne stišavaju se masovni prosvjeti učenika u Francuskoj.
3: Bugarska na udaru nepoznatih dronova.
5: Vrijeme sutra na zapadu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

0: Etnoton.
1: Etnoton na Radio Puli. Etnoton.

0: Roberte, kako se bližimo prema kraju, da vas pitam onda, evo, ča mi to puštamo iza sebe kao ča su naši preci nama puštili? Više tega, manje tega, po čemu bi voljeli ili razmišljate da će se vaše ili naše generacije sjećati oni koji dolaze?
1: Moramo biti svjesni da se sve kambijiva i to mi se para sve brže i brže. I sad, kako bi rekli, stati na loptu i malo resetirati i sad neke stvari ča su bitne, njen dati malo više pažnje i forši našem identitetu, našoj baštini, našoj prošlosti. Evo, ja sam da doprinos tim moj libron na svoj način. Bilo bi dobro da svaki krene od sebe i da prova ništo na svoj način kako pensada je najbolje.
0: Jako lipa poruka. Evo, forši nekoga inspirirate. A sve one koji traže inspiraciju mogu pročitati vaš libar, di se more nabaviti, kupiti?
1: Libar se more direktno koli mene nabaviti doma. da još kažem, biti će još jedna promocija moga libra, pošto je bila prošlu šetemanu u sklopu mini festivala Baštine u gradskoj knjižnici i čitaonici. Sljedeća je u Pazinu na 15. oktobra u Kaštelu u Etnografskom muzeju i onda još jednu pripremamo u Rijeci na 26. novembra.
0: Eko, svakako ćemo vas popratiti, a oni ki nisu rivali u knjižnicu, evo, moru na jedan od ova tri datuma, ako rivaju, ako njih je blizu. Roberte, za kraj, evo, vaša završna razmišljanja, vaša završna poruka za naše slušatelje, ča bite mi poručili, evo, osim ovoga da svi krenemo sami od sebe i da pokušamo se forši domisliti, ništa zapisati i prenesti ono što smo dobili.
1: Nemojmo zabiti naše korijene, našu kulturu, naše običaje, jer kako reću, bolje da umre selo nego običaj.
0: Tako je. A dobro, selo već je na izdisaju pomalo.
1: A selo još malo će postati grad. Ili...
0: A, da. Ili apartmansko naselje će postati.
1: Dobro.
0: Da. Ali dobro, barem ovako u ovoj u ovom lipen libru i kroz ove fotografije, kroz ova sjećanja i kroz ovaj govor i dijalekt na kojem je knjiga pisana, moremo se kao o nekom malom vremeplovu vratiti u vrijeme koje je pasalo. A ja se nadam da je i ova historija tome bar malo doprinijela i da i nju shvaćate kao jedan vremeplov s kojim možete na valovima Radio Pule otploviti u neko, pa ne baš toliko daleko vrijeme, ali vrijeme koje je nažalost zauvijek prošlo. Roberte, puno hvala što ste bili naš gost u historiji i što ste nam prezentirali ovu vrijednu knjigu.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Hvala velika i vama, dragi naši slušatelji. Bio ovo naš gost Robert Radošević, koji je predstavio svoju knjigu Babin kunšenj. Ja sam bio vaš domaćin Marko Percan i slušamo se naravno i za točno 7 dana. Bok. Historija histrije.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na Poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske, vatreni su večeras unatoč porazu odigrali puno bolje. Više u sportskom dijelu emisije. Split je domaćin sastanka na vrhu Med9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Anabela Lajkov.
1: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
2: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
1: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku međutim ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: Vijesti. U Crnom moru u gospodarskom pojasu Bugarske u tijeku je potraga za posadom jednog od dvaju napadnutih trgovačkih brodova. Pogođeni su prema izjavama očevidaca podvodnim i zračnim dronovima, što je potvrdio i bugarski premijer. Tko stoji iza napada još se ne zna. Ukrajina prstom upire u Rusije, uz koje poručuju da ne napade u civilne brodove. Oba su u turskom vlasništvu, a plovila su pod zastavama Toga i Palaua. Bugarski premijer Rumen Radev.
3: Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu, o očitom kršenju pomorskog prava, međunarodnog prava i prava mora općenito. Ono što se događa iznimno otežava plovidbu Crnim morem, dodatno povećava troškove osiguranja i čini plovidbu iznimno teškom.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještani podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojem to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. Policija je u Štokholmu u Kraljevskoj palači iz vatrenog oružja ranila muškarca. Reagirali su na dojavu da je naoružan i nasilan, izvan je životne opasnosti. Kraljevska palača, službena rezidencija švedskog kralja Karla 16. Gustava, te velika turistička atrakcija. Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je od 4 do 500 000 ljudi, koliko sindikate tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog i raspravu. Francuski mediji javljaju da je predsjednik Macron sazvao krizni sastanak. Više Danja Dubravac.
4: Prosvjedovalo se i ispred elitne srednje škole u Parizu. Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas krenuli ljudi koji se inače ne bave politikom.
4: Iako je većina skupova počela mirno, u Parizu, Lyonu, Marseju i drugim gradovima dio prosvjednika sukobio se s interventnom policijom koja je uporabila suzavac i vodene topove. Iako je među 6000 uhićenih od početka ovoga vala velika većina maloljetnika, a 200-tinjak ih je policija ozlijedila u sukobima, premijer Sebastian Lecornu opovrgava uporabu prekomjerne sile.
5: Il faut faire taire deux mensonges.
3: Moramo opovrgnuti dvije laži koje dijele društvo i okreću stanovništvo protiv policije Republike. To je neprihvatljivo. Prva je tvrdnja da postoji namjera i hotimični nerazmjer pri uporabi sile. Nije riječ o namjeri, bez obzira na laži koje širi nepokorena Francuska. A druga, još ozbiljnija laž, insinuacija je da su policija Republike i pripadnici vojne policije rasisti.
4: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju, krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: Vijesti. Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je u kolovozu poharao omiško područje. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Ozlijeđeno je 38 ljudi, a 2 pacijenta i dalje su na liječenju u zagrebačkoj klinici za traumatologiju. Uzrok požara još se istražuje. Na natječaj za izradu idejnog rješenja novog stadiona u Maksimiru stigle su 3 žalbe. Uz 2 arhitektonska tima koja su sudjelovala na natječaju, žalilo se i Ministarstvo gospodarstva, traže poništavanje odluke i novu ocjenu svih radova, resorni ministar Ante Šušnjer.
6: Nismo upirali niti na estetiku, niti na funkcionalnost, nego na pravnu proceduru koju će Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave provjeriti sukladno navodima žalbe. Oni su neovisno tijelo i ja bih volio do okončanja postupka da to tako i ostane. S tim da bi samo naveo da to neće niti odužiti znatno proces, jer proces njihova odlučivanja je u roku od 10 dana, tako da ćemo onda puno više znati.
0: Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
8: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Poljudu je u četvrtom kolu nakon rezultatskog preokreta slavila Španjolska 2-1. Našu je reprezentaciju u vodstvo doveo Perišić u 17. minuti. Gostima je pobjedu donio Merino koji je ušao u igru u 46. te zabio u 61. i 88. za slavlje aktualnih svjetskih prvaka. Hrvatska je utakmicu završila s igračem manje zbog Perišićevog crvenog kartona. Nakon utakmice izbornik Slaven Bilić je izjavio.
9: Žao mi je što nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Mlada hrvatska reprezentacija nogometaša do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2027. Litvu u gostima 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić izgubio je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u finalu Zaljevskog kupa od Saudijske Arabije 2-0. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28 te domaći remi Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36.
0: Vremenska prognoza.
7: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetar slab, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo, jutarnja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
0: Vijesti.
7: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim je to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i o njihovoj pomoći. U Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se u prosvjednim marševima diljem zemlje pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošlog tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine s obiju strana. Iz vlade najavljuju da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog. Evo što kažu prosvjednici.
2: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
3: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
0: Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je preokretom u nastavku slavila na poljudu 2-1. Nakon debakla protiv Engleske vatreni su odigrali puno bolje te su poveli pogotkom Perišića u 17. minuti. U nastavku je Španjolska s dva pogotka Merina ipak stigla do nove pobjede i 100%-nog učinka nakon 4 kola. Hrvatska je završnicu utakmice odigrala s igračem manje jer je isključen Perišić. U idućem kolu 12. idućeg mjeseca Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobijedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
0: Vremenska prognoza. Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, drugdje više sunčanih razdoblja, vjetra slaba, poslije podne do umjereni južni jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutranja temperatura od 5 do 10, na moru od 14 do 19, dnevna između 22 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Damir Mužinić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na nas.

işlem sağ olun.

0: Split je domaćin sastanka na vrhu MED9 koji je okupio političku elitu, među ostalima francuskog predsjednika Macrona, talijansku premijerku Meloni te predsjednicu Europske komisije von der Leyen. U središtu razgovora bit će europski proračun u oči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice, se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovno